višek, osim nas nema. Sutra ne postoji dan, taj život što nosim u njedrima, to srce što tuče u glas, tvoj pogled.

jutro nas otkrive nježno. Pjena škaklja stopala na obzoru zamiče barka. Odnosi sjećanja slatka iza borika već čuju se djeca. Veselo hitaju moru. More je ponovno spremno. A no

Ova jutra što te muče, donijet će i tebi sve.

0: Slušali smo mjesni odbor i Roze. 6 sati. Dobro jutro.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Počnemo.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Znate da mi sad, ne znam li vama isto, ali Gregor mi radi zapravo tihi pritisak. Nije se javio uopće, ali ne znam da je, ali znam da svaki put ako kasnimo jednu minutu, očekujem već njegovu poruku, di ste vi više.
3: Sad ću ti ja reći, je li se javio?
0: Malo gledam u sat, hoćemo li stići u 6.00 da se Gregor ne ljuti, da mu dan ne počne odmah.
2: Možda se ne može, možda je njegova šihta noćnog čuvara još.
0: Ajme, traje, da, vidiš, da, moguće, je li se javio?
2: Da, možda je.
3: Nije se javio, čekam, možda
2: je izbila neka situacija.
0: Ono što je priželjkivao. Da,
2: da, mu neko, da, ne, da mu neko naiđe.
0: Da malo te šake upregne, da zaradi tu svoju lovu.
2: Da.
0: Ok, ljudi, srijeda nam je danas. Jučer smo ovdje imali poprilično intenzivan i emotivan dan u doručku na drugom, netipično za nas, ali svejedno mislim da je nužno bilo to jučer, pogotovo razgovarali smo o nasilju nad ženama s obzirom na to da se obilježavao Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Kome sve želimo zahvaliti?
3: Pa želimo zahvaliti svima koji su sudjelovali sa svojim komentarima, onima koji su odlučili slušati poput vas dvojice. To mi je bilo jako lijepo kad si rekao da bi zapravo samo trebali slušati, da, bez puno komentiranja i bez govorenja što smatramo da bi možda trebalo. Uh-huh. I naravno najviše hvala svim ženama koje su sve to prošle i odlučile o tome javno govoriti ovdje kod nas. Mislim, ja znam da to nije lako i ja znam da postoje mnoge žene koje su slušale i koje se nisu htjele ili mogle ili željele uključiti, da pače, to je isto potpuno razumljivo, međutim one koje su odlučile ispričati svoju priču i biti primjer ženama kako se može pobjeći, kako se može izgraditi novi kvalitetan život, su stvarno, evo, zaslužile najveće hvala od svih.
0: Inače, ovo je Dora htjela reći, ali je zaboravila ovo sad, čini se, ovog jutra, pa ću ja reći, ali je njena ideja i mislim da je odlična, da po cijelom ovom pitanju, po ovom problemu, zašto ovo spominjamo uopće danas? Zato što danas je jednako važno kao i jučer. Ne bih htjeli da ispadne, jučer smo riješili tu temu, i sad više
2: ne razmišljamo.
0: Molim vas, imajte sve što smo jučer govorili i sve priče koje smo jučer zajedno čuli. Nadam se da će ostati negdje u vašim glavama i u vašim srcima, da ćete se sjetiti toga i danas i sutra i preksutra i svih ostalih tjedana i mjeseci. Jer jedino tako, ako nam stvari ostanu stalno u glavi, možemo napraviti neke promjene. Ako jednom godišnje se nečeg sjetimo i onda to zaboravimo,
2: to teško, da.
0: To je samo performance.
3: Da.
0: Sad kad smo taj dio riješili, naravno, ako se neko želi javiti vezano za to, kod nas je uvijek su svi dobrodošli. Danas ćemo ipak se vratiti malo na standardno kako stvari funkcioniraju kod nas. Super serija. Srijedom nam danas stiže država, to sam ja, stiže. Od država uvijek
3: svaki
0: iznenađena.
3: Svaki put se šokira. Svaki put...
2: iznenađena država.
3: Evo, opet došla srijeda, molim.
0: What?
3: Kako nakon tijena dana se dobi srijeda, ne razumijem?
2: Nevjerojatno.
0: Koda svakih sedam dana
3: dođe.
2: Dobro, nije baš svakih sedam, ali često dođe ta srijeda.
0: Inače, na upravo ovaj dan 1977.
2: Bila je srijeda.
0: Ne znam je li bila srijeda, ali je David Bowie objavio Heroes. Dora kao veći fan Bowie, mislim, ja ga volim, ali Dora je opsjednuta, pa molim te, reci nam nešto više o tome i...
2: Ništa, bilo je to jednog dana, 77.
3: Da, pa išla sam sad gledat, bio je petak, samo da se zna.
0: Bio je petak.
3: 23. rujna 77. Klasično izbacivanje singlova u svijetu, četvrtak na petak. Da, uglavnom, jedna od onako posebnih po meni Bowieovih pjesama. Inače, isto, moram reći, se može čuti u posebnoj verziji u filmu Moulin Rouge, kad Ivan McGregor pjeva. Evo, pa ako netko nije gledao, može. U svakom slučaju, Heroes...
0: Nikad ne propušta priliku za ponovit svima koliko je Moulin Rouge dobar.
3: Pa dobro, pa zašto ne?
0: Pa jedno,
3: to je onako jedan fun fact koji ja znam da je ta pjesma u tom filmu i eto, ja sam sad to...
2: Ubacila malo. Dobro.
0: Znaš što, s obzirom na jučerašnju temu, možda je dobra pjesma i za početak ovaj dan, tako da slušamo David Bowie. Ovo je Heroes. Dobro jutro svima.
3: Dobro jutro.

0: je David Bowie. U nastavku Marko Tolja i tišina, 6 i 10 je, došlo je vrijeme za naručivanje pjesama. Ajmo čuti neki koji su se jučer javili. Kristina.
1: Dobro jutro, šta može pjesma od Britney Spears, Crazy? Ajde, please.
0: To sam se zaboravio, nismo ispunili želju, ali mogli bi danas jer je, dobra stvar, nismo dugo slušali dalje. Perun.
2: Dobro jutro ekipi, dobro jutro svim slušateljima najboljeg radija u regiji. Ugodan vam dan svima i ako može Santana, Džingo, ako ne može, moći će nekad drugo. Lijep pozdrav još jednom Abdullah iz Bosne i Hercegovine.
0: Lijep pozdrav i tebi Perune, evo još neko ko je ovo, ajmo Maju čuti.
3: Dobro jutro ekipa, ovdje Maja, vozim se na sistematski pregled, pa evo za pozitivan stav. Može li jedna pjesma od TBF-a pozitivan stav? Pozdrav!
0: Ne znam li Maja ikad javila kako
4: je prošlo? Je prošlo okay. Sve u redu, da.
0: Ajde, super. Ajde. Ali javila svoj kolesterol?
4: Nije.
0: Molim te, Majo, javi.
4: Tad još to nije bilo, nismo još znali tvoj, nije bilo aktualno.
0: Tako, Majo, please javi da vidimo kakve su nam brojke, da možemo usporediti onda. Okej, okay, dakle, 6 i 12 sad već bome što pričamo. Ajde, naručite neke pjesme od sad.
5: I to na brojeve 099-616-7002, što je broj našeg WhatsAppa, pa šaljete tamo porukice, bilo tekstualne, bilo ove govorne, a možete se javiti direktno na 01 616 7002.
0: Idemo sad dalje, Tolja je već spreman, 23 minute imate za javiti pjesme.

0: Bezobrazan.
1: Jesi joj uletila na kraj.
2: Mora.
1: Joj, šta bi dala, dušu bi prodala da može kod Elpi, evo ta.
0: Bi, istina.
1: Je li tako? Ok, što se događa da se maknem malo od glazbe, ajmo u svijet medicine, što je to novo i interesantno i impresivno, i to u Hrvatskoj?
0: Pa super je, da, ja stvarno moram priznat da nisam znala da tako to u Hrvatskoj sve jako napreduje, dok nisam i osobno se uvjerila, skoro. Dakle, u KBC-u Rijeka je robot Da Vinci, koji se zove Da Vinci, je po prvi put sad izveo operaciju na digestivnoj kirurgiji. Dakle, i tamo su krenuli sa tim napretkom što se tiče tih naprednih laparoskopskih operacija koje zapravo obavljaju roboti.
1: Uh-huh. Moram reći, ovo je robotski razvoj koji podržavam i naravno, ovo je nešto što smo se svi nekako veselili, kao ovo će nam umjetna inteligencija donijeti i tehnološki mm-hmm. napredak, robote koji rade operacije, robote koji rješavaju bolesti.
3: Tako je.
1: A evo, dobili smo robote koji pišu zadaće, robote koji smišljaju recepte, robote koji rade stilove, što obuć,
3: da.
1: Fake AI generirane videe i ostalo.
0: Kako smo izgledali u 80-ima.
1: Da.
3: Razna zanimanja za robote danas postoje.
0: Ali, mislim, i ovo se događa, naravno o tome se puno manje priča, jer ako se ne baviš kirurgijom, vjerojatno ti to nije previše važno.
3: Vidiš, neki fini roboti se bave medicinom, a ovi su neki ogrizli o kriminal.
0: Tako je. U svakom slučaju, evo, čisto da znate, riječki KBC onda lijepo napreduje i tamo sad što se tiče digestivne kirurgije se ponovno, odnosno ne ponovno, nego se sad lagano počinje prelaziti u tom smjeru. Mm-hmm. Inače, malo sam nisam puno znala o tome i nedavno kad sam zapravo išla ja razgovarati o svojoj operaciji koju bi trebala obaviti u ovom, kako se to zove, torakalnom dijelu, i onda sam došla tamo razgovarati s kirurgom koji mi je rekao, pa dobro, ali to vam je minimalno invazivno. Ja sam rekao, šta to znači? Pa da je to sve vrlo brzo, robotski, jednostavno, bez ožiljaka i tako dalje. I ja sam pitala na koji način oni to rade, s obzirom na to da je riječ o prsnom košu. Uglavnom, dakle,
1: ja sam mislila da će to ono sporite ko svinje.
0: Ali prije je to tako bilo i ljudi koji su operirali taj timus su imali, dakle, ožiljak ovdje na prsnom košu.
1: Aha, nisam znao da to prije tako.
3: A robot fino samo rec.
0: Pa on, ne rec, nego ti napravi, ja sam pitala na koji način se to radi, rekli su mi, evo, sa strane tu ćemo vam napraviti tri male rupice koje su 8 mm velike i ja kao, what? 8 mm i on kao, da. Ja pitam, kako?
1: Koliko je taj robot?
0: Šta možeš s 8 mm? I onda je rekao, pa eto, u jednu rupicu instrumenti, u drugu kamerica, i onda se zapravo te tri, jedna se kasnije malo proširi jer izvlače taj timus. I to je to.
1: Wow.
3: I to je to. A šta robot točno, koji je njegov dio posla?
0: Pa
1: on to sve odrezi.
3: Buši.
0: Doktor upravlja robotom. Doktor upravlja robotom.
1: Wow. A kad si ti hoćeš ti, trebala si ti sad nekad ići?
3: Donosi doktoru kavu, znaš.
0: Mazi ga i tepam. Da, dok, da. Bravo,
3: možeš
0: super
3: ti
0: si,
3: to,
0: super
3: možeš.
1: Ne, stvara slike kako je robot, kako je doktor izgledao u 80. Doktoru ne bude dosadno za ovom operaciju.
3: Robot ga potiče, ajde, nema veze što si za 100 puta pogriješio, ajde.
0: Uglavnom, pa ne znam, vjerojatno u siječnju pa ću vam moći reći više iz svog iskustva o toj operaciji putem robota.
3: Putem robota.

0: Slušali smo Hozijera i Jackie and Wilson. Hvala što ste uz drugim.
1: Doručak na drugom uz Aircash.
2: Život je već dovoljno kompliciran. Novac ne treba biti. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, Aircash.
0: Vraćamo se glazbi brzo, prije toga vrijeme za novosti.
3: 6:30.
4: Drugi program.
3: Međunarodno pravo granica je između poretka i tiranije, rekao je premijer Andrej Plenković u govoru na 81. zasjedanju Opće skupštine UN-a u Njujorku. Pozvao je na obnovu povjerenja u multilateralizam te poručio je da mir zahtjeva vjerodostojne institucije i pravila koja se primjenjuju jednako na sve. Ruska agresija protiv Ukrajine izravno je kršenje tih pravila, rekao je premijer, naglašavajući da se isto mora primijeniti i na Bliskom istoku. Govoreći o nezakonitim migracijama, zaključio je da se vladavina prava mora poštovati, a zakonski postupci moraju slijediti. Govor na Općoj skupštini UN-a održao je i američki predsjednik Trump, zaprijetio je Iranu i rekao da dogovor s Teheranom očekuje nakon američkih međuizbora u studenome.
5: Moram donijeti važnu odluku. Hoće li se s Iranom postići dogovor koji će mu omogućiti da se obnovi i postane mnogo veća zemlja nego što je ikad bio? Možda jedna od najvećih na Bliskom istoku, pa i u svijetu. Ili da uništim Islamsku republiku i to brzo, ne dajući joj priliku da više ikad ubija i razara ljude i države. Da ih otjeram u pakao, bez ikakve šanse za preživljavanje i bez nade u buduću veličinu i naraštaje.
3: 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada u Gospiću zbrinuće se u 4 faze, a rok sanacije je 18 mjeseci. Nijedna pojedinačna faza ne bi trebala trajati dulje od godinu i mjesec dana, rekla je ministrica zaštite okoliša Marija Vučković na sastanku s predstavnicima ključnih institucija, lokalne vlasti te građanskih udruga. Udruge su razočarane jer kažu ništa se novo nije doznalo. Nakon ministrice poslušajte predstavnika inicijative Gospić je naš dom, Vjekoslava Bušića.
6: I s obzirom na konzervativnom procjenom utvrđeni udio zemlje i kamenja danas izmješan sa otpadom na lokaciji, dali prednost, uvjetno rečeno, opciji koja podrazumijeva pred obradu na lokaciji, dakle iskop cjelokupnog tijela otpada, mehaničku separaciju, karakterizaciju, ispitivanje šarži, zasebno postupanje s pojedinim frakcijama te veću kontrolu nad svim tokovima otpada.
7: Dobili smo zapravo prezentaciju određenih činjenica koje smo već znali. Nema odgovora niti na jedno pitanje koje je bilo sporno i zapravo sve ovo što je predstavljeno znamo već mjesecima. Nažalost, govorimo o 9. mjesecu 2026. godine i sve ovo za nas je izuzetno prekasno.
3: Slušali ste novosti na drugom, tonska realizacija Dražen Jančić, spikerica Ana Marija Štorga, u radio Andrej Štrkalj.
4: Novosti.
3: Danas će biti većinom sunčano, ponegdje s umjerenom na oblakom, vjetar slab, na istoku umjeren sjeverozapadni, a na moru će jaka bura oslabiti i okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 4 do 9 stupnjeva, na moru između 12 i 17, dnevna od 20 do 24, a u gorju niža.
8: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Lešina je na autocesti A3 na 64. kilometru između čvorova Ivanić-Grad i Rugvica u smjeru Bregane. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Zbog bure na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene, zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Magla smanjuje vidljivost na cestama unutrašnjosti. Tijekom jutarnjih sati zastoje očekujemo u zonama radova na Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici. Autocesti A4 između čvorova Sveta Helena i Zagreb istok u smjeru Zagreba, Istarskom ipsilonu i na Jadranskoj magistrali na prilazima Splitu. Vozače upozoravamo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Promet je pojačan na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
4: Ovo je Doručak. Ručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
9: Dobro jutro. Znate što nismo rekli? Da je došla jesen. Stigla je jesen. Noći su dva ujutro.
0: I bome se osjetilo već po temperaturi ujutro. Ja sam, kad sam izlazio iz stana, vidio sam kao idem pogledat koliko je vani, jel ono, vruće, mislim, vruće. Kako je? 10 stupnja.
10: 10, da.
0: 10 stupnja. Odma, džemper.
10: Mhm.
0: Fino smo, bomi smo se svi, evo, prije tijan dana smo bili svi totalno drugačiji.
10: Ja, kratke rukavi, kratke hlače. Tako je.
9: Inače, čitala sam jučer da se prema prognozi Severe Weather Europe očekuje da će krajem rujna doći do nekakvog jakog zatopljenja. Krajem rujna i početkom listopada, moramo pitati kasnije kolege iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, ali kažu da će u dijelovima zapadne, srednje i sjeverne Europe temperatura čak biti nekih 8 do 12 stupnjeva viša nego što je prosjek.
0: Vrijeme je pijano, ja ne znam što se događa. Nešto nije u redu doma kod vremena i ono izlazi van previše i mijenja.
10: Da. Druži se sa lošim društvom.
0: Da, evo, ja gledam isto po ovoj svojoj, ne znam koji si ti prognozu rekla, ali gledam ovu svoju lame prognozi na mobitelu, isto mi pokazuje za sljedećih 5-6 dana će temperatura opet skočiti gore.
9: Da. Očekuje se da bi mogle ići kod nas oko između 22 i 26, pa onda do 27.
0: A mi pustite temperature, budemo o tome razgovarali za koju minutu s ovima iz DHMZ-a. Ajmo čut Denisa.
11: Jutro. Dora, pošto si ti enciklopedija za pjesme. Ima jedna pjesma što mi zvoni u glavi već neko vrijeme, a ja to ne mogu naći. Ja ne znam ni kak se to zove. I ChatGPT je glup. Pjesma ide na, i sad kak ide dalje. Meni to sam zvoni u glavi, ja to ne mogu otpjevati jer ne znam. Ali volio bi da mi to pustite za budilicu, to smo davno slušali u disku kad smo izlazili van po klinci. A ja to već jako dugo nisam.
9: Znači, podsjetio me
10: naći ćemo.
9: na onu epizodu Bračnih voda kad Al Bundy traži i cijelo ide hem, i cijelu epizodu ne znam koja je pjesma hem. Evo, tako meni zvuči ovo njegovo, ne znam.
10: Treba će nam ipak, ja mislim, malo više.
9: Malo više detalja.

0: Služili smo vatru između nas. Prije nego što krenemo na prognozu, samo želim pitati Denisa jednu stvar. Denis nam se malo prije javio i rekao da pokušava naći neku pjesmu koju ne može nikako se sjetiti koja je to stvar, ali nam je ukratko opisao kako pjesma ide.
1: Pjesma ide na na na o, o, o i sad kak ide dalje. Men to sam zvoni u glavi, ja to ne mogu otpjevati jer ne znam.
0: Denis, je li možda ova pjesma? Mislim da smo je našli.
2: Okay,
0: javi, jel to ako je, puštamo te. Sad da čujemo što nam je pripremila srijeda. S nama je Ena iz DHMZ. Ena, bok, dobro jutro.
3: Dobro jutro vama i svima koji nas slušaju.
4: Dobro jutro, Ena.
3: Moram se nasmijati. Ja nikad, ali nikad za tri života ne bi... Ne bi pronašla pjesmu, nema šansu.
4: Što najbolje meni na prvu isto...
2: Mi slušatelji.
4: Ali evo, slušatelji su odmah, hrpa ih je poslala da je to Armand van Helden, tako da pretpostavljamo da je. I evo, nešto Denis tipka, mislim da smo pogodili.
0: Čekamo da Denis potvrdi to.
4: Da. Tako. E, malo prije smo spomenuli, Ena, da se sprema nekakvo jako zatopljenje sad krajem rujna i u Hrvatskoj i uopćenito u Europi, a nama je stigla jesen i sad što se zbiva, što se događa?
3: Evo, idemo po redu, može?
0: Ajmo.
3: Jutros na kopnu ispod prosječno niska vrijednost temperature zraka, uglavnom je ona bila između 5 i 10, s tim da su Bednja je evo, imala 3 stupnja, u Lici mjestimice 4, tako da dosta svježe jutro. Prosjek za ovo doba godine, recimo za središnje predjele je 10 stupnjeva, tako da taj raspon između 5 i 10 je ispod prosjeka, jer je u većini gradova bilo ispod 10. Što se tiče mora, tamo je temperatura zraka jutros bila u prosjeku uglavnom između 12 i 17 stupnjeva. Vedro je, odnosno mjestimice ima malo oblaka u središnjim predjelima. Isto će se zadržati i do kraja dana, prevladavat će sunčano na istoku, umjerena na oblaka, prolazno će biti i u središnjim predjelima, a glavno obilježje vremena na Jadranu je zapravo bura koja će slabiti i onda će poslije podne okrenuti na sjeverozapadnjak. E onda, nakon toga, i temperatura zraka danas slična jučerašnji, uglavnom između 20 i 25, u gori malo niža. Onda sutra nam slijedi promjena vremena u smislu oborine, odnosno prije podne će uglavnom prevladavati sunčano, onda će porasti na oblaka sa sjevera, a tamo tek kasno poslije podne i navečer će mjestimice biti kiše, lokalno obliku pljuskova praćenih grmljavinom, i onda će se ta oborina u ciklonu spuštati i prema Dalmaciji, tako da u Dalmaciji uglavnom kiša u noći na petak, i onda kad to sve prođe, onda nam slijedi to zatopljenje. Ali ono još što je bitno za sutra je da će sredinom dana umjeren jugozapadni vjetar naglo krenuti na sjeverni, dok će na Jadranu jugozapadnjak i jugo kasno na večer i u noći na petak okrenuti na jaku buru, ali to je ova uz te pljuskove i zbog hladnjeg zraka, zbog tog će prolazno zapuhati na udare olujna bura i onda će opet polako slabiti, dok će se na sjevernom dijelu zadržati uglavnom umjerena podnoj velebita s jakim udarima. E sad, i da još spomenuti za petak da će dnevne temperature biti niže u odnosu na danas i sutra, recimo na kopnu između 16 i 20, na moru između 21 i 24. Sad, tko je zadovoljan, drago mi je zbog njega, ja isto više naginjem kao ovom što si me ti pitala za kako to nazivaju babljim ljetom, pa da zapravo onda od vikenda stabilizacija, ponovo ćemo imati dotok toplijeg zraka po visini, pa će u skladu s tim i temperatura zraka rasti. Sad, prosjek za ovo doba godine je recimo oko 21-22 na kopnu i na moru oko 24, tako da nije to nešto znatno iznad prosjeka. Tako je. Da, ali bit će toplije. Neke očekivane vrijednosti temperature za tamo do sredine idućeg tjedna su recimo do 25 na kopnu, možda koji stupanj viša na moru. Ali da, topal topal kraj rujna, odnosno početak listopada koji nam kad počinje u idući četvrtak. Da, kraj rujna je zaista topao, tako da svi koji se osjećaju da nisu do kraja iskoristili ljeto, iako nam je jesen počela sad i klimatološki 1. rujna, danas i astronomski, eto, temperatura će biti, pa neću reći u skladu sa ljetnim vrijednostima, to nisu ljetne vrijednosti temperature, ali sigurno su više u odnosu na ove jesenske.
0: Ok, hvala što na najavljanju i čujemo se drugi put. Uživaj!
3: Također, bok. Do slušanja.
2: Bok.

0: Molim te, reci da smo pogodili pjesmu.
1: Jesmo.
0: Jel se javio Denis?
1: Je.
0: Dakle, za ove koji nisu čuli, koji su se tek sad priključili, Denis nam je rekao da se sjeća jedne pjesme koju želi naručiti, ali nema pojma koja je pjesma, ni kako se zove, ni kako ide. Ali jedino čeg se sjeća je ovo. I evo ga, nismo mi, ali slušatelji. Hvala svima koji su prepoznali odmah pjesmu.
2: Ma to je to, vidite da znate. ja sam glup, zato i ja ne znam, ali meni tak zvoni u glavi pjesma i ja se ne mogu sjetiti kako bi se to zvalo. Pa ja to sigurno nisam čuo, pa joj, dobro, 10 godina. Ma i više, i 15 imam, 100%. Hvala!
0: Nema na čemu, Denisem.
1: Hvala slušateljima koji su se odmah javili i skočili u pomoć.
0: Evo još neki koji su se javili. Jutro, Sivane.
3: Jutro, Giovanni. Može pjesma od mene, rano. Hvala.
0: Nema na čemu. Hoćeš još neke pročitat?
1: Da, neki su mi se tu još javili, odnosno hrpa ljudi se javila, neke glasovne još ove su stigle, koje sad nažalost nisam stigla izvući, međutim evo ajmo pročitati Martinu koja kaže da bi molila Kings of Leon, Sex on Fire, kaže danas mi je rođendan i to 52. provešću ga u KBC-u na pretragama, kralježnica u banani, kažu zamor materijala, godina proizvodnje. Puno vas slušam i volim, radimo 4 ujutro, jedva čekam 6, Martina iz Opatije. Sretan rođendan, Martina.
0: Sretan rođendan. 3, 2, 1, sretan rođendan
1: ti. Sretan rođendan ti. Sretan rođendan, Martina. Sretan rođendan ti. Recimo, javila nam se i Nataša isto s jednim lijepim razlogom. Kaže, dobro jutro ekipici koja je iz Miami. Osmijeh svako jutro. Sretan vam prvi dan jeseni, a molila bih vas jednog Bruno Marsa i njegovu stvar Mary You za 23. godišnicu braka moje sestri Maji i njenom Damiru.
0: Lijepo, da.
1: Čekaj da vidim, želiš li još nekoga?
0: Želim još nekoga jer moramo vrijeme naštimati da možemo nam u mrežu uleti.
1: Koliko još trebam?
0: Da još malo.
1: Čekaj da nađem. Evo kaže Kristina, molim vas you two, even better than the real thing, kaže za mog muža koji ustaje piti kavu sa mnom u 5, iako ne radi svaki dan ujutro. Wow, ovo je baš jako lijepo. Još jedan prijedlog, odnosno molba od Marija iz Siska koji isto ima rođendan, kaže može li jedna pjesma od Doris Dragović, Tek iz navike. Sretan rođendan, Mario.
0: Ok, s obzirom na timing, ja sam za da prvo pustimo ovu pjesmu, a onda Denise bez brige, Armand van Helden stiže odmah kao sljedeća pjesma. Može?
4: Dogovoreno.
0: Tražio si je 10 godina, strpit ćeš se još 3 minuta.

0: tražila za Maju i Damira, je li tako?
1: Tako je.
0: Treća godišnjica braka, živjeli i uživajte. U nastavku, ova pjesma...
2: Na, na, na, o, o, o.
0: To nam je za Denisa koji je otkrio pjesmu nakon 15 godina. Prije toga, o.
3: HR mreža. Oglasi.
4: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki. S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
3: HR mreža. Oglasi.

0: Denis se zahvaljuje na pjesmi. Rekla sam mu, meni je drago da smo je našli, da smo ti pustili, ali najvažnije mi je da smo se malo maknuli od Levisica.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: Dobro jutro.
3: Sad si ga vjerojatno podsjetila, sad će sutra opet na
0: Doručak. Ma,
3: neka, dobio je danas stvar, ne mora su.
0: Pa, da, o tom se radi.
3: Možda čak i do sljedećeg tjedna, Denise. Ok, ljudi, u ovom satu nekad stiže nam država, to sam ja, podsjetnik jedan državi da mora smisliti ko je ona.
4: Da.
3: Uz to, danas, s obzirom na to da je srijeda, ali to nekad malo kasnije, oko iza 8 sati nam stiže super serija srijedom. A sad za početak vidio sam da su objavljena najpopularnija imena u Hrvatskoj.
0: Da.
3: Evo za sve koji možda upravo trebaju dobiti dijete, pa koje ime gađat ili koje možda ime izbjeć zapravo da ne bi se djeca zvala koji sva ostala. Kako stojimo s imenima?
0: E pa, dakle,
4: se, to
0: prošle
4: nešto.
0: Godine nam je najpopularniji što se tiče muških imena, tu naravno govorimo o novoj djeci, odnosno tek rođenoj djeci, kao nova imena, jel? Bebe.
3: Ja, jasno mi je, niko nije računao ljude iz 80.
0: Možda, ne, nego možda to si godina. Rekao kao koja su ono imena, kao da u stilu kojih ima najviše ljudi u Hrvatskoj.
3: Aha, ne. Ne.
0: Uglavnom bebe, koja su najpopularnije imena koje ljudi daju bebama?
3: Čekaj, nema nam reći.
0: Ajde. Koje su bile prošle godine?
3: Oliver ili Noah?
0: Ne.
3: Ne?
0: Ne.
3: Čekaj. Liam?
0: Ne.
4: Nika i Luka.
0: Čita, ovdje je sinopsis i sad se pravi pametan. Evo.
4: Ne, što je najbolje, nisam čitao sinopsis, nego sam...
0: vidio članak.
4: Nego sam vidio članak.
0: Da, uglavnom, evo, prošle godine su bili Nika i Luka. Inače, ovaj Noah kojeg si ti spomenuo je bio, je ove godine na listi.
4: E, to nisam do kraja pročitao članak.
0: Dakle, prvo najčešće ime, muško ime u prvoj polovici 2026. godine, dakle, od sve djece koja su ove godine rođena, 310 dječaka je nazvano Jakov.
4: A jel?
3: Ok.
0: Luka je drugi po redu.
3: Drugi po redu, dobro.
0: Onda je Toma.
3: Toma?
0: Da.
3: Mm-hmm, okay.
0: Onda je Petar. Mm-hmm. Onda je Šimun.
3: Mm-hmm.
0: Prolazimo polako sve apostole. Mm-hmm. Onda je Niko.
3: Mm-hmm.
0: Onda je David.
3: Okay.
0: Noa, Roko i Matej. To su dakle najčešća muška imena, a što se tiče...
3: Jel mislite da će se ikad vratiti ona stara, starinska, tradicionalna imena?
4: Ono, Prešimir.
3: Muncimir, Ladislav ili tako nešto da će se vratiti.
4: A toliko stara?
3: Toliko stara, da, idemo ono 1000 godina u prošlost.
4: A moguće,
3: ja
4: zašto
3: nadam,
4: ne?
3: Ja se nadam.
4: I ono, ja bi po par imena...
3: Da.
4: Učeli su sa 2 imena, već ide,
3: više.
4: Ali ovoga ja bi to više, 7.
3: Ovo je moj sin, Petar Krešimir Muncimir.
4: Tako je, bar 3.
0: Što se tiče ženskih imena, koje je najpopularnije?
3: Neko kratko možda.
4: Vidiš. Ema, Mija.
3: Ja sam ti reći Nina ili Ana, možda neki klasik.
0: Ti si rekao Ema i Mija, jel?
4: Da.
0: Njih imamo na listi, međutim nije najpopularnije. Najpopularnije ove godine je Rita.
3: Rita
0: ima 210 Rita je ove godine rođeno. Druga je Mila, pa je onda Marta. Imamo Mije, imamo Lucije, Nika, Eva, Sara, Ema i Marija.
3: Nigdje ni Dore, ni Marka, ni Hrvoja.
0: Strašno.
4: Da,
0: čovjek bi rekao, možda ono, popularni smo tu, imamo jako puno slušatelja, pa će možda ljudi
4: htjeti...
0: Po nama naziva djecu, ali ne.
3: Ali zato po Jakovu i Jozinoviću sad cvini.
0: Kao baš smo vam smiješni i simpatični.
3: Da, ali kad treba dijete nazvat, onda o Jakovu i Jozinoviću razmišljate. E, pa onda sam njega slušao. Leo, Nenu nisam nijednog upoznao malo.
4: Neno, da, nema baš.

0: 4.99. Spar. Iznesi najbolje na stol.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Dijagnostici 2000. Magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
3: Dijagnostika 2000 Zagreb.
4: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
5: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
6: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
7: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
8: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
9: i ostvari 2 uštede. Velekem, vaš centar boja.

0: Uz Nino Badrić i takve kao ti lagano dolazimo do polovice ovog sata. Hvala svima koji ste uz drugim.
1: Doručak na drugom uz Aircash.
2: Život je već dovoljno kompliciran. Novac ne treba biti. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, Aircash.
0: Novo prljavo kazalište svira nam u nastavku, prije njih vrijeme za novosti.
3: 7:30.
4: Drugi program.
3: Međunarodno pravo granica je između poretka i tiranije, rekao je premijer Plenković u govoru na 81. zasjedanju Opće skupštine UN-a u Njujorku. Pozvao je na obnovu povjerenja u multilateralizam te poručio da mir zahtjeva vjerodostojne institucije i pravila koja se primjenjuju jednako na sve.
5: Hrvatska podupire multilateralizam utemeljen na pravilima kao vrhunac ljudske suradnje, ne zato što smo naivni, nego zato što smo vidjeli i iskusili alternativu. Za male i srednje države međunarodno pravo nije apstrakcija, ono je granica između poretka i tiranije, između suverene jednakosti i vladavine sile.
3: Govor na Općoj skupštini održao je i američki predsjednik Trump, zaprijetio je Iranu i rekao da dogovor s Teheranom očekuje nakon američkih međuizbora u studenome.
6: Moram donijeti važnu odluku. Hoće li se s Iranom postići dogovor koji će mu omogućiti da se obnovi i postane mnogo veća zemlja nego što je ikad bio? Možda jedna od najvećih na Bliskom istoku, pa i u svijetu. Ili da uništim Islamsku republiku i to brzo, ne dajući joj priliku da više ikad ubija i razara ljude i države. Da ih otjeram u pakao, bez ikakve šanse za preživljavanje i bez nade u buduću veličinu i naraštaje.
3: Irak je zabranio letove iranskih prijevoznika prema Bagdadu nakon američke prijetnje sankcijama svakoj zračnoj luci koja pruža usluge njihovim zrakoplovnim tvrtkama. Iranski mediji navode da će se svi ostali međunarodni letovi održavati prema rasporedu. Iranskim putnicima trenutačno nije dopušten ulazak u zračnu luku u Omanu. Moldavski parlament prihvatio je uvođenje izvanrednog stanja u trajanju od 60 dana u energetskom i vodoopskrbnom sektoru. Razlog je rast cijena goriva i velika suša koja je snizila vodostaj rijeka. Moldavija je od početka invazije na Ukrajinu znatno smanjila ovisnost o ruskim energetskim izvorima. Slušali ste novosti na drugom, tonskih je realizirao Dražen Jančić, spikerica Ana Marija Štorga, uredio Andrij Štrkalj.
4: Novosti.
3: U našim novostima još vremenska prognoza za danas, većinom sunčano, ponegdje s umjerenom na oblakom. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, a na moru će jaka bura oslabjeti i okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 4 do 9 stupnjeva, na moru između 12 i 17, dnevna od 20 do 24, u gorju niža.
7: Vrijeme je za ekstra srijedu u Sparu. Fusili ili špageti Barilla 500 grama samo 94 centa. I osvježivača za WC Bref 6 x 50 grama 4,99. Spar, iznesi najbolje na stol.
8: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog vjetra na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene još je zabrana prometa za autobuse na kat vozila s prikolicama i motocikle. Pojačan je ulazak teretnih vozila na graničnim prijelazima Županja, Slavonski Brod, Tovarnik i Bajakovo. Čekanja su više satna. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
4: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Dobro jutro. Sorry, nemam spreman džingl ovdje, ali s nama je i producentica
9: Paola. Producentica
0: Paola.
9: Dobro jutro.
10: Dobro jutro.
0: Ok, ko nam se sve javlja, što imamo?
11: Pa evo, Krešo se javio, kaže, jutro pas od mog susjeda zove se Trpimir, zovu ga Trpi skraćeno.
0: Savršeno.
12: Pa da.
11: Josip se isto javio, kaže da je prije 18 godina radio kod jednog teleoperatera i kupac ulazi, želi mobitel na pretplatu. Kaže on, ok, može osobna, a na osobnoj ime Sony Boy.
0: gledam, Sony Boy.
11: Sony Boy. Gledam njega, gledam osobnu, tražim skrivenu kameru.
0: Tako. Wow. Javio nam se jutros i naš dugogodišnji slušatelj,
11: da.
0: Flamingo.
11: Yeah.
0: Pravo ime Flamingo, nismo da. Vjerovali dok nije poslao osobnu.
10: Mm-hmm. Rekao je, kad se bude moje ime pojavljivalo često, onda će biti show.
0: Onda znači da smo... Da sve ide k pragu. A ko se još javio, ajmo čut neke od vas. Ovo je Snježana.
12: Jutro, družino.
0: Jutro.
12: Spavala sam do sad. Moja kćer je dobila ime po sestri koja ju je bila pri operaciji, znači carskog kreza, i zove se Marija. A druga je dobila ime po tati jer je izašla iz bolnice onaj dan kad je bio tatin imendan i mogu vam reći što su starinska prekrasna imena. Ja sam sretna. Ovo novo, bljek.
0: Sad ne znam kako se zove.
10: Bljek. Ali moram samo reći, toliko ljudi nam je sad poslalo ovaj link koji smo htjeli prokomentirati, onda i Neven pita kako smo to propustili. Aha. Prokomentirati kad je već oko tih imena ovih starinskih pričao o dva Afganistanca koja su uhićena pri pokušaju leta za Njemačku. Imali su dakle hrvatske osobne iskaznice.
0: Okay.
10: I na njima je pisalo kralj Ladislav i knez Trpimir.
13: Ajo.
10: Mislim, užas.
13: Nabavili oni osobne nekoliko.
0: Mislim, trebali su ih realno na aerodromu. Vaša visosti, samo naprijed. Samo naprijed.
10: Naklonite.
13: Ovo je avion samo za vas.
0: Ok, ima još ovdje hrpa ovih priča vezanih za imena. Uopće ne znam kako smo došli do ove teme. Aha, najpoznatija imena, najpopularnija imena za djecu u Hrvatskoj.
13: Novi spisak je izašao.
0: Da, ali ima hrpa tu razno raznih priča kako je ko dobio ime. Pa recimo, malo prije smo čuli čovjeka koji se zove Ivan, ali ga cijeli život zovu Filip. pa se vi mislite. Uglavnom, ima još ovdje spremnih priča. Ako neko ima svoju, može je javit za par minuta. Država, to sam ja.
13: E, ima i država ime svoje.

0: Kaže Zvone, moja beba dolazi u 12. mjesecu, da je curica zvala bi se Dora sigurno, ali s obzirom na to da je muškić, onda još ne znamo, sad ga zovemo Neron, zato što nam se pa zove Nera, mislim da neće biti ni Hrvoje ni Marko.
1: A da,
0: ha,
1: Dvije šalice, nudimo dvije šalice.
2: Dvije šalice.
0: Evo, dvije šalice i čokolada.
1: I čokolada.
0: Sažemo samo dizat, ono.
2: Možda. I bočica ranije.
1: Dvije šalice, bočica i čokolada ako bude Hrvoje ili Marko. Ako bude Hrvoje, Marko, duplaj. Duplaj sve onda. Ok, vrijeme je sad za... hoćemo ovako probati ovaj jingle odraditi.
2: Ajde, ajde, ja te pratim.
1: Država!
3: To sam ja!
0: Ajde, dajte mami da čuje.
2: Skoro.
0: Što se spremao?
2: Jel?
1: Ok, ovako je situacija. Hrvoje treba opisati sebe kao neku državu, Dora i ja trebamo pogoditi o kojoj državi riječ. Ko želi probati isto tako pogoditi, može se javiti na 0161670002, to je naš uživo broj, pa možemo vas uključiti onda za slučaj da neko od nas neće znati. Hrvoje, ako si spreman, možeš krenuti.
2: Jesam. Dakle, ovako. U našoj zemlji, ako ste neudani ili neoženjeni na vaš 25. rođendan, obitelj i prijatelji će vas zasipati cimetom. A ako se vaše bračno stanje ne promijeni do 30. rođendana, cimet mijenjaju paprom. Imamo najstariju zastavu na
1: svijetu. Kamenjem.
2: Kamenjem. Imamo najstariju zastavu na svijetu koja je u neprekidnoj službenoj upotrebi. Moj glavni grad ima više bicikala nego stanovnika, a oko 60% njegovih stanovnika biciklom svakodnevno putuje na posao ili u školu. Izuzetno sam ravna zemlja, moj najviši vrh nalazi se na svega 170 metara visine. Imam najstariji zabavni park na svijetu koji je otvoren 1583. godine. A i drugi najstariji je u mene. Eto, pogodite koja sam ja to država.
0: Htjela bih reći Nizozemska,
1: ja reći Nizozemska,
0: ali samo radi ovih bicikala, ali ovo...
1: I ravna je jako.
0: Pa je, da, ali me zbunilo ovo tu, jer imam osjećaj da bi ovo sa posipanjem cimetom znali.
1: Pa znaš šta, možda je to neki od onih kao, znaš, kao običaja kojih se zapravo niko više ne drži. Zumljam da sad stvarno u bilo kojoj državi, ako neko dođe na 25. rođendan da nije udana, da je odmah svi u svakom dijelu te zemlje. Možda je ovo nekako u tradicionalnom dijelu.
0: Ok, ništa, rećemo Nizozemska, ali imamo osjećaj reći... da nije. I ovaj najstariji park mi je isto sumnjiv.
1: Oboj ćemo reći Nizozemska. Dobro. Je li Nizozemska?
2: Nije.
0: Evo vidiš, rekao sam ti. Ajde, upali nekog.
2: Pali nekog.
0: Evo, dvojka ti je slobodna.
2: Ajde.
0: To je Zvoni.
1: Evo, sekundu. Halo, dobro jutro, ko je s nama?
4: Dobro jutro, poštovani gospodine Marko, Hrvoje i Dora.
0: Dobro jutro.
4: Obi obrad. Pa ja mislim da bi to moglo biti i Kina i Japan.
2: Nisu ni Kina ni Japan.
0: A, žao mi je.
1: Žao mi je.
4: Hvala.
1: Ništa. Ajmo dalje. Halo, dobro jutro, ko je s nama? Halo.
5: Dobro jutro.
1: Bok.
2: Jutro.
5: Dobro jutro, Jadranko ovdje, Đakovo.
1: Bok, Jadranko. Bok, Jadranko. Koja država u pitanju?
5: Ja mislim da je to Danska.
2: To je istina.
1: Ma molim!
2: Opa, bravo.
1: Jadranko.
0: Bravo, Jadranko.
1: Kako ste znali da je Danska?
5: Pa čuo sam već tu informaciju prije, ali bilo je tako.
1: A, čuli ste već prije.
0: Mislim, ja sad evo kad sam mi otvorila naš WhatsApp, inače bi ga spustim kad igramo da ne bi me netko utjecao na odgovor, i vidim sad da je stiglo jako puno Danske, tako da...
5: Da, pa to je poznata činjenica.
2: Pa da.
5: Vrti se često na mrežama i tako.
1: Okay. Hvala. Hvala vam puno.
2: Dobro.
1: Da, da, Jadranko, javite nam se za šalicu pa budemo vam poslali, može?
5: Može, hvala lijepa.
2: Bog. Ajde, bog.
1: Kako je rekao još, vidiš. To je uopće poznata informacija.
0: Da, ono, vi ste
1: debili, ono. Svi znaju ovo.
2: Niko, s ovakvom reklamom niko neće nazvat djecu po nama.

0: Mr. Brightside, nismo se baš malo prije iskazali pretjerano u kvizu, međutim Jadranko je pobjedio, pa za slučaj da neko traži ime za dijete, Jadranko možda po njemu.
1: A, pa da.
0: Po dobitniku, po pobjedniku kviza.
2: Tako je.
1: Da, a dobro, imali ste vi, logičan je bio vaš pokus.
0: Je, Nizozemska.
1: Legitiman.
0: Praktički i susjedu smo pogodili.
2: Po laureatu. Po laureatu država, to sam ja.
0: Slušaj, molim te još ovo.
3: Nego šta mi je palo na pamet. Ajde. Zamisli recimo... Za, ne znam, 10 godina dijete koje se evo sutra rodilo pita mamu i tatu, mamu recimo, mama, zašto ste vi mene baš nazvali, evo recimo Hrvoje, i kaže mama, pa vidiš sine, na HR2 su dijelili šalice.
0: Savršeno.
2: Pa legitimno.
0: I onda nazove opet i dobije još jednu šalicu jer ima najbolju priču o tome kako je dobio ime.
1: Pa da.
0: Dvije šalice.
1: Da, samo se djeca.
4: Grad Zagreb vas poziva na sajam OPG-ova na Bundeku, domaće delicije, turnir u malom nogometu, javnozdravstvene aktivnosti i dobra glazba. Dođite na sajam OPG-ova na Bundeku 26. i 27. rujna od 10 do 18 sati. Bundek, place to be, kretanje, hrana, zdravlje.
5: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, jedan od najprodavanijih multivitamina u Hrvatskoj. Plivit Total Energy sadrži čak 12 vitamina, 9 minerala i koenzim Q10 za energiju kroz cijeli dan.
6: Croatia Records, znak i garancija dobrog zvuka.
7: Račun plaćen, parking riješen, novac poslan, a ti dalje po svom. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, Aircash.
8: Vaš dom zaslužuje više. Od 1. do 4. 10. posjetite Ambijentu na Zagrebačkom Velesajmu. Sve za ljepši i energetski učinkoviti prostor. Namještaj, montažne kuće, grijanje, klimatizacija. Očekuju vas sajamski popusti i bogata nagradna igra. Ulaz slobodan. Ambijenta, prostor za nove ideje.
9: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
10: Plitvice se ne doživljavaju samo očima, nego i okusom. Otkrijte novu gastronomsku ponudu i naše restorane s Gomio preporukom. Odsjednite u hotelu Jezero i provedite vikend ispunjen prirodom, glazbom i vrhunskim okusima. Nacionalni park Plitvička jezera. Dođite po doživljaj, ostanite zbog okusa.

0: samo ti.
1: Slušali smo Dinu Dvornika i došli uz njega i do 8 sati. Hvala svima koji su tu.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
3: Dobro jutro.
1: Ajme, isu, uopće ne znam odakle krenuti. Imam vas hrpa koji ste se javljali za svašta nešto. Ajmo prvo čut Marinu.
4: E, mene se odfakat neki zanima. Slušamo ti me šalit samo. Ovaj, isto šalice s vašim facama u stonu. Šalice.
3: Zamisli.
4: Ne znam, HR2. Kad su tako popularne.
1: Ne, čak ni HR2.
5: Ništa, nego... samo obične šalice.
3: Zamisli da dijelimo bijele šalice. Obične bijele šalice. Ne, to su šalice, evo reći ću ti sad točno kako izgleda. Pisat ću ti je samo malo.
1: Trebala bi to napraviti, znate. Dakle, šalice da. Na kojima piše...
5: Dobro, bilo više varijanti.
1: Naš neslužbeni slogan.
3: Da, dakle, šalice su bijelo-zelene. Dakle, ova zelena HR2 boja.
1: Ima i crna šalica.
3: Ima i crna, crno-zelena. Tako, sa zelenim, da. Piše gore doručak na drugom i piše, tu su naša lica. Dakle, imate naša lica, ali polovicu naših lica.
1: Mm-hmm. I to je
3: previše. Što je super, nos pokriva, što je za mene super. Recimo, jedan veliki plus sam vidjela.
5: Dali smo na ručku. to ide u sljedeće.
1: Novi dizajn, novi dizajn, kako ćemo te fino montirati. Oj, facu to vam.
3: Uglavnom, i piše najjutarnji slušani show u Hrvatskoj.
1: Pa i jesmo.
3: Jer čekamo dan kad ćemo postati najslušaniji jutarnji show.
1: Bili smo jednom, možemo i opet, naravno.
3: Bili smo jednom najbolji.
1: Lako. E sad, dakle, takve su šalice. Ajme, kako moramo montirati ovo.
5: To ide sigurno.
1: Da. Okay,
5: moramo sad dijeliti ove koje smo dobili što da, brzo, što brzo brže potrošiti.
1: Dijelimo po tri šalice po osobi. Evo, sad ide nam super serija s redom za 10 minuta. Ko pogodi, ko fula, svi dobivaju šalicu.
5: 50.
1: Svi dobivaju šalice. Ajmo čut neke od vas još koji su se javljali vezano za ova imena. Ovo je Ranko.
6: Godinama sam se družio sa jednim dečkom, čovjekom u sklopu planinarskog društva i svi smo ga zvali Jura. I uvijek je on bio Jura, dok se nije organizirao jedan planinarski izlet. Čitamo mi te detalje, vođa izleta Kristijan. Majke ti go, koji si ti Kristijan? I onda je jedan put Jura nastao Kristijan. Čovjek se zove Kristijan, svi ga zovemo Jura.
1: To je priča koju ćemo čuti.
5: Pa okej.
1: Okay. Dorice, jel možeš možda, znam da sad stavljam u glupu poziciju, jel možeš možda naći onu priču o Željku, mom prijatelju iz vrtića, čija se prijateljica javila?
3: Da.
1: U glavi mi je da se ona zvala Maja, ali nisam sigurno.
3: Uglavnom, priča je o tome kako je Željko, Maja se javila, kako je Željko išao u vrtić sa Markom Bratušem, prisutnim ovdje, i kad je krenuo u prvi razred dobio je brata i htio je da se brat zove Marko po Marku Bratušu, ali mama mu to nije dala i onda on zaprijetio i rekao da će obaviti veliku nuždu gaće u razredu ako mama ne da da se njegov brat zove Marko.
1: Legitimna strategija, moram reći.
3: Uglavnom, eto, dva puta on to obavio jer je mama dva puta morala doći u školu, i on sad ima brata Marka.
1: Tako. Inače, strategija koju štete da smo ostavili tu strategiju u djetinjstvu, to bi, ja mislim, i danas funkcioniralo za mnoge stvari.
3: Velimir se javio, ima. Zahvalio je što smo to pročitali jer je rekao da je htio novi mobitel, ali da mu žena neće kupiti, da sad evo imamo super ideju. Ja sam rekla da nam javi kako je prošlo. Zaželjela sam mu sreću, pa evo vidjet ćemo.
1: Evo Zrinke koja se javila.
7: Evo, dobro jutro, imam dvije priče vezano za imena. Ajde. Jedno je vezano za kćer Paulu, koja kad je išla vrtić, imala je svoju prijateljicu Laru, koja je imala starijeg brata Juricu, koja je po nju dolazio redovno u vrtić. Njoj je to baš bilo fora i Paula je došla jedan dan doma i rekla ja bih htjela brata. S vremenom ona je stvarno dobila brata, koji se zove Jura, ali brat nije bio stariji, nije mogao dolaziti po nju u vrtić, nego je ona samo izjavila jedan dan da se ona osjeća prevarenom, da nije htjela takvog brata. A druga priča je vezano za ljudska imena koje se daju psima. Tako ja sa svoje dva psa hodam po livadi i čujem neko viče Zrinka, ja rekao pokreće se, vidim jednu mladu curu sa dva psa isto, ja rekao bok, kaj, znamo se, a ona veli, a ne, moj pas se zove Zrinka, znači belgijska ovčarka se zove Zrinka.
3: Ali to se i meni dogodilo.
7: Eto, to mi u tom trenutku baš nije dobro sjelo, a dobro, to je tu. Inače su mi ljudska imena psima baš fora.
3: Ali mislim,
1: dok nije moje.
3: Pa meni se to jednom dogodilo, sam Maju zvala i žena se okrenula.
5: Dobro.
3: I ja kažem, a ne, to je moj pas. Mislim, bilo je simpatično. I ona kao, joj, pa ja se zove Maja. I okej.
1: Javio se još neko, ovo je zapravo mislim poziv koji sam htio malo prije pustiti.
0: Evo Marko, nažalost ja znam da bi ti volio da je ovo jedinstvena priča, ali moja djevojčica koja sad ima 25 godina, kada je imala skoro 3, trebala sam roditi moju drugu djevojčicu i naravno biralo se ime i ona insistirala da se zove Barbara, po njenoj najboljoj prijateljici iz vrtića i meni se nije to ime sviđalo. Nudila sam sve moguće opcije koje su se meni sviđale, Lidija, Katarina i ne sjećam se više koje. Uglavnom, jednostavno nije dolazilo u obzir ništa osim Barbare, po njenoj Barbari. I sreća da se moja Barbara zove Barbara, jer ni jedno drugo ime ne bi pasalo. Moja Barbara je Baraba i tako da je njoj sestra odabrala ime pravo kako je trebala. Pozdrav!
5: Barabara.
1: Barabara, evo. Evo ovako, ići ćemo na super seriju srijedom za koju minutu, a onda ćemo se vratiti kasnije ovoj temi s imenima. Ima vas još puno koje nismo pročitali, možemo to nekad mrvicu kasnije. Koju ima svoju priču za poslat samo naprijed? Sad, ili Bruce Springsteen danas slavi rođendan?
3: Da, 77.
5: Stvarno?
3: Da.
1: Rođendan ti, sretan rođendan ti, sretan rođendan Bruše, sretan rođendan ti.
3: Bravo.

0: Slušao sam Borisa Novkovića i dok svira radio. Ja se ovdje sa strane dopisujem sa svojom mamom.
1: Dobro.
0: Pa me traži da poslala je i ja želim šalicu i onda iza toga poslala i tata želi isto šalicu.
1: Inače, ja sam...
0: Ne može. Mislim, ovo nije divlji zapad ovdje gdje svako dobije šalicu kad traži. Nije bitno što si me rodila, trebaš dobiti šalicu. Možeš pogoditi sad super seriju srijedom i dobit ćeš šalicu.
1: Oprostit ćeš, ali ja sam tvojoj mami poslala šalicu po tebi.
0: Si ja uzeo, to je meni.
1: Po tebi i sad je ta znači, toliko si bezobrazan. I onda ona mene ispituje gdje je njena šalica i ja moram objašnjavati da ja mislim na nju i da sam je poslala šalicu, ali ti nisi... se uopće udostojio. Jesi li obratio onu plastičnu posudu?
0: Jesam.
2: Kako?
0: Ne znam je kako posuda.
1: Plastičnu posudu za hranu onu.
2: Aha, tu.
0: Ja bih rekao da jesam.
1: Ti bi rekao da jesi,
2: da.
1: Dobro.
2: Poznavajući
1: sebe.
2: Vidjet ćemo
1: što bi Sanja rekao.
0: Pa ona sigurno sad sluša, mama javi jesam ti vratio onu plastičnu posudu. Ti sigurno znaš o kojoj.
2: Pazi šta ćeš reći ako želiš šalice.
1: Nevjerojatno.
0: Prvi je, sjećam se kad smo tek prelazili na drugi, uvijek su bili nekakvi ono, ovaj kuda ti komentara, to je Nikša sve sredio. Znači Nikša 3 mjeseca ne može šalicu dobiti.
1: Vjerojatno ni ne zna da postoje šalice.
0: Zna, ali ne može dobiti, ne ništa preko.
2: Nema nepotizma kod Marka.
1: Ja rješavam to.
0: Odora rješava nepotizma.
1: Pa šta, pa to ti je mama, pa moram ju poslati. Pa naravno da će tvoja...
0: To je prvi korak. Onda bude kasnije, pa dobro, to je friendova mama. Ako da. Sam mojoj mogu i friendu. Onda bude, a to je friendov friend, pa ako sam mami njegovoj mogu i...
2: Da. Pa pusti mi pjesmu.
1: Pa misli si za sudjelovanje u šovu. Bile su tu 6.10. prve gošće.
0: Tad nismo imali šalice, šta da imamo?
1: Pa dobro.
2: U krivo vrijeme su.
0: Mogu možda sad opet doći godinu dana kasnije, pa će dobiti šalice. Ništa džabe nema kod.
1: Ajde, super serija.
0: Uglavnom super serija, 3, 2, 1 i super serija srijedom.
2: Srijedom.
0: Yeah.
2: Kako smo uigrani.
0: Da.
2: Unisono smo ovo rekli.
0: Prije nego što vam pustim super seriju, samo kao evo mi nudimo šalice ovog jutra za slučaj, ako nazovete dijete po nama, Pero se javio.
3: Polak ekipa. Dakle, ko nazove dijete Pero, dobiva set šalica. Cijeli set šalica, znači komplet sa tanjurićima, ali to nije sve. Uz to dobiva još i set noževa.
0: Zvuči kao da sam pokušao riješiti svega doma što bi se Jelena mogla ozlijediti. Što bi mogla razbiti. Okay. Dakle, super serija srijedom. Što je za one koji ne znaju? Pustimo vam komadić špice neke poznate serije i ko uspije pogoditi dobije šalicu. Ko bude prvi? 099-616-7002 je broj na koji se javljate, to je naš WhatsApp. Ko bude prvi, ko bude točan, šalica je njegova ili njezina. Želimo li nekako najaviti? Ma ne, ne možemo.
2: Ne možemo najaviti. Slušamo špicu i to je to.
0: Ok, evo špice.
2: Ajde.
1: Jedva čekam sad ove poruke koje će stizati i točni odgovori koji će dolaziti.

0: Prvo se, ko je vratio ono plastičnu posudu? Ko je vratio?
1: Prije dva tjedna. Opa. Prije dva tjedna to je bilo, dakle, početkom rujna. Znaš od kad ta posuda tu stoji?
0: Ne.
1: Pa od negdje svibnja, znači lipnja. Jer ste tad bili na ručku kod nas i ja sam ti onda nakon par tjedana donijela u njoj kolač da vratiš mami, jer je to ostalo kod mojih roditelja.
0: Četiri mjeseca bilo na HRT-u. I ko kaže da ne, nije posuda vidjela svijeta malo? Da,
2: pa,
0: da. Se okolo išla.
2: Pa, i vratila se.
0: Ok, samo kratak info za sve, evo to isključujem nas troje ovdje, ali evo zašto, znam da nas slušaju pametni ljudi nego što smo mi. Vidio sam vijest da u četiri hrvatske grada možete službeno provjeriti jeste li genijalac, gdje je točno, daj, nek mi neko kaže.
1: Čekajte sad, ja kao
3: genijalac,
1: da, uglavnom može se u Zagrebu, Osijeku, Splitu i Rijeci ponovno Mensa organizira testiranja, dakle povodom Međunarodnog dana inteligencije, tako da čestitke svima koji slave.
0: Da. Kvalificirani za to.
2: Dovoljno sam inteligentan da znam da trebam to izbjegavati.
1: Da. Ovaj, evo, pa onda ako želite odite 26. rujna, odnosno u subotu u neki od tih gradova, odnosno Zagreb i Osijek su sad 26. a Split i Rijeka su 3. listopada. Dođete tamo, rješavate taj test i onda ovaj, vidite kakva vam je inteligencija i ako imate vrlo visok IQ, onda čak možete postati i član Mense. Inače, što se tiče naše hrvatske Mense, trenutno u njoj je negdje 1445 članova.
0: Ne znam, dobro, mene jako draže ne otići nikad na to testiranje, jednostavno se samo zavaravati, da sigurno da odem.
1: Je, imaš pravo. Ja mislim da ti je to, da ti je to bolje u životu. Smatram da ti je to bolje. Kao netko tko je to napravio, ko je otišao se testirati i smatrao da će postati novi član Mense, pa se to nije dogodilo, vjeruj mi, bolje nemoj.
0: Bolje ne znam. Jel se sjećaš, molim te, Lane i najbolje priče s Lanom? Dakle, naša bivša kolegica Lana je išla raditi preko interneta nekakav test inteligencije, sjećaš toga?
2: Da, da.
0: I kao, nije vidjela da postoji, da uračunaju ti u konačnu računicu tvoje inteligencije i koliko ti je dugo trebalo da riješiš taj test. Da. I uglavnom, ona je išla za vrijeme posla, nešto malo rješava taj test, došla do pola, pa joj se više nije dalo, otišla na kavu, pa malo radila, pa se vratila, pa riješila još malo, pa opet otišla za palet, pa se vratila. Uglavnom, na kraju kad je riješila taj test, 6 sati kasnije je došao IQ tipa 32.
2: Da sam vam sporije malo pričao.
0: Lana, hoćeš mi dodat ovo? Vidi je kako vezala si sama tenisice. Bravo.
4: Sine Starkina, 5 zvjezdica, spektakli, rođendani, kino i vino, obiteljski paket, kids dvorana, Sine Srijeda, privatno kino. Obožavamo film i zato smo kina s 5 zvjezdica.
5: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
6: Vaš dom zaslužuje više. Od 1. do 4. 10. posjetite Ambijentu na Zagrebačkom Velesajmu. Sve za ljepši i energetski učinkoviti prostor. Namještaj, montažne kuće, grijanje, klimatizacija. Očekuju vas sajamski popusti i bogata nagradna igra. Ulaz slobodan. Ambijenta. Prostor za nove ideje.
7: Planiraš novu fasadu? Onda je pravo vrijeme za uštedu.
8: Samo u Velekemu kupi Kromo svjetlost fasadni sustav i dobiješ silikat silikonsku žbuku po cijeni akrila.
7: Ali to nije sve. Dobiješ i gratis deblji sloj toplinske zaštite.
8: Bolja toplinska izolacija, veća energetska učinkovitost i više ugode u tvom domu.
7: Plati Basic, dobiješ premium.
8: Velekem akcija je upravo počela i traje do kraja godine.
9: Veličina je vrlina.
8: Velekem, vaš centar boja.

0: Ona mi Robi William, slušali smo Shine My Shoes, hvala svima koji ste uz drugi, evo srijeda za sad dobro ide, uskoro rezultati super serije srijedom, budite tu.
1: Doručak na drugom uz Aircash.
2: Život je već dovoljno kompliciran, novac ne treba biti, sva plaćanja, jedna aplikacija, yes yes, Aircash.
0: Vraćamo se glazbi uskoro, prije toga vrijeme za novosti.
3: 8:30.
4: Drugi program. Novosti.
3: U Frankfurtu je od malarije umrla i treća osoba. U četvrti Švanhajmu zdravstvene su službe podijelile 5000 letaka s upozorenjima o simptomima i zaštiti od komaraca. U rujnu su ondje zabilježena dva slučaja zaraze, nakon što je u srpnju malarija potvrđena kod 6 zaposlenika Frankfurtske zračne luke, od kojih je 2 umrlo. Nitko od oboljelih nije boravio u područjima u kojima je malarija uobičajena. Vlasti pretpostavljaju da je bolest mogao prenijeti zaraženi komarac koji je u Frankfurt stigao zrakoplovom. Rizik od novih zaraza za sad procjenjuju niskim, ali upozoravaju da simptomi poput visoke temperature, drhtavice i glavobolje zahtijevaju brzu liječničku pomoć. Sanacija 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada u Gospiću trebala bi se provesti u 4 faze i završiti u roku od 18 mjeseci. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković kaže da nijedna faza ne bi trebala trajati dulje od godinu i mjesec dana. Građanske udruge, međutim, sastankom nisu zadovoljne, poručuju da nisu čule ništa novo ni dobile konkretne odgovore. Nakon ministrice poslušajte predstavnika inicijative Gospić je naš dom, Vjekoslava Bušića.
5: I s obzirom na konzervativnom procjenom utvrđeni udio zemlje i kamenja danas izmješan sa otpadom na lokaciji, dali prednost, uvjetno rečeno, opciji koja podrazumijeva pred obradu na lokaciji, dakle iskop cjelokupnog tijela otpada, mehaničku separaciju, karakterizaciju, ispitivanje šarži, zasebno postupanje s pojedinim frakcijama te veću kontrolu nad svim tokovima otpada.
6: Dobili smo zapravo prezentaciju određenih činjenica koje smo već znali. Nema odgovora niti na jedno pitanje koje je bilo sporno i zapravo sve ovo što je predstavljeno znamo već mjesecima. Nažalost, govorimo o 9. mjesecu 2026. godine i sve ovo za nas je izuzetno prekasno.
3: Utakmica Španjolske i Hrvatske u Sevilji proglašena je susretom visokog rizika. Španjolsko povjerenstvo za borbu protiv nasilja u sportu nije objasnilo razloge takve odluke, no ona znači pojačane mjere sigurnosti oko stadiona Ramon Sanchez. Hrvatski navijači bit će smješteni u odvojenom sektoru, a kontrola na ulazima bit će stroža. Na stadionu se očekuje svih 43.750 gledatelja. Susret Hrvatske i Španjolske na rasporedu je u utorak od 20:45. Slušali ste novosti na drugom, tonska realizacija Dražen Jančić, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Mateja Ištuk.
4: Novosti.
3: Vrijeme danas većinom sunčano, ponegdje s umjerenom na oblakom. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, a na moru će jaka bura oslabjeti i okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 4 do 9 stupnjeva, na moru između 12 i 17, dnevna od 20 do 24 i u gorju niža.
7: Vrijeme je za ekstra srijedu u Sparu. Fusili ili špageti Barilla 500 grama samo 94 centa. I osvježivača za WC Bref 6 x 50 grama 4,99. Spar, iznesi najbolje na stol.
8: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio Nikolina Lukić. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti Dalj-Vukovar između Dalja i Borova. Zbog bure na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Zastoji su na gradskim prometnicama, obilaznicama, osobito Zagrebačkoj, te u zonama radova. Na autocesti A4 Goričan-Zagreb između naplatnih postaja Sveta Helena i odmorišta Sesvete, kolona u zoni radova u smjeru Zagreba duga je oko 2 km.
3: Vozače upozoravamo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Promet je pojačan na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
4: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
9: Dobro jutro.
0: Znam da sam malo prije spomenuo da ovaj posuda, ova plastična posuda moje mame koja je bila kod Dorine mame, pa kod Dore, pa na HRT u 3 mjeseca, pa sam da vratila, smo rekli da se ona naputovala, međutim to je ništa naspram jedne naše šalice koja se sprema na veliko putovanje, jer smo upravo dobili potvrdu da možemo i poslat kome i gdje, molim te Dora, reći.
9: U Sydney, dakle evo sad se ponovno Daniel kaže, please, kako da pošaljemo teti šalicu i naši smo sad rješenje da evo poslaćemo šalicu u Australiju.
0: Jedino se bojim da će to doći u onoj ediciji složi sam svoju šalicu.
9: IKEA, da. Zato što mislim, već se dogodilo par ljudi da su i šalice ovdje po Hrvatskoj došle razbijene i onda sam slala nove, jer eto, ne pazi se u tom transportu, žao mi je. I evo sad ne znam u kakvom će stanju baš doći do Australije, ja se nadam u komadu, ali evo.
0: A gle, ako dođe razbijena, javi, postaćemo ti novu.
10: Da. Onda možda plaćemo dok ne uspije.
0: Iz 2-3 komada ćeš dobiti jednu cjelovitu. Imamo puno još ovdje priča vezana za imena. Ono što mi se čini se da se nekako jako ulovio ovaj dio. Sve je krenulo zapravo iz toga koja su imena trenutno najpopularnija za djecu u Hrvatskoj, jer je došao nekakav novi popis. Što si rekla, više nisu Nika i Luka, dakle, nego su
9: Jakov i, ko je bilo žensko, sad sam zaboravila, čekaj da otvorim link.
0: Nije,
9: Jakov i,
0: znam da je Mija bila negdje
9: prije. Rita.
10: Bravo, da, Rita.
0: Međutim, nekako se tema je mutirala u to, u ljude koji imaju jedno ime, ali ih zovu totalno drugim, kompletno nepovezanim imenom. Ajmo čuti neke od vas koji su se javljali. Ovo je Marina.
11: Jutro. Evo, što se tiče imena, ja imam dosta primjera u svojoj rodbini s mamine strane. Ne znam zašto je to u tom dijelu obitelji tako. Znači, to su mahom ljudi rođeni između recimo 45. recimo i 65. cca. Znači, to su neke moje tete, ujaci i slično. Jedan se zove Josipa, svi ga zovu Zlatko. Jedna se zove Anica, a svi ju zovu Mirjana, njezina sestra se zove Katarina, a svi ju zovu Zdenka, kum mi se isto zove Josip, a svi ga zovu Darko. Dosta imam takvih primjera i nikad mi nije bilo jasno zašto i kako. Evo. Znači, piše na primjer ovoj teti Zdenki, piše Katarina u osobnoj, ali ju svi zovu Zdenka. Tako da ono, ne znam čemu to. Iskreno, ali ajde.
0: Doslovno nemam ni jednu teoriju oko toga, ne znam vama
10: da
0: pada na pamet.
10: Da, ne znam. Nedokučivo za sad.
0: Ok, slušamo dalje, onda ovo je Ivana.
12: Moj dida je Šime i njegov 3 godine stariji brat, rođeni brat, isa mater, isa otac, također zove Šime, a zove se Šime, jer su tada na krštenje vodili, nakon 7 dana vodili kumovi i ovo mi su dali ime Šime, međutim su ga zvali Mile. I kad se rodio dida moj, odveli kumovi na krštenje, drugi, i dali mu ime Šime. Tako, kad se pisali dokumenti, jedan i drugi su sad mrtvi, onda dobili dokumente Šime pa prezime pokojnog Ante mlađi i Šime pokojnog Ante stariji. Tako da, Šime.
0: Dakle, dva brata koje se isto zovu, to nikad nisu.
10: Da, kod prvog se nije uhvatilo, pa su išli probat kod drugog. Da.
0: Evo, imamo i Daniela.
13: Od moje mame sestra, teta, je rođena 1962. godine. Kako je to onda bilo na selu tamo gore u Žumberku, trebalo još dijete prijaviti. Moja baka rekla da se bude njezina kćer zvala Marica. A moj deda je to krivo shvatio i on je čuo Štefica. Tamo kod matičara su upisali da je ona Štefica, a poslije kroz papire ona je uvijek Marica. Kad je žena odselila u Australiju 1990. godine, svugdje na papirama pisalo Marica. Mi nju svi zovemo Štefica. Zbog čega? Zato kad su se deda i matičar dogovorili Štefica, Marica, Marica, Štefica. I teta je u Australiji dan danas, svi zovemo Štefica, a svugdje u papirima piše Marica. Dajte, pošaljite jednu šalicu u Australiju, u Sydney, na Maricu, pa valjda će ju dobiti.
10: A još imamo i taj problem.
0: Čekaj, to je ta šalica koju šalje. A to je ta, pa nisam ja znao da to šaljemo njegove. Mislim sam da on želi šalicu, a ne za svoju.
9: Ne, za nju.
0: Okej, okay, okej.
10: Okay. Dobro.
0: Što se tiče super serije srijedom, želiš li reći sad? Ne, to ćemo zapraviti.
9: Pa ne, pa daj idemo još sad, ćemo. Ljudi čekaju ajde, ovdje, cijelo vrijeme me ispituju.
0: Ajde.
9: Evo, daj pustim malo još kako izvučala špica. Molim vas, nemojte više slati odgovore previše.
0: Špica
9: već dugo nismo imali ovoliko ljudi da se javi za super seriju srijedom. Dosta.
0: Ovako.
9: Išli smo u malo domaćem smjeru ovoga puta, jako puno krivih odgovora i mogu razumjeti zašto. Dakle, ljudi su imali 50-50 zapravo šanse jer su mnogi otišli u smjeru Vile Marije. Uh-huh. Međutim, ovo nije Vila Marija, ovo je jedna druga serija koja se pratila, a to je Ljubav u zaleđu. Dobro je Martin upravo napisao, joj, nogometna serija, točno to, da, Filip Juričić koji igra nogomet, Jelena Veljača koja je njegova djevojka, da, koja ne igra nogomet. Uglavnom, da, Ljubav u zaleđu je u pitanju. Prva je bila Bernarda iz Zoroslavija. Bernarda, bravo. Šalica ide tebi.
0: Eto ga, svakako.

0: Slušali smo Oasis, Stop Crying Your Heart Out. Hvala što ste uz drugi. Natalie Dizer nas preuzima dalje.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki. S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Ok, ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
5: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi 3 prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: PBZ Info.
9: Uživaj odmah, odgodi plaćanje. Uz Visa Inspire karticu PBZ tekućeg računa i pogodnost obročne otplate, svaka je kupnja jednostavnija. Trošak kupnje Visa Inspire karticom podijeli do 36 rata, bez kamata i naknada, uz mjesec dana odgode plaćanja prve rate. Čekaju te i posebne pogodnosti u suradnji s partnerima. Pogodnost obročne otplate PBZ Visa Inspire karticom na više od 31.000 prodajnih mjesta u Hrvatskoj. Mogu ugovoriti i koristiti klijenti koji primaju redovna primanja na PBZ tekući račun u eurima. Saznajte više na www.pbz.hr.
8: Privredna banka Zagreb.
1: HR mreža. Oglasi.

0: pa 9.01. Sorry Gregor, evo nas. Ajmo dalje.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: Dobro jutro. Dobili smo jednu jako lijepu poruku od Suzane koju bi voljela pročitati. Kaže da je danas za njezine korisnike jako važan dan u najvažnijem tjednu u godini.
0: Okay.
2: Tjedan je međunarodnih, to jest međunarodni tjedan je gluhih osoba,
0: aha,
2: a danas je međunarodni dan znakovnog jezika. Iako, kaže vas moji korisnici, logično, većinom ne mogu čuti, možemo im uljepšati svijet i život tako što ćemo potaknuti ljude da uđu u čaroban svijet znakovnog jezika. I onda je rekla kako pokrivate cijelu Hrvatsku, reći ću da se zainteresirani mogu obratiti u lokalnu udrugu gluhih i raspitati se za tečaj. Za Split je dodala ovu subotu u 10 sati u suradnji sa Film Svima. Imamo projekciju inkluzivne verzije Vlaka u snijegu. Dakle, titlovi, prevoditelj i audio deskripcija za slijepe, pa ako nam se netko kaže želi pridružiti, dobro je došao. A tečaj počinje sredinom listopada. Eto, tako da svi koji žele u Splitu se mogu javiti u udrugu gluhih i nagluhih osoba grada Splita, a onda za sve ostale koji bi možda htjeli tako nešto naučiti i pomoći ljudima oko sebe kojima to treba, mogu se javiti u svoje lokalne zajednice.
0: Jeste vi znali, jučer sam baš čitao o tome kako je danas ovaj dan međunarodni dan znakovnog jezika. Uvijek sam mislio, sad nemam pojma je li to glupa pretpostavka ili ne, ali je, moja je bila da,
2: pa onda je vjerojatno glupa. Ajde.
0: Da, ali da je znakovni jezik univerzalan, da istim jezikom možeš, ako znaš znakovni jezik, znaš znakovni jezik u Americi, u Francuskoj, u Španjolskoj, u Hrvatskoj, gdje. Ne!
3: Ne.
0: Jeste znali to?
3: Nisam.
0: Eto vidiš, piše, jučer sam pročitao da ima tipa ono, ne znam, 100 verzija različitih, 300 verzija čak različitih.
3: Znači moraš učiti onda i strani.
0: Da, strani jezik. Da, strani, mislio sam da su kao jednostavno da je uniformirano sve.
2: Da, da.
0: Znakovni jezik je internacionalni, to je to.
3: Prepostavljam da su neki znakovi isti.
2: Slični ili da.
3: Ovoga, ali neki oni koji su baš vezani uz riječi, kako bi rekao, ovoga, onda su, da, a ne uspojam. Da.
0: Aj baš ću sad progooglat ću malo jer ne mogu se sjetiti koliko, ali znam da je bio velik broj, tipa ono 300 ili 400 različitih vrsta znakovnog jezika.
3: Da.
0: Uz to još nam se ljudi javljaju vezano i za imena i za svašta nešto drugo što smo spominjali ovog jutra. Ajmo čuti neke. Ovo je Rene.
4: Nekoliko mojih školskih kolegica iz osnovne škole je nazvalo svoje dijete po meni. I sad je vrlo smiješno kad ih onako sretneš u gradu i kad upoznaš njihove partnere i predstaviš se, a oni kažu aha, po tebi je znači dobio ime.
0: Prosti, nekoliko školskih kolega, baš hoću pitati kako si zaslužio to. Ne, moraš nam otići malo više.
2: Da.
0: Ivana se javila nastavno na ovaj IQ test što smo spominjali, da se može u koliko 4 hrvatska grada, Zagreb, Osijek, Split, Rijeka, da se može provjeriti koliko smo pametni. Ivana, što kaže?
5: Jutro, ekipica, vezano za ovaj IQ. Davno sam prije radila te testove, ne znam otprilike koliko je prošlo, nekih 7 godina. IQ je 127 prikazan. E sad, u članstvo vjerojatno ne bi upala, to vjerujem da je preko 135, ali ostalo mi kako članstvo, samo sa sobom ne mogu, a kamoli, moja baka je uvijek znala govoriti, veli, za bolesne je bolnica, za lude je ludnica, a za glupe nema ništa. Tako da, da, eto, ništa od mog članstva.
0: Hvala Ivana na javljanju.
2: A dobro nam je, ne znam ko nam je poslao, kaže, jer sam ja bila rekla da ovaj se može postati član Mense ako si dovoljno pametan, onda je zvone rekao ja bi jedino mogao postati član Mense.
3: Da.
0: Znači ne moraš biti član Mense da budeš dobar i zanimljiv i da ljudi generalno uživaju s tobom. Evo ti primjera, recimo ovako.
6: Bok ekipa, a jučer sam baš slušao podcast od Dore. Predobar, evo, preporuka prije petka. Bravo Dora.
0: Eto ti ga na.
2: Hvala Mario. Hvala.
0: Mi ćemo isto, ja, danas.
2: To je baš sam rekla sa Marku, ne mogu vjerovat da ono, ja izbacim podcast, odnosno gostujem i ti to ne pogledaš.
0: A prosti, znaš da sam u gustu.
2: I to bi bilo prvi put u životu, u naših 10 godina poznanstva, da sat vremena moraš mene slušat, bez da me prekineš. Sat vremena moraš mene slušat.
0: Ne moguće.
3: Na mene se ne ljutiš, a?
2: Pa ti, ne znam, znaš li to uopće upalit? To je YouTube i to sad, okay, naći, upalit, ko će tebi to
0: dakle, djeti? Slušaj me, ja ti danas obećujem. Ja ću ga danas pogledati i sutra ćeš dobiti svoju recenziju.
2: Odlično. Ali
0: može?
2: Može.
3: Joj.
2: A ja sam mu rekla,
0: izmislit sutra, ono kad nisi pročitao lektiru.
2: Tri The Office epizode.
3: Jel ima skraćena neka verzija?
0: ČGPT, daj mi pogledaj ovaj podcast i napravi mi se ono, suma sumarum. Šta si tu rekao? Okay, idemo sad dalje na glazbu. Moram vam samo reći kao kratki uvod u ovu pjesmu. Billy Idol i White Wedding, da naša glazbena urednica Ema, koja sjedi u ovim trenucima upravo iza mene, je veliki fan igre GTA. I pričala mi neki dan, dok je bila trudna, je odigrala GTA 3, GTA San Andreas i GTA 5 nekoliko puta.
3: Kad kažeš odigrala, znači dođu do kraja.
0: Prošla jedina
2: koja je stvarno rješavala misije u GTA.
0: Tako je. I evo onda jedna sa sve fanove San Andreas. Ovo je bila s nekog od onih radija u igrici. Kako je dobra muzika bila na tim radijskim postajama. Slušamo sad Billy Idol, ovaj White Wedding.

0: s ním, ako si sretná. Ostani s ním, nie mi stalo. Nemôžeš nedovršiť frázu. Ajde.
1: Danes je Međunarodný dan znakovnog jezika. Tako. I ovaj, išao sam sad sam istraživat, ali javili
2: su... malo.
1: Da, da, da, ali javili su nam se neki koji mislim da se bolje razumiju to. Marina, slušamo.
3: Moji roditelji su gluhi, meni je znakovni, ajmo reći materinji, djete mi je nagluho. Postoji međunarodni znakovni jezik i to je, ajmo reći, ko engleski u svijetu, tako da međunarodni i nisu svi isti.
1: Suzi, slušamo i tebe.
4: Marko, da te poštedim googlanja 300 znakovnih jezika, s tim da, znači, razlika je, spomenuo jesi internacionalnu komunikaciju, da, postoji međunarodna znakovna komunikacija koja se koristi na nekakvim kongresima ili tako nešto i tu se koriste znakovi koji se najčešće koriste u ovim ostalim znakovnim jezicima. A države imaju svoje znakovne jezike, znači hrvatski znakovni jezik je punopravan jezik sa svojom gramatikom i sa svim svojim pravilima. Hvala vam za objavu i pozdrav svima.
1: Nema na čemu, Suzi, ali išli sam sad još mrvicu istražiti, da vam par interesantnih stvari koje sam našao upravo o znakovnom jeziku. Dakle, da, ne postoji jedan univerzalni, ja sam uvijek mislio da kao svi pričaju isto znakovnim. Da. Dakle, više od 300 u svijetu postoje, kaže, nisu samo različite verzije istog sustava, nego kompletno zasebni jezik, dakle, nekad bez ikakvih dodirnih točaka. Primjerice ima HZI, hrvatski znakovni jezik, pa ASL, to je American Sign Language, BSL, British Sign Language i tako dalje, francuski, njemački, talijanski, ovo ono. Ono što je interesantno, govorni jezik države potencijalno nema nikakve veze sa znakovnim jezikom. Tako da primjerice, neko ko je u Americi naučio znakovni jezik i neko ko je u Engleskoj naučio znakovni jezik, iako bi se verbalno mogli jer su jezici jako slični, znakovno niđe veze.
2: Stvar.
1: I ne mogu se razumjeti. Da.
2: Kako je došlo do toga?
1: Kažu konkretno za ovaj slučaj, sad nisam stigao sve pročitati, ali da je recimo ovaj ASL, dakle American Sign Language, je povijesno zapravo došao od francuskog znakovnog jezika, tako da bi se prije mogli razumjeti nekog Francuz i Amerikanac znakovnim jezikom nego Englez i Amerikanac.
2: Nevjerojatno, da.
1: I baš sad čitam ovdje malo i rečeničnoj strukturi da kao često ljudi misle da je znakovni jezik samo kao verbalni jezik pa na neki način preveden rukama.
2: Da, kao.
1: Ali zapravo se koriste kompletno drugačije.
2: Baš kao gramatika.
1: Da, da, da, da ima svoju gramatiku, svoje konstrukcije rečenica i sve. Ne možeš samo prevesti ono riječ po riječ.
2: Da, vjerojatno neka

0: pojednostavljenija šema.
1: Da, evo, vidim, dali su mi ovdje primjer jedan, kao recimo ako želiš nekog pitati kako se zoveš, nećeš ići znak za kako se zoveš, nego je znak tvoje ime i znak što.
0: Aha.
1: I onda tako funkcionira. Okay.
2: Da,
3: Ksenija, bože, Kristina nam se javila s istom stvari oko tih znakova, odnosno jezika. Uh-huh. Kaže da ih ima koliko i govori, dakle svaka država ima ili bi trebala imati svoj, i rekla da za sporazumijevanje recimo na konferencijama i slično postoji međunarodni znakovni jezik koji se temelji na vizualnim znakovima, dakle slično je pantomimi. Javila nam se Tina koja radi kao prevoditeljica u Njemačkoj. Uhum. I rekla je da je lijepo sve to opisala kolegica iz Splita, samo što nije baš sve tako bajno, jer da je ona ne bi bila u Njemačkoj, nego i dalje prevodila gluhima i gluhoslijepima u vrtiću, školi, faksu, kod doktora, na sudu i ostalim institucijama, kaže, gdje im je prevoditelj vrijedan kao suho zlato, ali je plaća tog prevoditelja kao lažno srebro. Inače, kaže, predivan posao.
1: Hvala svima koji su se javili vezano za ovu temu. Ako još neko ima nešto što bi nam htio reći vezano za ovo što možda nismo znali, a trebali bi, samo naprijed. Sad slušamo Robin, ovo je Dancing on my own. Iza toga malo Elementala, pa sam da opet čujemo nazad. Hvala što ste ovdje, dobro jutro.
0: Dobro jutro.

0: Poslušali smo Elementali, hajde ljubav dođe od sljedećeg tjedna, kreće nam nešto jako uzbudljivo, ovdje ćemo se veselimo već mjesecima i napokon smo to uspjeli izorganizirati.
1: Da.
0: Dakle, s našim prijateljima iz Aircasha radimo jednu igru od sljedećeg tjedna i morate svi skinuti Aircash aplikaciju jer funkcionirat će ovako. Imat ćemo svakog dana budžet od 100 eura koji možemo potrošiti na vas. Ne na jednu osobu, nego na...
1: Što više, to bolje.
0: Tako je. Što više ljudi razveseliti sitnicama. 100 različitih sitnica. Primjerice, neko nazove i kaže, ej, želim počastiti ekipu na poslu kavom, treba mi 8 eura za nas četvero, nema frke, šaljemo. Nekom treba 20 eura da plati račun za internet, može i to. Neko je gladan i želi si naručiti nešto za jest, kaže, recimo, ručak će mi biti danas oko 12 eura, hoćete me počastiti, može, častimo i to. I tako, svaki dan, sve dok ne spiskamo i zadnji cent.
1: Točno.
0: Sve znate, treba ćete se javiti kad vam damo znak na 099-616-7002 i to je u principu to. Imajte aplikaciju, budite spremni jer preko nje ćemo vam uplaćivati onda novce. Bojim se jedino da će Hrvoje biti zadužen za mobitel.
2: Dobro.
0: Što je upravo sad saznao.
1: I to će biti veliki problem jer čini mi se da nitko neće dobiti
2: ništa.
0: Da, ok, onda ćemo Dore, ja biti zadužen.
3: Ne, ja bi.
0: Nemojte se bojati. Uglavnom krećemo od ponedjeljka, budite spremni.
4: Račun plaćen. Parking riješen. Novac poslan. A ti dalje po svom. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes. Aircash.
5: Grad Zagreb vas poziva na sajam OPG-ova na Bundeku, domaće delicije, turnir u malom nogometu, javnozdravstvene aktivnosti i dobra glazba. Dođite na sajam OPG-ova na Bundeku 26. i 27. rujna od 10 do 18 sati. Bundek, place to be, kretanje, hrana, zdravlje.
6: Najnoviji albumi, kompilacije, box setovi, vinili i najbolje koncertne snimke na Blu-rayu. Moderna prodavaonica glazbe za novo doba. Croatia Records Music Shop, Gundulićeva 3.

0: Slušali smo Fluentes, ovo je Prava ljubav, hvala svima koji ste uz drugim.
1: Doručak na drugom uz Aircash.
2: Život je već dovoljno kompliciran. Novac ne treba biti. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, Aircash.
0: Vraćamo se glazbi za par minuta, prije toga spremni smo za novosti.
3: 9:31.
4: Drugi program.
3: Kineski predsjednik Xi Jinping stiže u Washington u trodnevni državni posjet američkom predsjedniku Donaldu Trumpu. Glavne teme razgovora bit će trgovinski spor i carina, ali i sigurnosna pitanja, uključujući umjetnu inteligenciju te ratove u Iranu i Ukrajini. Trump je za kineskog čelnika priredio bogat program, a uz ostalo vojni mimohod i svečani prijam. Biće to Xijev prvi posjet Sjedinjenim državama od 2023. Na Oktoberfestu u Minhenu poginuo je 52-godišnji srbijanski državljanin koji je radio kao zaštitar. Nesreća se dogodila na atrakciji za slobodni pad Hangover, nedugo nakon početka njegove smjene. Prema dosad dostupnim informacijama, zaštitara je udarilo sjedalo gondole i teško mu ozlijedilo glavu. Hitna pomoć brzo je stigla na mjesto događaja, no liječnici mu nisu uspjeli spasiti život. Obitelj stradalog kaže da im nije jasno zašto se nalazio u prostoru u koji je pristup zabranjen. Policija istražuje okolnosti nesreće. U Indoneziji je od kolovoza oko 175.000 ljudi oboljelo od respiratornih bolesti, među kojima je više od 40.000 male djece. Zemlja se tjednima bori s velikim šumskim požarima, a otrovni dim prekrio je dijelove Indonezije, Malezije i Singapura. Vlasti su na Borneo i Sumatru poslali više od 54.000 ljudi i desetke zrakoplova za gašenje požara. Od početka godine izgorjelo je gotovo 900.000 hektara zemljišta, a zbog zagađenog zraka zatvorene su i škole. Požari su osobito teški zbog dugotrajne suše, a dim ugrožava i divlje životinje, među kojima i kritično ugrožene orangutane. Vlasti pokušavaju izazvati kišu zasijavanjem oblaka, no stručnjaci se ne slažu o učinkovitosti te metode. Utakmica Španjolske i Hrvatske u Sevilji proglašena je susretom visokog rizika. Španjolsko povjerenstvo za borbu protiv nasilja u sportu nije objasnilo razloge takve odluke, no ona znači pojačane mjere sigurnosti oko stadiona Ramon Sanchez. Hrvatski navijači bit će smješteni u odvojenom sektoru, a kontrola na ulazima bit će stroža. Na stadionu se očekuje svih 43.750 gledatelja. Susret Hrvatske i Španjolske na rasporedu je u utorak od 20.45. Čuli ste novosti na drugom, tonska realizacija Dražen Jančić, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Matej Štuk.
4: Novosti.
3: Vrijeme danas većinom sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom, vjetar slab, na istoku umjeren sjeverozapadni, a na moru će jaka bura oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 4 do 9 stupnjeva, na moru između 12 i 17, a dnevna od 20 do 24 u gorju niža.
5: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Prekinut je promet na državnoj cesti 519 na dionici Dalj-Borovo zbog prometne nesreće. Pojačan je ulazak teretnih vozila na graničnim prijelazima. Županja, Slavonski Brod, Tovarnik i Bajakovo. Čekanja su višesatna. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
6: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
7: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Eto, riješili smo danas i država, to sam ja i super serija Srijedom. Razgovarali smo i o znakovnom jeziku, dapače o znakovnim jezicima raznim, kao i o imenima. Prošli smo najpoznatija imena u Hrvatskoj, odnosno najpopularnija sad imena za djecu. Plus ove neke čudne priče o tome kako su ljudi imaju jedno ime, ali ih svi zovu nekim drugačijim imenom. Imamo li još nešto? Možda vidio sam da je bilo dosta poruka, ali sad nisam uspio sve pratiti. Jel ti imaš ti još nekog kog bi htjela?
7: Htjela bi još pročitati Melisu
3: Splitu koja nam se javila još jako rano ujutro, međutim nismo evo to stigli do sada. Uglavnom, ako može, kaže, danas je moje prijateljici Daliborki rođendan. Daliborci.
8: Daliborci.
3: Pa kaže, bit će to iznenađenje jer nas sluša u uredu. Tako da molim jedan sretan rođendan za Daliborku.
0: 3, 2, 1, sretan rođendan ti, sretan rođendan ti, sretan rođendan Daliborka, sretan rođendan ti.
3: Evo, i onda je pitala jesmo li čestitali jer je bila u bolnici pa nije čula, pa evo sad ovako 4 sata kasnije.
0: Prosti, još uvijek je rok.
3: Ali još uvijek traje. Tako,
0: to 9.36 ujutro, to je mislim pristojno vrijeme za čestitati rođendan. Ok, ljudi, slušamo sad još Harrya Stylesa, na kojem je Dora bila na koncertu.
3: Tako je.
0: Htio sam jednom ja to spomenuti prije tebe.
3: Slušala sam ovu pjesmu, bilo je predobro. Vrtio se na pozornici, bio je mrak i samo se ovako bljeskala svjetla, predobro.
0: Kako se vrtio? Pokaži mi.
3: Ne mogu ti sad pokazati. Ovako se vrtio sa širenim rukama i vrtio se.
8: A kako su svjetla bljeskala?
3: Jako su bljeskala.
0: Aj, govori, bljes.
3: Bljes.

0: znaju.
1: Yes. Sad znate, ne, niste trebali trošiti 200 eura na kartu.
0: To ovo je možda i bolje iskustvo.
2: U budućnosti, molim vas, kad Harry bude imao koncert, ne dobit će kupovati kartu. Dobro će vam govoriti, točno opisivat će svjetla kako su bila, on se vrtio.
1: A možemo i uživo, dođite, tu ćemo sve zamračiti i samo ćete stajati negdje i ja ću vam ovako svjetliti, gore bljez, bljez, bljez, i puštit ćemo Harrya.
2: Čak mi je bolje da ti samo govoriš bljez, bljez, bljez, da su pravo svjetlo.
1: Može.
2: Bljez, ali on je plesao i onda mora govoriti bljez, bljez, ples, ples, ples, bljez, bljez, bljez.
0: Da.
2: Opisuješ nam koncert.
1: Može.
2: A, ljudi, hvala svima za danas.
1: Gotovi smo. Aha.
2: Gotovi smo, 9.40.
0: Da, da, ti bi još, pa ostani ti još malo.
2: Slobodno radi dalje, a mi nećemo. Blablona preuzima dalje od 10 sati.
0: Uh-huh.
2: Mi smo gotovi za danas. Hvala svima koji su se javljali i za imena, i za prezimena, i za šalice.
0: Lažna imena.
2: Tako je, lažna imena, za šalice. Šta se još, za što smo se još za država, to sam ja, za super seriju s Rijedom, nikad više poruka nije došlo za super seriju s Rijedom, tako da hvala na tome. I to je to, čujemo se opet sutra.
0: Ma može.
1: Yes.
0: Ja dođem.
1: I ja ću doći.
2: Budem ja isto.
1: Ajde.
2: Uživajte. E, i još za kraj Davidova poruka, koja je rekao: Dora, ja sam isto pogledao podcast i moram ti reći da si bila super.
0: Bljes, bljes.
1: Tebi nije neugodno da 14.000 ljudi pogledalo taj podcast prije tebe.
2: Bljes, bljes, bljes, bljes.
0: Od toga ti 13.990.
2: Jesi li za vrijeme podcasta govorila bljes, bljes, bljes, bljes? Samo je ti koja 45 minuta govoriš bljes, bljes, bljes.
0: Nije, nije. Samo je puno treptala.
2: Žmirkala.
0: Žmirkala, da.
2: Budem pogledao danas pa ću ti recenzirati sutra. Čujemo se, ljudi, od 6. Aj bok.
1: Aj bok. Okay.
3: Račun plaćan. Parking riješen. Novac poslan. A ti dalje po svom. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes. Aircash.
4: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
5: Vaš dom zaslužuje više. Od 1. do 4. 10. posjetite Ambijentu na Zagrebačkom Velesajmu. Sve za ljepši i energetski učinkoviti prostor. Namještaj, montažne kuće, grijanje, klimatizacija. Očekuju vas sajamski popusti i bogata nagradna igra. Ulaz slobodan. Ambijenta. Prostor za nove ideje.
6: Dobar dan, trebali bismo boju za unutarnje zidove koju odlikuje top pokrivnost.
7: Plus, lako skidanje mrlja.
6: Plus, dugotrajnost.
7: Plus,
6: ma jednostavno uzmite Kemopol Plus. Kemopol Plus, boja za unutarnje zidove. Top pokrivnost, dubokih nijansi, top reference.
7: A kod boje tražite više. Kemopol Plus.
6: Kromo svjetlost.
8: Plitvice se ne doživljavaju samo očima, nego i okusom. Otkrijte novu gastronomsku ponudu i naše restorane s Gomio preporukom. Odsjednite u hotelu Jezero i provedite vikend ispunjen prirodom, glazbom i vrhunskim okusima. Nacionalni park Plitvička jezera. Dođite po doživljaj, ostanite zbog okusa.

0: I trebala doći na radio.
1: Da, a jeste među onima koji znači imaš ljude koji za rođendan ne vole nikakvu pompu i najrađe bi se sakrili u mišiju rupu, a imaš ljude koji jedva čekaju da im se čestita, da su u centru pozornosti.
0: A ne, ja, u sredini.
2: Ja danas odbrojavam dane kad do rođendana.
1: Rođendan.
2: Da.
1: Jel da?
0: Voliš?
2: Volim.
0: Mislim, ja volim
2: slavit, volim da, se grlit. To, volim to, se, to. Ne da. Volim se grlit s nepoznatim ljudima na ulici, ali volim se grlit sa svojima.
0: Nemojte
2: me dirat.
1: Najgore bi mi bilo kad bi za vrijeme škole ročka spao tipa na nedjelju.
0: A, kaj za nedjelju? Niko mi neće čestitat.
3: Aha, kao zaborave.
1: Da.
3: A nije bilo mobitela danas.
2: Ne vidiš nikom u školi. Da, da.
1: Ne to, nego ovo što kaže Zlata, da se malo grliš i to.
0: Da.
1: Malo kontakt.
0: Čujte, poslije blablone neku ćemo tu nešto ćemo pojesti. Izist nešto. Mm. Hoćemo? Hoćemo nešto.
1: A što, izist?
0: A nešto ćemo. Ali sad ćemo prvo naše pjesme. Pa počinje, nije uopće slavljenička, malo je čak i ono melankolična.
1: Da, baš smo danas tugicu odabrali.
0: Ali Coldplay nisam nikad birala u svojim pjesmama u zadnjih godinu dana blablaone, a ova pjesma mi je vrlo, vrlo draga, isto kao i sami bend. Pa rekao, danas mi je rođendan, pa ćemo se prisjetiti jednog od njihovih najvećih hitova.
2: A ja od rođendana pa do rođendana ništa.
0: E, vidiš, leteći odre.
1: Vidiš što bi mogli.
0: To će Darko negdje ubaciti. Da. Evo ih, Coldplay, In My Place, budite s nama.
2: Pa ti jesi in your place.
0: Da.

0: sam dobila paket Banja Lučkih ćevapa.
1: Nenapravljenih.
0: Naravno, to treba pripremiti. I meni vrlo drago, to ću kod kuće iskoristiti.
1: Pa
0: movie, trivia, puzzle. Možemo to u eteru jednom, da vidimo kako znate. Što znate o filmovima?
1: Kviz.
0: Kviz. Može.
2: Možemo
0: hvala
2: probati.
0: Cure, baš ste me iznenadile. Evo.
1: Nema baš nam je drago.
0: Evo.
2: Da.
0: A sad ti, izvoli. A sad ti, Zlato, izvoli. Sad ide tvoja
1: tema.
0: Pjesma.
1: Idemo a pjesma. Ja sam zapravo htjela jednu sasvim drugu pjesmu. Naime, Jelena Radan ima novu pjesmu. Zove se Junak.
0: Da!
1: Prekrasna. Znači, toliko
0: da,
1: me...
0: Da.
1: Predivna pjesma. Ali je melankolična. I rekla sam, ne mogu. Kad je Moniki rođen, da nići s melankolijom. Ne mogu. I onda sam otišla potpuno u drugom smjeru i sjetila se pjesme koju nevjerojatno, ali današnji klinci opet znaju.
0: Mm-hmm.
1: To je ko Oči boje Kestena,
0: da,
1: samo
0: malo,
1: međunarodna
0: da.
1: Verzija
0: da.
1: Ne znam kad se ju zadnji put čula.
0: Pa ja dosta dugo, još Complicated čujem, ali ovu rijeđe.
1: Ovo stvarno, evo, ne znam ni ja. Ali nekako tu su ljudi zavoljeli Avril Lavigne, jel tako?
0: Da.
1: Skater Boy.
2: Ja. Bila je u Hrvatskoj nedavno, pred 2 godine. Mislim, nedavno.
0: Pa to je nedavno,
2: je jučer.
0: Ono jučer, prije 2 godine. Može.

0: Blablaona.
1: Smijem reći što sam dobila za poklon?
2: Da.
3: Miđu mađu.
1: Ovo je jedna Williamovka.
2: Prozirno.
1: To ne smijemo sad popiti, to ćemo poslije. Prozirno, da, Bože.
2: To je najvažnije,
3: možda je voda.
2: Ostalo upamćeno.

0: najavit ćemo malo, ćemo sada unići u ovu pjesmu. Tako da čujemo Dolly, 9 to 5, iz isto imenog filma.
1: Malo gdje žene vrijedno, za temu.
0: Da, zagrijavamo se za temu, jer u studiju će nam stići i naša gošća uskoro, nakon novosti. Pa ja sam sigurna da ona ne radi 9 to 5, nego puno više, ali to će nam ona sama reći. A Dolly do novosti, pa se vraćamo.

0: 10:30.
1: Други програм.
0: Sabor sjednicu nastavlja raspravom o izmjenama zakona o gospodarenju otpadom. On bi boljim mehanizmima prevencije, nadzora i sankcioniranja trebao spriječiti nezakonito postupanje s otpadom. Prije same rasprave oporba je upozorila na razmjere problema s ilegalnim otpadom u Lici te je zatražila političku odgovornost vlade. Govore Mostovac Marin Miletić i Dalibor Paus iz IDS-a.
2: Tražim stanku kako bi još jednom pozvali predsjednika vlade Andreja Plenkovića da da ostavku, da raspiše izvanredne nove izbore radi svega onoga što se dogodilo u Hrvatskoj, a dogodilo se trovanje hrvatskog naroda, trovanje zemlje, trovanje podzemnih voda. Dogodilo se to da talijanska mafija u suradnji s hrvatskom mafijom i uz dopuštenje Plenkovićeve političke kaste 1700 šlepera otrova dovodi u srce Hrvatske.
3: Unatoč prosvjedu ljudi, unatoč odluci Istarske županije kojom se traži od vlade da odustane od spaljivanja otpada koji dolazi iz Gospića u Koromačno, vlada i dalje ignorira i otpor ljudi i otpor lokalnih vlasti. Ne tjerajte ljude da idu u građanski neposluh.
0: Na prozivke iz oporbe te najavu SDP-a da će u petak u saborsku proceduru uputiti prijedlog vladina opoziva zbog nezakonitog odlaganja otpada u Lici, u našoj emisiji A sada vlada reagirao je potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
4: Mi smo kao vlada sve ove godine napravili puno toga, bilo je naravno i grešaka, ali mi ih ispravljamo, nastavljamo raditi sa punim pogonom, sa punom odgovornošću. Iz moje perspektive, ja bih kazao da i oni koji nisu fanovi Hrvatske demokratske zajednice ne vjeruju da bi oni bili sposobni voditi zemlju ni približno onako dobro i sa rezultatima kao i mi, ali ne biraju ni stranke, ni oni, ni ja. Ko će biti na vlasti, o tome odlučuju građani.
0: U ruskom napadu na Odesku regiju pogođen je teretni brod pod zastavom Antigve i Barbude. Poginuo je kapetan, ukrajinski državljanin, a ostali su članovi posade evakuirani. Požar na brodu je ugašen. U napadima na lučku i civilnu infrastrukturu pogođena su i skladišta s lijekovima, hranom i kućanskim potrepštinama. Požari koji su buknuli nakon napada gašeni su nekoliko sati. Čuli ste novosti na drugom, tonska realizacija Dražen Jančić, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Mateja Ištok. Novosti. Vrijeme danas većinom sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom, vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, a na moru će jaka bura oslabjeti i okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 4 do 9 stupnjeva, na moru između 12 i 17, dnevna od 20 do 24, u gorju niža.
5: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio Nikolina Lukić. Prometna nesreća je na autocesti A7 u tunelu Škurinje 2 u smjeru Križišća. Vozi se jednim trakom u koloni dugoj oko 1 km. Prometna nesreća je i na državnoj cesti D409 Plano Kaštel Novi u Kaštel Štafiliću. Vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Promet je pojačan na gradskim prometnicama, obilaznicama i u zonama radova. Vozače upozoravamo da održavaju sigurnosni razmak između vozila te izuzetno oprezno i strpljivo voze u zonama škola i vrtića. Promet je pojačan na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
6: Oglasi. Velikem ima akciju na kromo svjetlost fasadni sustav.
7: Po cijeni akrila dobiješ silikat, silikonsku žbuku
6: i gratis debli sloj toplinske zaštite.
7: Velikem, vaš centar boja.
8: Grad Zagreb vas poziva na sajam OPG-ova na Bundeku, domaće delicije, turnir u malom nogometu, javnozdravstvene aktivnosti i dobra glazba. Dođite na sajam OPG-ova na Bundeku 26. i 27. rujna od 10 do 18 sati. Bundek, place to be, kretanje, hrana, zdravlje.
1: Oglasi.
9: Drugi program. Prvi izbor.
10: Euroskeptik. Analfabetik. Trojnot tupi hermetik.

0: Blablaona.
1: Evo, malo smo se povećale u studiju.
2: Pršli. Malo nam se voljum povećao, odnosno volumen. Stigla nam je gošća.
1: Voljumen.
2: Rekli smo o čemu ćemo danas govoriti. 18. rujan datum je kada se obilježava Međunarodni dan jednakih plaća. Pa eto, ne budi ljen, pozovi gošću, pa ćemo malo i iz prve ruke čuti iskustva od, evo, žene koja je, možemo reći, hrvatska poslovna liderica, stručnjakinja za nekretnine, investicije, razvoj tržišta. Inače, u medijima uvijek predstavljena kao dugogodišnja direktorica, odnosno managing partnerica kompanije Colliers za Hrvatsku, Sloveniju, Bosnu i Hercegovinu. Vedrana Likan, dobro nam došla.
3: Jao, hvala. I evo, hvala ti na lijepom uvodu. Happy birthday. I hvala. Hvala da ste me pozvali na ovako, u ovako važnom tjednu, na ovako važnu temu.
4: Pa, tema je važna i da. Tema je zapravo puno šira nego što se čini
1: Monikin
4: na prvu.
1: Monikin rođendan ili...
4: I to isto.
3: Prvenstveno.
4: O tom smo već razgovarali, još ćemo razgovarati. Ali evo, recimo, dobili smo poruku u mojoj firmi od preko 1500 zaposlenih, na većini rukovodećih mjesta su žene, pa ta teza ne stoji. I stalno je kao neka bitka, ono, jel to istina ili nije istina. I znam kad smo već ranije spominjale te plaće, nejednakost plaća, onda nam ljudi kažu, ma nije istina, pa dobro, ako tebi ponude jednu plaću, a tvom muškom kolegi drugu, ti reci ja neću, hoću ko on.
1: Da.
4: Međutim, nije to baš tako.
1: Prolazi li to u tom svijetu baš tako jednostavno?
3: Pa ja mislim da se s vremenom jako puno toga promijenilo, ne samo generalno globalno, nego i u Hrvatskoj. Mislim da je i vidljivost žena postala puno, puno veća nego što je to bila prije i da bilo koja firma koja si dozvoljava na ovaj način razgovarati ili nuditi novom zaposleniku ili prilikom promotiona, odnosno podizanja na novu višlju poziciju, nuditi drugačiju plaću nego što bi ponudio zaposlenici, da je to em zakonom kažnjivo, em u današnje vrijeme imamo sve veću svijest i sve veću odgovornost i bilo tko se nađe u takvoj poziciji bi trebao to moć prijaviti. Naravno, u korporacijama to ide kroz internu strukturu, imaš mogućnost prijavljivanja kroz nekakve ono platforme i bilo koja manja ili veća korporacija neće to tolerirati, neće to podržavati, neće to raditi za početak. A što se tiče manjih kompanija, definitivno je to nešto na što se treba reagirati i na što treba ukazivati. Mi žene smo se kroz vrijeme sigurno potrudile da se za sebe zauzmemo, nove generacije, ja zaista puno sam u ovih svojih 25 plus godina karijere i puno ljudi i zaposlila i otpostlila, kako ja to volim reći, i vidim sve više i više da se žene zauzimaju za sebe, ali istovremeno vidim da se muškarci manje zauzimaju za sebe. To je meni vrlo zanimljiva paradigma koja možda i zato što, možda sad ono malo skrećem sa teme, ali možda i zato što kandidatkinje, barem koje ja vidim, u 99% slučajeva isto godište, slični, ajmo reći, edukativni put, ali žene, odnosno djevojke, mahom imaju puno više radnog iskustva, puno više ono nekakvog praktičnog znanja, puno više interesa, puno više nekog općeg interesa za ono, svijet, zajednicu, društvo, politiku, u krajnjoj liniji i slično. Tako da, vrlo mi je zanimljivo pratiti taj ono generacijske te promjene i šta se događa. Tako da možda nisam, sorry, direktno odgovorila na pitanje, ali to je ovaj nešto što je meni jako zanimljivo.
4: Pa zanimljivo je, da.
1: Pa da, evo, ali dolaze li žene teže do nekih tih vodećih pozicija u kompanijama? Većim, manjim, nevažno?
3: Ja vjerujem da još uvijek da, ali tu ne bi voljela svesti stvari na to da su muškarci krivi. Mm-hmm. Jer meni je fascinantno, isto tako vrlo često se događa kad muškarcu u tvrtki ponude višlju poziciju ili to poziciju, reakcija muškarca je ja to mogu. A reakcija žene najčešće je hoću li ja to moći.
4: I hoću li ja to stići?
3: Da, to je, mislim, mi smo i dalje.
1: Ima faktora u glavi, vjerojatno.
3: Apsolutno, dakle, mi smo i dalje, da li zbog tradicije, odgoja, obrazovanja, kulture, religije, mi smo i dalje nositeljice velikog, velikog dijela odgovornosti u užoj i široj obitelji. Evo, mi svi koji imamo djecu ovdje za stolom imamo svoj mobitel, je upaljen, mislim, na silentu, jer znamo da nam je dijete u školi. Mislim, neće ravnateljica, ne da bog, pedagogica još manje, ali razrednica ili učiteljica prvo će zvati mamu. Dakle, mi svi smo stalno alert oko svega toga, pogotovo žene, odnosno obitelji koje imaju više djece, da ne govorimo briga o starijima, šta ću danas kuhat i slično. Možda tu kategoriju opet u suvremenom svijetu pripadaju i jesam li platila račune, ali ajmo reći da je puno veća odgovornost na nama ženama. Isto tako ja mogu dati primjer, ja kad sjedim na nekakvom poslovnom ručku, ja znam do kad mogu biti na tom ručku, a moj biznis u kojem jesam je dominantno muški biznis, njima je svejedno, oni će ovu Monikinu rakiju popiti dok ju ne piju, a ja znam da ja moram u tri biti doma i da ono malte ne u pol četiri ručak kupit mora biti gotov.
0: Da. Skuhat ručak.
1: To je taj mental load zapravo o kojem se absolutno ne govori. Da. Ženski, ne sad samo za nekakve šefice i vodeće pozicije, nego općenito su žene mentalno preopterećene, upravo to, imali dijete sve za školu, jel kupio tenisice za tjelesni.
4: Jesmo li kupili poklon za rođendan na koji ide?
3: Jedan od onih 36 u ovoj godini.
4: Tako je.
0: Da. Inače biti vidi kako opet živčana.
3: Da. Mislim, to je zanimljivo, ta živčanoća isto je vrlo zanimljiva. Znaš, žena kad je ono nervozna i stresirana, ona je živčana ili anksiozna, ako je u ovom suprotnom spektru. Muškarci su ambiciozni, riječiti i tako dalje. To su klišeji, naravno sad ćemo sigurno trigerirati i naše slušatelje, ali jednostavno sa time ja mislim da je čitav naš rod ili spol, nazove ga kako god, je naviko i mi smo se u tim okolnostima naučili funkcionirati i orijentirani smo na rješenja. Žene su puno više orijentirane na, mislim da je Margaret Thatcher rekla, ono, ako želiš da se o nečem razgovara, daj to muškarcima, ako želiš da se riješi, prepusti to ženama. Tako da mi smo ono, cap, cap, cap, cap.
0: Ali to je potreba za brigom. Ta briga za drugog. Imam osjećaj da je isto više kod žena izraženija nego kod muškaraca. Onako, prirodno, ili ne znam, je li to nama već u nekom genetskom kodu neki zapis? Ne znam.
3: Pa to vidiš u kompanijama. Mene često, otkad se bavim tom tematikom ono, zagovaranja žena, ženske ravnopravnosti i žena u poslovnom svijetu, to je ono klasično pitanje šta muškarac donosi za stol u smislu karaktera ili nekih osobina vođenja i slično, a šta donosi žena. I onda sam po putu u ovoj svojoj ono, nemaloj karijeri nekako odustala klišeizirati to da su muškarci dominantno ovakvi, a žene dominantno onakve. I ne bi to karakterizirala nužno jedno je dobro, a drugo je loše, jer zaista nije. Mi smo svi ono, osobe i karakteri za sebe. Ali ono što je različito, što si super poantirala, mi imamo urođenu tu empatiju i tu potrebu za zajedništvom i mi želimo da je svima oko nas dobro. Mm-hmm. Muškarci evolucijski jednostavno nemaju taj kod tako izražen i zaista druga stvar koja bi isto tako naglasila, mi žene puno bolje funkcioniramo u krizama. Dakle, ako gledate povijesno situacije, ono, najveće ekonomske krize, najveće, možda ne ratove, ali nekakve ono Armagedon situacije kroz koje je čitava kugla zemaljska prošla, vidjet ćete da su žene te koje, ako već nisu bile front face, bile su te koje su donosile ono konstruktivna, brza, efikasna rješenja. Tako da to jedino je evo nešto što na toj razini muškarci versus žene na nekakvim i liderskim i operativnim pozicijama i dalje ono ističem.
1: Mm-hmm. A jesi kroz karijeru ti na svojoj koži osjetila da te netko možda malo manje cijeni zbog spola?
0: I da se trebaš više truditi.
3: Ma da, pa ja sam bila već direktorica u Colliersu, došao jedan klijent našeg podneblja, to je maksimum koji ću reći, koji je znao s kim razgovara i on je u jednom trenu mene zamolio da napustim prostoriju jer on želi pregovarati samo sa muškarcima.
1: Koje je to godine bilo? Je li to bilo
3: pa
1: nešto nedavno?
3: Davno,
1: ili?
3: To ti je možda 12, 13, unazad 12, 13, možda 14 godina. Imala sam situaciju gdje je klijent uz prisustvo mojih kolega i kolegica na sastanku, nešto smo se pripetavali, ja sam pokušavala, jer ovako, nije da sam baš ono tiha, skromna i šutljiva, ja sam pokušavala ukazati na neke situacije i zašto mislim da je to dobro, zašto ne bi trebali ići u tom smjeru. I jednostavno, koji u svakoj drugoj situaciji nađeš se u nekakvom klešu mišljenja. S time da je on klijent, dakle mi smo servisna industrija, mi smo njegov savjetnik u tom trenutku. Uh-huh. I on je sjedio ovak kao ti sad do mene i dogodilo mi se da je krenuo na mene fizički, ne, da I sad to su ti trenuci koje u privatnom životu ne doživljavaš, a kamoli u takvoj nekakvoj situaciji. Krenuo je ono baš prema meni fizički da me udari. Mm-hmm. Za one koji nas ne gledaju nego nas slušaju da znaju šta sam koju gesta sam pokazala.
1: Koja je to razina frustracije da čovjek tako reagira?
3: Da, ne znam šta sam ja njega, kak sam ja njega okinula, ali sam ga očigledno okinula ili je to njemu podnormalno. Ali gdje je moja glava u tom trenutku bila? Bila je u primjeru, htjela sam biti primjer mojim kolegama za stolom. Dakle, ja sam u tom trenu mogla se ustati, izaći i njih ostaviti u nelagodnoj situaciji koja bi se raspala sama po sebi jer bi on vjerojatno u tom trenutku izašao van. Ali sam rekla, ok, tenzije su sad malo previsoke, svi smo jako emocionalni, ovo je zabilježeno i drago mi je da nisam samo ovome svjedočila ja, ali vjerujem da razumijete koliko je ovo neprimjereno ponašanje i nadam se da je ovo, sigurno nije prvi, ali nadam se da vam je ovo zadnji put da se na taj način ponašate.
0: Ovo mi je zanimljivo, svi smo emocionalni, a ne samo ženski dio stola.
3: Da.
0: Jer kad kažu, žene su preemotivne, one reagiraju iz emocije, iz hormona, iz ne znam čega.
1: Histerične, to ti je taj izraz.
3: Da.
1: Mi smo histerične, a oni su samo ambiciozni.
4: Ima i nekih drugih izraza koji se koriste za žene, pogotovo ako su solo i tako nećemo u etnosti.
1: Ili ako su određenim godinama, jel?
3: Ma.
1: Ali evo, kaže nam jedan muškarac. Kaže ovako, ja se osjećam malo uvrijeđeno ovim hvalospjevima. Ne toliko hvalospjevima ženama, koliko što je zasnovano na gaženju muškaraca. Ali evo, onda niste možda dobro slušali Vedranu, što govori.
3: Ja obožavam muškarce i opet ponavljam, okružena sam od prvog dana svoje karijere i izloženosti tržištu rada i biznisu, okružena sam muškarcima i volim, ne samo zato jer moram, nego zaista volim raditi sa muškarcima. Ja zato naglašavam, ne generaliziram, ispričavam se slušatelju što se osjeti osobno prozvano, ali možda treba razmisliti zašto se osjeti.
0: Možda je bio za tim stolom.
3: Možda je to taj.
0: Da.
3: Ali zaista ne, mislim, ne bi bilo ni svijeta, Ni svega što imamo danas, ni dobrog ni lošeg, da nemamo taj balans. Mislim, mi bez muškaraca ne možemo, muškarci ne mogu bez nas u bilo čemu što radimo i svatko za stol donosi najbolje od sebe. Tako da ne bi ja to generalizirala, vi ste dragi slušatelju loš, a nas četiri cure smo genijalne. Nije to baš tako.
1: Pa evo i tu na radiju dosta je muška zapravo ekipa. Evo, ja sam često radila kao sama baš sa muškim glazbenim urednicima, muškim tonskim realizatorima, muškim šefom, ali opet evo glavna urednica Hrvatskog radija je žena. Ali glavni ravnatelj,
4: svaki put vas podsjećam, nikad još nije bio
1: žena.
4: To nije bila.
1: Bila.
4: Čitam dalje poruku, jednaka plaća za jednak rad. Ne razumijem zašto bi neki poslodavac zaposlio nesposobnog muškarca, a nesposobnu ženu. Mislim da su danas poslodavcima bitni sposobni ljudi, a nije im bitno tko si i što si. Ali zašto bi bilo šovinistički, pita slušatelj, ako nekog ne zaposle jer ima piskutav glas ili ako planira na porodilji nekoliko godina?
3: Kao prvo, vi ne možete pitati osobu jel misli ići na porodiljni ili ne, bilo muško ili žensko, jer i oni imaju pravo na rodiljni ili
4: roditeljski.
3: Da. To se ne smije pitat. I vi, mislim, opet ja to kao poslodavka gledam, svaka osoba koja se zaposli, koja ima od 20 do 40 godina, vrlo, ili 45 u današnje vrijeme, vrlo velika vjerojatnost da će ta osoba u nekom trenutku ili posvojiti dijete ili imati vlastito dijete. I ja uopće to ne bi nazvala rizikom zapošljavanja, nego je to jednostavno, mi trebamo stvarati okruženja u kojima to podržavamo.
1: Tako
3: i
1: je,
3: moramo stvarati organizacijsku klimu da u svakom trenutku, bilo da osoba ode na porodilni ili očinski, ili da ode u drugu firmu, ili da ode uzgajati ljubičaste rajčice i dosta korporativnog svijeta, mi trebamo organizaciju osigurati da imamo, mi to zovemo succession, dakle da u svakom trenutku svako mora moći biti zamjenjiv. To jesu teški trenuci i uvijek osoba koja je ključna za organizaciju nedostaje, ali odgovornost je menadžmenta i leadershipa da mitigira negativne efekte takve situacije i to je everyday life.
1: To je i biološki uvjetovano. Ne znam kako ljudi zamišljaju da se djeca rađaju ako se to ne događa. Još uvijek ih ne možemo uzgajati van materično.
3: Da.
4: Ne, meni je dalje to zapravo da se podrazumijeva da nećeš zaposliti ženu koja
1: je u tim godinama
4: pa će ići na porodiljni, jer kao naravno da ona neće moći. I to je opće prihvaćeno kao u društvu.
0: I da je to jedno od glavnih pitanja na svakom.
3: Da, što se opet ponavljam, ne bi smjelo postaviti kao pitanje. Po meni, I ja bi se tu dotakla i tih kvota, jer to je baš ono jedna kontroverzna tema. Jesu li kvote dobre ili ne? Jer imamo kvote i u politici, i u firmama, u top managementu, to se svake godine, pogotovo oko ovih datuma, mjeri. Vidjeli smo i ovih dana u medijima koliko ima, ne znam, žena na vladajućim pozicijama u Finskoj, koliko ima u Hrvatskoj, gdje smo mi na toj ljestvici i slično. Kvote su dobre iz razloga da osvijeste nas da trebamo podržati žene na vodećim pozicijama, bilo gdje u društvu, institucijama, firmama, organizacijama, ali s druge strane nikako ne smije biti izgovor za odabir manje kompetentnog kandidata jer je ona žena. Dakle, to je po meni ključni neki moment na koji svaka organizacija i institucija treba paziti. Uvijek treba prevagnuti kvaliteta kandidata, a ne spol. Dat ću i primjer, mi smo u jednom periodu bili dominantno ženski kolektiv i osvijestili smo to da nama treba muških hormona, nama treba muška perspektiva. I jednostavno u tom nekom momentu si svjestan da kada biraš kandidate za razgovor, ja sam uvijek zadnja koja razgovara sa kandidatima, kad biraš kandidate za razgovor, nekako već u podsvijesti ti to radi, pa bilo bi dobro da je muško, ali s druge strane mi nismo nikada donijeli odluku da bi bilo dobro da je muško, pa ćemo odabrat lošijeg muškog kandidata u odnosu na kvalitetniju žensku kandidatkinju. I obrnuto u krajnjoj liniji. Tako da mislim da treba se zaista fokusirati na kvalitetu osobe, ono što donosi za stol, iskustvo, uvijek gledamo taj set knowledge, skills, attitude, znanje stekneš, iskustvo dobiješ kroz vrijeme, ali stav o svijetu, životu, odgovornostima, organiziranosti i tak dalje, to osoba dobiva odgojem, dobiva od doma i to ocjenjujemo. Dakle, sve drugo se da naučiti, sve drugo.
1: Evo, dodao je Miki komentar svoj. Uh-huh. Kaže da muškarac održi ovakav govor bio bi proglašen šovinistom. Je li to baš zaista tako? Jesu li muškarci uopće svjesni nekih činjenica? Pa evo, gledamo i našeg premijera kako se obraća svojim kolegicama u Saboru. Evo, svjež primjer od prošloga tjedna s Mucicom. Uh-huh. Dakle, to je isto jedan neprimjeren način komunikacije, rekla bih. I ne samo u javnom prostoru, nego i na radnom mjestu.
3: Pa slažem se, i sama ocjena da ovo iskustvo koje ja prenosim netko smatra šovinističkim ili da ga muškarac izgovori bi ga smatra šovinističkim, govori sam za sebe. Ja mislim da sam ja osobno, a i znam, poznavajući vaš format, da smo prilično i otvoreni i želimo čuti tuđa mišljenja i ljepota je u različitostima, tako da evo, poštujem mišljenje.
1: Hoćemo jedan poziv. Halo, dobar dan.
5: Bog da je dobar dan.
1: Pozdrav.
5: Ture, slušam vas kad god stignem, pa evo i sad. Pozdrav vama, svima tamo i svima kad slušaju. Ja sam u top managementu već 40 godina. I mogu vam reći, ne znam da li je to do Balkana ili to tako u celom svijetu, ženama je užasno teško. Uspješna žena, muškarci, zapravo to vam ide ovako. Ako je lijepa, onda zna se kako je ona došla na tu poziciju preko kreveta i tak dalje. Međutim, to je manji dio problema ako shvate da ona nije došla tako, nego da je ona uspješna i pametna i sposobna, onda je to trn u oku. Da ne kažem da se muškarci neki, iako to nisu pravi muškarci, boje pametnih i uspješnih žena. Zaziru i bježe od njih. Eto, to vjerujte mi, jer sam radio stvarno ono na državnom nivou, veliki, veliki top management i ženama, ovo je Balkan je zadnji bastion nekakoga šovinizma i ovog izma i homofobije i ksenofobije, pa tako isto i to te macho spike. Eto, hvala. Eto, lepa.
1: Hvala.
5: Slušamo se.
1: Hvala.
3: Neka ste vi to rekli.
1: Da, evo, Vedrana, zapravo stojiš i iza leadership konferencije, eto, koja isto na neki način, to je bilo 2022. Želi dati taj naglasak na žene i na to da osnažuje zapravo žene na te važne neke poslovne korake, da i one mogu zagrabiti u taj kao, evo, do nedavno se to smatralo muškim svijetom. Ono, gledali smo u serijama i filmovima muškarce koji se povlače poslije ručka popušiti cigaru i popiti konjak. Žene tu nisu bile poželjne u toj prostoriji. Danas ipak malo drugačije.
3: Pa da, u stvari Leader She je krenuo kao ideja 2012. Ja sam te godine od strane časopisa Zaposlena, Ureda za ravnopravnost spolova i Francuske ambasade bila izabrana za ženu godine. Dakle, 2012. davno, godine idu. I tada sam nekako osjetila da nešto želim kao žena koja je prepoznata na taj način i nagrađena, nešto vratiti društvu. Dakle, dati neki svoj primjer i na neki način i opravdati. To je valjda isto tako ženska karakteristika. Ono, možda nisam to zaslužila. I htjela sam vratiti to na način da pokrenem projekt, odnosno projekte koji će podržati žene primjerima drugih žena u Hrvatskoj, dakle ne sad da pričamo o ono dalekoj Americi ili ne znam šta, nego zaista dobrim primjerima žena koje su ostvarile sebe kroz koji god segment karijere, da o tome pričamo. Tada nije 2012. bilo niti društvenih mreža na ovaj način, niti, ajmo reći, formata koje danas konzumiramo na digitalnim platformama. I organizirala sam u okviru tog projekta koji se zvao 21 put prema uspjehu. Organizirala sam seriju 7 panela sa po 3 različite, 3 žene, dakle sve ukupno 21 žena. I kao krovni moment tog projekta je bila Leader She konferencija. Fast forward, ovo što si spomenula, 2022. godine smo obnovili taj koncept, ali na platformama, dakle u drugom formatu. Tad smo još malo patili od korone, pa je ono, to sve bilo dosta onak distancirano fizički, ali su nam društvene mreže sigurno odradile veliki ono push da promoviramo tu priču. I ono što mi je drago vidjeti, s obzirom da je ipak 10 godina prošlo između prve i druge Leader She konferencije, odnosno prve i druge etape projekta, je koliko se ta svijest i vidljivost žena u međuvremenu promijenila. Isto tako, u međuvremenu, ne samo u tom periodu od 2012. do 2022. nego već i danas vidimo koliko imamo u stvari sadržaja, konferencija, retritova, organizacija koje se time bave. I nekako ono, kad sam sama prema sebi dobra, onak znam se zagrliti i reći, pa možda si 2012. ono ipak pionirski nešto pokrenula i ono, možda danas ovo sve što vidiš i gledaš, možda i današnje sudjelovanje u ovoj emisiji je ono na tragu ili na valu toga što se davno pokrenulo. I zaista sam ponosna na sve žene koje se izlažu i ovakvim komentarima, jer mi isto tako moramo biti spremne na ovaj negativne ocjene i na lijepe komentare, odnosno ne nužno lijepe. Dakle, komentar koji je slušatelj dao nije sadržajno lijep, ali je istinit i kao takav ga treba prihvatiti, na tome raditi. Tako da, evo.
4: Da. Idemo malo svirati pa se vraćamo s ovom važnom temom, objasnit ćemo i što je to stakleni strop.
3: Yes.

0: Slušate izvanrednu obavijest Hrvatskog autokluba. Opasnosti od životinje na kolniku na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Ludbreg i Varaždin. Prema dojavi radi se o srni. Do slušanja.
1: Blablaona. Današnju temu posvetili smo Međunarodnom danu jednakih plaća, a evo i podaci, zapravo statistika je neumoljiva, pa tako i Državni zavod za statistiku u Hrvatskoj, i razlika je i dalje prisutna između muškaraca i žena. Evo čitam za 2026. Razlika je 72 eura, možda nije neki veliki iznos, ali je razlika.
2: Ali se skupi.
1: Da.
2: Ali se skupi.
1: Dakle, gledajući po godinama i tu su razlike. Recimo, kad gledamo satnicu, razlika je manja nego kod mjesečne plaće. Žene su prosječno dobivale 8,5 eura neto po plaćenom satu, a muškarci 9. Dakle,
3: ali tu se naslanjaju ove priče koje smo rekli da treba uvijek uzimati u obzir kad je ova tema u pitanju. Dakle, recimo, podaci kažu da su žene češće izvan tržišta rada zbog skrbi za druge. Eurostat navodi da su 2025. žene u Europskoj uniji u dobi od 20 do 64 godine bile 8 puta češće nego muškarci izvan radne snage zbog obveza skrbi, iako su željele raditi.
2: Da, ma mislim, to je realnost. Ako se vratimo na tu temu plaća, naša je odgovornost kao poslodavaca da zaista u politici firme ne smije postojati ta razlika. Ja neću zaboraviti kad sam pregovarala, zadnji put kad sam pregovarala s nekim za svoju plaću, užasno mi je to bilo teško. A već sam bila etablirana i već sam bila samosvjesna i znala sam šta donosim za stol. Ali sam jednostavno odlučila u razgovoru sa poslodavcem tada okrenuti pilu i rekla sam mu: reci ti meni koliko ja tebi vrijedim. I bila sam spremna na to da ako on meni ponudi plaću koja meni u tom trenutku ne odgovara, ja sam bila spremna ustati se i otići. Ali žene često nisu u takvim pozicijama. Dakle, one prihvaćaju ono što im se daje i ono što im se nudi. Tržište rada je tako, danas će svatko naći posao jer jednostavno radne snage, pogotovo kvalificirane za određene poslove, nedostaje. Ali trebaš biti i muškarac i žena, odgovoran, samosvjestan i reći: koliko ja tebi vrijedim? Pokaži mi koliko ti vrijedim. Jednostavno borit se za sebe. Sad malo, moja sestra je na suprotnoj strani spektra, ona je u radničkom vijeću u velikoj korporaciji, naši razgovori i nedeljni ručkovi su posebno zanimljivi, jer ona je neću reći sindikalac, ali je, a s druge strane sam ja koja sam poslodavac, ali razumijem i čujem tu drugu stranu i ljudi se trebaju zaista i organizirano zauzeti za sebe. I uopće ta tema razlike u plaćama, u firmama, organizacijama, politici, institucijama, to ne smije više biti tema. Kandidat, zaposlenik je osoba bez obzira na orijentaciju, odabir, politiku, muziku, šta god. Bitno je ono šta i koliko radi. A da je izazov da su žene, što si spomenula, češće odsutne sa radnog mjesta, opet je to stvar organizacije. Mi u svojoj firmi imamo tu fleksibilnost da se može raditi od doma, može se raditi od bilo kuda. Ako imaš klimu i kulturu u firmi da se to neće iskorištavati, to je za neke ljude najbolje moguće rješenje. I zaista, ako su ljudi odgovorni, oni će dati ekstra od sebe ukoliko imaju danas mogućnost, jer mala ne može vrtići jer ima temperaturu, oni će dati ekstra od sebe upravo radi u zahvalnost tome da imaju taj komoditet da mogu raditi od doma. Ne?
3: A ne biti na poslu pa se grizi cijelo vrijeme jer si dijete stavio negdje.
2: Da, mislim, jer to te ubija. To te, naravno da to sigurno puno više i poslodavca indirektno košta, da ti imaš nesretnog i nezadovoljnog zaposlenika koji mora tu sjediti, nego da ima efikasnih 2 sata dok dijete spava da može napraviti čudo u tom terminu. Ne?
3: Jer će biti motivirani. Rekli smo, recimo Nika.
1: Htjela sam nešto prije nego krenemo možda objasniti ljudima što je stakleni strop. Mm-hmm. Netko nas duže vremena pokušava dobiti, evo telefoni isto zvone, ali ne stignemo sve primiti u eter, pa dobar dan želim nekome.
4: Jesam to ja.
1: Daniel. Da. Bog Daniel.
4: Pa krasno. Htio sam samo ga pitati kak Zlatka zna da sam to ja. Zadnji put je rekla da čuje uzdah. To mi je interesantno. Ali čekam jer mi je jako interesantna tema. Znate, ja sam vam 94. pošao kod profesora Dugančića u Varaždinu organizaciju rada. Gdje on rekao da žene jednostavno idu više i češće na PC, na toalet, i da to treba uračunati u ekonomiku.
1: Dobro.
4: Znate, jednostavno se tako odgojeni. Ja, znate da sam ja, kak se veli, stari konj, ali jako mi je interesantno ovo mijenjanje tržišta rada. Odjedan put su svi sposobni za sve. I dalje vam postoje muški i ženski poslovi.
1: Pa dobro, da, naravno, mislim, prirodno je to da, predodređeno da, u konačnici.
4: Nemrete, molim vas, to nemrete. Ja sam prvi koji sam feminist, ali su mi rekli da nećem biti zato što sam muško. Ne?
1: Kako ne, zašto ne?
4: To mi je rekla jedna feministkinja, neću zbog GDPR-a, ne, ali znači jedna istaknuta. Znači ja ne mogu i ne smijem biti feminist, jer sam muško.
2: Ali jeste, vi znate da jeste, pa to je bitno.
4: Čujte, ali cilj feministica je, znači po njezinom, borba protiv muških.
3: Ne, apsolutno ne.
4: A to je ono što...
2: Mi uopće nismo u borbi. Najbolja stvar, mi uopće ne vodimo nikakvu
3: bitku. Ali ja mislim da to...
4: Ali onda kad ja kažem ovako, ako je feminizam, znači borba za izjednačavanje prava, onda je cilj feminizma da dokine sam sebe, ali tako? Logički. Znači, ako smo svi jednaki, onda feminizam više ne treba postojati.
1: Jednaki nismo i nećemo nikad biti, ali ravnopravni bi trebali biti.
2: Da. Okay. I trebali bi imati jednake prilike da. I jednake da. Mogućnosti, okay. Da. Ali jednaki ne
4: znači,
2: budemo bili.
4: Razmijemo se, ne? Znači, fizički ne možemo biti jednaki, da. Ali ako smo ravnopravni, ok, znači onda više nema potrebe da se borimo protiv onih koji nas ugnjetavaju.
1: Daniele, hoćete reći da je feminizam zapravo ispunio svoju svrhu i
2: da su svi ravnopravni?
4: Niti blizu.
1: Niti blizu, dobro.
4: Niti blizu nikad. Eto, a znate ko je kriv za to?
1: Molim?
4: Znate ko je kriv za to?
1: Tko?
4: Mama koja kuha dečko od 35 godina koji navija na Dinamo stadionu. A
3: sad će krenuti. A u džepu ima sendvić i hot dog koji mu je mama pripremila.
1: Ali kužimo što želi da reći. Da, upravo, Daniel, hvala.
4: To je to.
2: Ja mislim da je Daniel dobro poantirao jednu stvar, a koja upravo dokazuje našu tezu sa početka, koliko je to u našim kostima, koliko je to tradicijska nekakva usađena perspektiva. I ja bih rekla, ako i koju bitku vodimo, onda vodimo bitku protiv tih krivih načela i krivih uvjerenja, ali jedni protiv drugih, apsolutno ne.
3: To trebamo podcrtati debelim markerom. Dakle, feminizam, mislim, je općenito i ova tema i bilo kakav razgovor o ženskim pravima, apsolutno nije razgovor o borbi žena protiv muškaraca, niti ikad smo to na tu razinu spuštali. Mi protiv vas, ili, mislim, nemojte ići u tom smjeru.
1: Nismo u vrtiću.
2: Da.
1: Idemo malo objasniti pojam tog staklenog stropa. Što je stakleni strop? Evo, Vedrana će to objasniti.
2: Tu skoro.
1: Tu nije.
2: Pa u stvari stakleni strop, ja sad to neću teoretizirati, niti prenositi, niti citirati iz nekih knjiga i brošura, nego ću dati primjer iz prakse. Stakleni strop je jednostavno kada osoba, ne nužno žensko, ali je puno češće da je to kod žena, dođe do određene razine u kompaniji i jednostavno zbog određenih ili internih pravila ili ovoga što smo ranije spominjali, organizacijske strukture, tradicije i tako dalje, ne može ili onemogućeno joj je da uskoči na vodeću poziciju. Dakle, stakleni strop može biti stvoren odabirom ljudi. Dakle, nekada ako predugo zadržite osobu na vodećoj

0: ne dižete u toj strukturi, izgubit ćete vrlo dobre kandidate jer će oni shvatiti da oni ne mogu dalje. Ja sam imala takvu situaciju gdje je upravo na toj vodećoj poziciji sjedila žena, ali je muškarac koji je bio njezin kolega otišao upravo iz nemogućnosti, odnosno on nije vidio mogućnost da može dalje napredovati jer je ona bila na vodećoj poziciji. Što je krivo, jer to je moment, da, i na mom primjeru je primjenjiva, ali općenito ako je obrnuta situacija, kandidati trebaju razgovarati sa svojim menadžmentom jer firme se razvijaju. Dakle, mi trebamo uvijek firmu razvijati ili organizaciju, instituciju, kako god, razvijati na način da za dobre kandidate jedan ne mora nužno zamijeniti drugoga. Dakle, organizacija treba organski rasti da bi se stvorile nove pozicije, nove biznis linije, nova ono neka organizacijska struktura i tako dalje. Stakleni strop se puno češće stavlja u suprotni kontekst, gdje je na vrhu kompanija, da ću primjer kompanija, najčešće sjede muškarci, najčešće razmišljaju na ovaj način, kao što smo čuli ili čitali od slušatelja, da ona će puno izostajati, neće biti, uzet će porodiljni itd. itd. I onda biraju liniju manjeg otpora i jednostavno žene zadržavaju na tim pozicijama gdje su se one dokazale da su dobre, super to rade i ne nude im, odnosno ne omogućuju im nekakve vodeće pozicije. Tu kvote, ajmo reći, čine tu veliku razliku, ali ne dovoljno veliku.
1: Imamo i konkretno, evo, Državni zavod za statistiku iz 2025. godine kaže da u Hrvatskoj muškarci dominiraju među direktorima i rukovoditeljima, ovo što smo rekli. Dakle, 2025. bilježi 77.000 muškaraca i samo 37.000 žena u skupini zakonodavci, dužnosnici i direktori, odnosno direktorice.
0: Mi trebamo isto biti svjesni da mi same sebi nekad iskopamo rupu. Ono što sam ranije spomenula, hoću li ja to stići, hoću li ja to moći, to je velika odgovornost. Gdje sam ja vidjela da se žene još više osjećaju nelagodno i da si prihvati činjenicu ja ću to moći stići, organizirat ću se i tatatatata, ostaje uvijek taj nekakav strah od izloženosti, kritike i ajmo reći dominantno, kao što si pročitala, dominantno muškog miljeja. Da li ja uopće pripadam među njih? Ono, ako sam ja jedino žensko na tom management boardu, a njih je 9 ili ne znam 11 ili 3 i oni su već banda sami po sebi, je li oni mene promoviraju da ja, jer sam ja jedna od njih i zaista ću imati svoje mjesto za stolom, ili da ispune kvotu, ili zato da preuzmem neke odgovornosti koje oni ne žele. Dakle, mi overthinkamo, mi jako puno to analiziramo i jednostavno kad si sve to vjerojatno ono u 11, kad si gotova i ne znaš za sebe, u 11 navečer prije kreveta ideš to rezimirat, dosta ti je svega, dosta ti je ono života, kamoli ne da sad još u glavi razmišljaš sad ću ja ovo strateški, ovo ono. Tako da, jednostavno različiti smo i ženama mjesto u upravnim odborima apsolutno je, u management boardovima, u politici, u društvu zaista jest. Trebamo jedne druga osnaživati i podržavati se u tome. Mi to možemo, mi to zaista možemo, nije lako i jednostavno, ali ostvarenje ono svoje svrhe na taj način i najčešće za zajednicu, jer mi to ne radimo radi toga, dominantno, ne radimo radi toga da nam to piše u CV-u, nego mi preuzimamo te pozicije jer zaista mislimo da možemo, kako sam rekla ranije, vratiti društvu, odnosno ostvariti nešto u nekom širom kontekstu za neki bolji rezultat.
2: A možda je pogrešno i misliti da je to samo rezervirano za ovo naše balkansko područje, jer prema podacima čak smo bili i bolji od Europske unije. Europska komisija, evo podaci recimo za 2024. Hrvatska je imala manji prosječni rodni jaz u plaćama od prosjeka Europske unije. Oni su bili na 11%, mi na 6,5%. Dakle, i to je poprilična razlika u postocima i možda neobično. Ljudi imaju dojam da je u zapadnoj Europi malo drugačije, ali
0: evo, možda zato što podaci... dominantno žene vode HR, pa onda one vide plaće.
2: Aha, ali da, pa dobro, i nama je ovdje kad smo imali jednu temu kako napisati dobar CV i dobar prodat se dobro, bila je isto gospođa koja je na čelu jedne velike kompanije, na čelu upravo human resources, ljudskih resursa. Mm-hmm. Dakle, i ona je dala neke savjete u tom smislu.
3: Ali evo podaci pokazuju da je sve bolje i bolje, ipak iz godine u godinu se smanjuje taj jaz i općenito, znači razgovori na ovu temu imaju smisla i doprinose nekom boljem shvaćanju. Oprosti Luce, reci.
1: Ništa, ja sam htjela samo još malo statistike, dakle rekli smo da ima puno više

0: muških, dakle, direktora, dužnosnika i zakonodavaca, ali s druge strane, žene su brojnije među stručnjacima, pa tako u 2025. je bilo 221 tisuća žena i 132 tisuće muškaraca među znanstvenicima, inženjerima i stručnjacima.
1: A, pa, kad smo imali već prošle godine temu, čini mi se da smo imali podatak da žene u prosjeku zarađuju više u automobilskoj industriji od muškaraca, što je neobično jer to je područje nekako kao automobilska industrija
0: muško pod navodnike.
2: Da, ali su se isprofilirale i stančale znanja i stvorile stručnost koja je onda ultra kompetitivna. To je baš lijepi podatak.
0: Da.
2: I kad
0: da.
2: Gledaš statistiku koliko žena, djevojaka studira ili diplomira u odnosu na muške, isto imamo ono, ide to u naš prilog. Moje isto tak iskustvo, mi se ne, opet sigurno ćemo ono okinuti neke od ove, triggerirat neke od slušatelja, ali to je isto dio tradicije odgoja. Mi se ekstra trudimo. Dakle, mi, ne kažem ja ili nas četiri ovdje, nego...
1: Ma, mi se uopće ne trudimo, mi dođemo tu.
3: Ili najbolje, ili me nema, to
2: da,
3: je to.
2: Oprosti. Da, ali hoću reći, nekako valjda je to stvar odgoja. Ono, moram pokazati duplo više, moram biti duplo bolja da bi uspjela. I zato imamo i visoko obrazovanje, puno više iskustva u kandidatima koje dolaze na razgovor za posao na toj, ajmo reći, ženskoj strani. Žao mi je što tako sad zvuči kao da generaliziram, ali govorim zaista iz svog...
1: Pa evo, iz svog, naravno. Meni se čini da su žene možda i spremnije i na dodatne edukacije više nego
2: da.
1: Muškarci.
2: Ja bi apsolutno to potvrdila, jer nekako ono, kad završim fakultet, dao Bog da ga završim, ono, gotovo je. Mislim, ja sam zadnji put studirala i to na Oxfordu prije 3 godine. A nema malo godina, jel tako, Monika? Tako da, 3-4 godine.
1: Da.
2: To je ovaj... to je stvar odabira. I ja ne moram, ja uopće ne na EMBA kad sam išla, mislim da je to bila 2016. Ja sam sam svoj poslodavac. Kome se ja trebam dokazivati? Dakle, ne radim to radi toga da bi ja dobila veću plaću ili koeficijent jer sam završila MBA međunarodni, nego jer ja to želim, jer znam da mi u ovom trenutku, da bi ja skočila u svojoj karijeri, u svojem ostvarivanju svoje svrhe, mi treba neko ekstra znanje i ja sam ga potražila i ne jedan put. Dakle, to je, ajmo reći, taj naš neki unutarnji driver koji vidim da je specifičan možda više za žene nego za muškarce.
1: She works hard for her money. Što reći?
0: Prikladno.
1: Malo ćemo, ali tako smo, ne znam jel se tebi Vedrana čini, ali proletjelo je ovo vrijeme, još ćemo jednu odsvirati i onda imamo još jedan mali blok za kraj.

0: Blablaona.
1: Toliko je toga što još želimo ispričati.
2: A tako vrijeme, malo vremena.
1: Uvijek radi protiv nas, da.
2: Da, kaže netko nisu baš spremnije kad smo govorili o edukaciji. Ovih mojih pet kad treba zablistati stručni časopis, odmah kuka i motika. Ha. Dobro, naravno, tu je i do osobnih ambicija i preferencija. Govorimo sad o ženama koje dođu na neke pozicije i kojima u jednom trenutku bude ponuđena ili predložena edukacija i tako, slično. Ne znam jesmo li obuhvatili sve što smo htjeli.
1: Ja bih još voljela objasniti svima onima koji su se našli prozvanima zbog tog kao napada na muškarce, da evo još jednom naglasimo da ne napadamo muškarce. Ovo je više razgovor o tome kako osnažiti žene i zapravo kako dobiti neku bolju sliku i onda bolje društvo u konačnici za sve nas. A Vedrana će vam objasniti zašto biste trebali misliti i na žene čak i ako niste žena.
3: Pa meni je zanimljivo ovaj komentar koji prokomentiramo dok nismo van u eteru. Zanimljivo
1: čekaj,
3: da nam
1: pazi,
3: se dominantno nam se javljaju muškarci, tako da to mi je baš lijepo mi vidjeti. Mislim, i oni su očevi i oni imaju i sestre i majke i nečakinje i
2: čeri.
3: Unuke, kćeri. Ja mislim da bi svaki muškarac koji ima u svojoj obitelji, a svi ih imaju, koji ima žene, da bi volio da se ona zauzme za sebe. To nije komotna situacija ako želiš od svoje supruge da bude doma, kuha, pere, pegla, ali ako već imaš ženu koja na taj način funkcionira, sigurno za kćer želiš neku bolju budućnost. I mislim da iz te perspektive uopće se ne moramo nazivati jesmo feministi, šovinisti ili šta god. Mislim da su ta etiketiranja apsolutno suvišna. Ono na što se trebamo fokusirati je da budemo bolji ljudi i da zaista podržimo žene koje imaju tu želju i ambiciju da ostvare aspekt sebe koje ostvaraju kroz posao i da pronađu svoju svrhu i svoj, dao Bogu, budućnosti lakši put nego što je bio bilo koji prije do, za bilo koju ženu prije do tada.
2: Evo, mi smo blablaonisti.
3: Ice.
2: Blablaonistice imaju 2 minute do novosti. Vedrana Likan bila je naša današnja gošća. Možda bude prilike da se ponovno sastanemo u ovom
3: Ajde
2: prostoru.
3: Ajde na neku lakšu temu.
1: A trebali smo Vedrani za kraj neku glazbenu želju ispuniti.
2: A nije koju glazbenu?
1: Ako nije rekla,
3: nisam se pripremila za glazbenu urednicu, iako mi je od uvijek želja bila raditi na radio.
2: Ozbiljno?
3: Da, bila sam ja u vašoj kući davnih dana. Ali, evo, prepuštam vama, cure, to je ipak.
2: Ma, to je Darko već sredio, gledaj.
3: Eto, dajmo Mari priliku muškarcu.
2: Hvala, Darko. Darko je odabrao 5 muškaraca.
3: Bravo.
2: Beatles-e.
1: Da se izjednači.
4: I
3: hvala, cure.
4: Muškarce, da. Beatles-e.

0: 11:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Najmanje 11 je ljudi ubijeno, a troje ranjeno u pucnjavi na kućnoj zabavi u Južnoafričkoj Republici. Među žrtvama je i trudnica. Trojica naoružanih muškaraca upala su u kuću u mjestu Kwamakuta, nedaleko od Durbana, i otvorila vatru na okupljene. Napadači su u bijegu, a policija još utvrđuje motiv napada i ne isključuje mogućnost sukoba suparničkih kriminalnih skupina. U Sarajevu će idući tjedan biti otvorena prva specijalizirana ambulanta za osobe koje su preživjele silovanje u Bosni i Hercegovini. Ambulanta u općoj bolnici Primarius dr. Abdullah Nakaš obuhvaća će medicinsku i forenzičku pomoć te suradnju s policijom, tužiteljstvom i socijalnim službama. Cilj je da osoba nakon prijave više ne mora obilaziti različite institucije, nego da se cijeli postupak koordinira na jednom mjestu uz zaštitu identiteta. Riječ je o prvom takvom sustavu u Bosni i Hercegovini koji bi trebao omogućiti bržu i dostupniju pomoć preživjelima seksualnog nasilja. Zbog krivotvorenih dokumenata knez Trpimir i kralj Ladislav završili su u zatvoru i u domu. Naime, u splitskoj zračnoj luci uhićena su dvojica afganistanskih državljana s krivotvorenim osobnim iskaznicama na imena knez Trpimir i kralj Ladislav. Riječ je o braći od kojih je jedan maloljetan. Stariji je odlukom istražnog suca završio u istražnom zatvoru zbog opasnosti od bijega, a maloljetnik je smješten u dom za djecu i mladež. Utvrđeno je da su krivotvorene dokumente dobili u Ateni, odakle su preko Hrvatske pokušali nastaviti put prema Njemačkoj. Poznate su skupine nove sezone Vaterpolske lige prvaka. Mladost i Jadran Split igraće u istoj skupini nove sezone Vaterpolske lige prvaka. U skupini C društvo će im praviti još Barceloneta i Novi Beograd. Natjecanje počinje 6. listopada, a hrvatski derbi Mladosti i Jadrana na rasporedu je već dan poslije u Zagrebu. U četvrtfinale prolaze po dvije najbolje momčadi iz svake skupine, a ostale nastavljaju u Eurokupu. Sezona završava Final Fourom u svibnju u Novom Beogradu. Čuli ste novosti, tonska realizacija Dražen Jančić, speaker Lovro Golac, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: I vrijeme danas većinom sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, a na moru će jaka bura oslabjeti i okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak. Temperatura od 20 do 24 stupnja, u gorju niža.
1: Oglasi.
2: Ušparaj u Sparu uz niske cijene. Više od 2500 proizvoda poznatih brendova s garancijom niskih redovnih cijena 6 mjeseci. Medaljoni od krumpira Ledo 600 grama 3,69. Irski maslac 200 grama euro 99. Svaki tjedan ušparaj u Sparu.
3: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Opasnosti od životinje na kolniku na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Ludbreg i Varaždin. Na tom dijelu vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Prometna nesreća na autocesti A6 Rijeka-Zagreb u tunelu Sopač u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Pojačan je ulazak teretnih vozila na graničnim prijelazima Županja, Slavonski Brod, Tovarnik i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.

0: Grad Zagreb vas poziva na sajam OPG-ova na Bundeku, domaće delicije, turnir u malom nogometu, javnozdravstvene aktivnosti i dobra glazba. Dođite na sajam OPG-ova na Bundeku 26. i 27. rujna od 10 do 18 sati. Bundek, place to be, kretanje, hrana, zdravlje.
1: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.
3: Money.

0: Blablaona.
1: Ispratile prvu gošću.
2: A druga stiže.
1: Pa ne, kao ono, na rođendanu, znaš to.
2: Evo, otišle, slavljenica je tu, ali otišli su prvi gosti.
1: E, to, to, to.
3: Danas, rakija je i dalje na stolu.
2: Rakija je na stolu, mislim, ne
1: malo
2: smijem
1: je tužno,
2: je otvoriti.
1: Malo je tužno, jer nije otvorena.
2: Ne smijemo to, jer snimaju nas kamere. Da nema kamera, već bi možda mi to malo...
1: Samo kušale.
2: Šalim se, naravno, da mi ne konzumiramo alkohol nikad i ni u kojim trenucima.
1: Monika, pričali smo već o najdržim pićima.
2: Ali dobro je za dezinfekciju. Ovaj, i tako. 2 metra od svaka, od jedna od druge. Danas smo malo o tim razlikama u plaćama, s obzirom da je 18. rujna i Međunarodni dan jednakih plaća. Vedrana Likan je bila ovdje, inače Hrvatska, ma mislim, ima toliko epiteta koje se vežu uz nju, ali evo, najpoznatija kao dugogodišnja direktorica Colliersa za Hrvatsku, Sloveniju i BiH. Malo je ona i govorila iz prve ruke, naravno i to je nas zanimalo, to njezino iskustvo, kroz posao i visoku politiku, ali ovi neki primjeri su vjerojatno i vidljivi u nekim niže, ajmo reći, rangiranim poslovima. Evo, netko spominje kao koji postotak žena obavlja posao rudara, građevinskog radnika ili sličnih poslova koje obavljaju uglavnom muškarci. Ali to je sad ta neka preferencija, pa i biologija ako želite, jer koliko muškaraca obavlja posao odgojitelja u vrtiću, frizera, kozmetičara. Možemo i
3: da
2: to povući. Kao...
1: Pozdrav mom frizeru.
2: Je moja ženska. I kozmetičarka, i frizerka. Tako. Ali rijetko se viđa. Moramo priznati da se rijetko
3: ja pozdravljam viđa. Rudarice.
2: Rudarice?
3: Da.
2: Pa dobro, mislim, fizički zahtjevniji poslovi, ovo građevina konkretno, zaista tu žena nisam vidjela, ali sam vidjela recimo žene koje voze kamione, šlepere.
3: Tramvaje...
2: Kako je građevina u pitanju, onda inženjerstvo, da, da, ima ih, koje su naravno diplomirale, ne znam, strojarstvo, građevinu, pa i elektrotehniku, IT sektor isto, tu nema nekih razlika.
3: A IT vi ste... sektor, IT to napravi.
2: IT.
3: Da. Joj, ne bi ja, IT.
2: Ja bi u IT sektor. U koji?
3: IT.
2: Ajte vi.
3: IT tamo, ja ću vamo.
2: Ako imate, mislim, pitanje, komentar, što god, 099-616-7002.
1: A i sad kad nismo više tako ozbiljne i formalne, možete i Moniki čestitati rođendan. Još malo. Kako je stala? No, ma neđu,
2: a ne, mislila sam, završili smo sad s tim, ali evo, halo.
4: Halo, dobar vam dan, gospođe u liku, djevojaka, želi Boris iz Slavonije.
2: Boris, dobar dan.
1: Bog, Borise.
4: Dobar dan. Prije same teme riječ dvije Moniki, pošto vas jučer nisam uspio to kontaktirati ni telefonom ni mobitelom u drugom dijelu dana. Mm-hmm. Dakle, Monika, već sljedeći mjesec stižu i kulenova seka i kobasice i pečeno bundevino sjeme, kao što je obećano prije, da se ne osjećate zapostavljeno u odnosu na Turkija, Gotlu i Sabinu, i to samo za Blablaonu.
1: Svi su oni bili primili te kobasice već prije, pa nismo
4: jedan
1: znali.
4: Jedan slušatelj je spomenuo, jel, pa... sam vas pokušao dobiti, ali nikako da vas dobijem.
2: Dobro,
4: Boris,
2: se, dakle, za mjesec dana. Moramo to tempirati, da znamo kruk donijeti.
1: Pravi domaći, nećemo nekako...
4: Tema još uvijek traje, jel?
2: Pa ba, traje, evo, dajte nam vi recite, kao, ne znam, čime se bavite? Što ste radili?
4: Ja sam ekološki poljoprivrednik, dakle, sve ovo što će vama stići, to je sve ekološki napravljeno, da skinem 15 kg koje natučem preko zime, znači i po ratarstvo, stočarstvo, sve je to ovaj ekološki rađeno, samo da skinem kilograme i višak slobodnog vremena. A ovaj o temi bi rekao nešto
2: U stihovima.
4: Ne, ja sam ipak više za prozu nego za poeziju, u tome sam bio odličan, a stihovi baš i pjesme baš i ne.
2: Dobro, evo, recite, Boris.
4: Prvo bih rekao, ako može, jedna prigodna rođendanska, 17. godina tek i prljao kazalište, ako stane u playlistu.
2: Dobro, evo, primljeno
4: može
2: na znanje.
4: Može za Moniku za rođendan.
2: Primljeno na znanje, dobro.
4: Da, a tema, ovisno, pitate li lijevu ili desnu stranu, što mislite koliko Severina pridonosi ženskim pravima?
2: To vi nas pitate.
4: Da,
2: što
4: da,
2: mi
4: to
2: mislimo?
4: Vaše mišljenje. Pa jel se... lijevi i desni se razlikuju u pogledu Severine?
2: Pa ja mislim da je ono što ona govori u javnom prostoru dosta važno I podržavam većinu onoga.
1: I na poslu je imala odličnu izjavu, također je prozvala i jedne i druge kad smo kod toga i da treba mijenjati zakone.
2: Da.
4: Da,
2: a što vi mislite, Boris?
4: A juče je uvezano nasilje na ženama, pa ja bih rekao malo u šali, pa recimo lako istući ženu, aj ti istuci krokapa, jel tako?
2: Pa naravno, da.
4: Da, a ako ima vremena još malo... Ovom prilikom bih vam još nešto rekao o jednom gostovanju kod Turkija u Music Pubu prije 10-12 godina. Naime, nakon javljanja priko...
2: Boris! Ja ću vas morati zaustaviti. Imamo puno i poruka i poziva, okay, a ovo ćemo drugi put. Ali hvala što ste se javili. Prilikom. I mi ćemo naravno Borisu rado kušati njegovo ekološke poljoprivredne proizvode. I baš mu hvala na tome, jer ja stalno zazivam ljude koji mi tu zovu pa kažu radimo kobasice, ovo, ono, čvarci.
1: Ti kažeš ne znam, nisam ja vidjela, ništa, dakle da ništa vam ne vjerujem. Ništa. Dok ne vidim.
2: Rekli bi na tečnom hrvatskom pics or didn't happen. Dakle, ili to ili pošiljka.
1: Milena šalje poruku: dragoj Moniki, sretan rođendan, i kaže da nazove klepetuše.
2: Pa to je slatko, mislim. To je lijepo.
1: Malo bilo pauze.
3: Milena, hvala generacija vam. Moja.
2: Rano jutro, 5:30.
1: Svakog dana putuje.
2: Netko traži i neke glazbene prijedloge.
1: Koliko su to puta pjevali u životu, ha?
2: Koje?
1: Milenu. Mileni. Kad se zoveš tako.
2: Da.
1: Kao neka hitčina.
2: Meni su uvijek ono od Baruna.
3: Ne. Monika.
2: Da, joj, mrzila
3: Monika.
2: Sam to, mrzila. Nije to usna.
1: Nije to usna harmonika, jel to?
2: Da.
1: A Luce mala, ili?
3: Oliver,
2: a dobro, Luce ima ona cool pjesama još, a za mene baš i nema.
1: Za mene ima ih, znaš koliko ih ima? Nula.
2: Možda neka Goldie.
1: A sad, to nije to.
3: So golden, Harry Styles.
1: Već sam se javno jadala na tu temu, ali imam prijateljice neobičnih imena i sve imaju pjesmu. I Nikoleta, i Olivera, i Kristinka, sve.
3: I sve su od Balaševića.
1: Ne.
3: Dobro.
2: Dobar dan, želimo.
0: Halo, bok.
2: Pozdrav.
0: Robert je bok.
2: Bok, Robert.
0: Pa evo, to je lijepo, vi to pričate o tome, ne, a ne znam, znaš kaj, mislim da ne bih htio biti, da sam sad ono, ženom mrzac ili
2: ali,
0: nešto.
2: Ali jesam, da.
0: Nisam, šalim se, Roberte.
2: Recite.
0: Da. Jednakost prava, jel da?
2: Jednake plaće.
0: A žene se bore za ovoga to, ali nema ih na tim poslovima, to što vi sad spominjete, ne? A onda druga, mislim, ja ne kažem, nek budu plaće, približno ono, barem, ne? Ali... od 100% inovatora, ono, od kad se to recimo gleda, ne, od kad se to prati, 90 i ne znam koliko, 5 je recimo su bili muškarci, ne?
3: Od onih o kojima znamo.
0: Nego koje službeno se tako vodi, ne?
2: Ali morate imati na umu da u to vrijeme žene nisu imale ni priliku se školovati da bi uopće došle do tih nekih...
0: Znam, ali u ono vrijeme kad je to i krenulo, mislim da je to tak bilo. Mislim, neko je ovoga došao od doma i donio tu neku svoju inovaciju. Tak je žena mogla, pa nisu. Ne.
1: Pa evo, Pierre Curie je dobio nagradu s Marie Curie zato što ona nije mogla kao žena prijaviti svoju...
0: Pa ne kažem,
1: svoju...
0: ali... Da. Ma, Marie Curie, ali kažem vam, od 10 inovatora 9 su muškarci.
1: Pa dobro, evo, bravo. Bravo za muškarce.
2: Ali evo, ja Luce ima druge podatke. Evo, da. Luce je prije nekih, ne znam, 20-ak minuta baš to spomenula. Za veći broj danas žena znanstvenica, žena koje su u tom nekom sektoru znanosti.
3: Da, više, evo, 2025. bilo je 220.000 žena i 130.000 muškaraca među znanstvenicima, inženjerima i stručnjacima.
0: Da, ali ja vam kažem da sve ukupno, znači od onda kad je to krenulo do dana današnjeg, od 10 inovatora je jedna žena bila.
1: Ok, dobro.
3: A
1: dobro.
3: Se zna, ali ovo što je rekla Zlata, puno žena je sudjelovalo u raznim istraživanjima, ali nisu nikad prijavljene, odnosno nisu nikad zapisane. Gledala sam nedavno zanimljiv dokumentarac vezano uz umjetnu plodnju. Troje znanstvenika je radilo na tome, jedna žena i dva muškarca na ploči na tom fakultetu su samo dva muškarca bila spomenuta dugo godina. I onda se taj jedan od tih muškaraca izborio da se i njihovu kolegicu tek spomene.
2: Jer vi, ako govorite o izumima, evo i tog doba, pa mislim, spomenuli ste Marie Curie, to vam je bilo prije 150, dakle sredina 19. stoljeća, žene zaista nisu tada imale priliku školovati se i pokazati neko svoje znanje ili ambiciju u tom smislu, ali neke su isplivale i neke pamtimo do dan danas.
0: Ma jasno, ali žene vratimo se.
2: Žene je letila Atlantik i tako.
3: A za puno njih se nažalost ne zna.
0: Da. Pa vratimo se samo 30 godina unazad, 40. Opet je ista stvar. Kad su žene imaju veća prava, opet je ista stvar, shvaćate? Znači mogle su, opet nisu, jel?
2: Dobro, dobro, okej.
0: Okay. A dobro, mislim, okej, okay, svako ima, svako nekak to svoje vidi, ali da, ja ne kažem, volim žene i drago mi je, one su ukras ovog svijeta. Mislim, to možda zvuči, to možda zvuči onak, jel da opet to nije dobro, ali eto, to je, mislim...
2: Ma ne, lijepo je, volimo mi primiti kompliment, nećemo sad ovaj... Lijepo je kad vas netko komplimentira, ali ne na...
1: Ja ti lijepo kad ti kažu da si fikus, baš ti lijepo je fikus u sobi.
2: Baš si mi... Baš lijepo ti stoji studio, e, dobro
3: si lijepo, baš si lijepa ko luster.
0: Da, lijepa si ko luster. Da, dobro, ajde, bog,
1: Robert. Shvatio kad treba povići. Svaki razgovor o ravnopravnosti spolova, piše nam netko, završi u nekoj vrsti antagonizma. Zašto je to tako?
2: To
1: zato što
2: istina.
1: Se ne zna kako to riješiti i preći preko svega na ispravan način. To je stvarno istina. I onda kad se ne zna ni kako razgovarati o tome, onda se to ne može ni primijeniti u praksi. I onda ispada da nema prave promjene. I završava sa hvala za temu i molimo još koji put.
2: Evo, bit ćemo. A vi što imate za reći? Danas nam se nije javila niti jedna žena. Halo, dobar dan.
5: Dobar dan. I opet Nuško.
2: Rodija se sin, jel?
5: Da.
2: Recite.
5: Ovako, ja sam zbog prirode posla svoje vremeno išao istraživati nekakve razlike između muškaraca i žene.
2: Uh-huh.
5: I moram vam reći da sam došao do jednog podatka gdje su u Americi uzeli 100 muškaraca i 100 žena u jedan labirint koji je bio od živice napravljen. Zavezali su oči muškarcima, kad 100 muškaraca, 84 se vratilo, a samo 46 žena. Priča će potrajati malo, ali evo, ima smisla, vidjet ćete. Nakon toga su odvezali oči, nakon toga se vratilo 58 muškaraca, ali 92 žene. I onda su došli do zaključka da
2: se muškarci bolje snalaze u prostoru zavezanih očiju?
5: Da imaju bolje razvijan, snimali su im rad mozga i došli su do podatka da muškarci imaju jače razvijan centar za orijentaciju, dok žene imaju jače razvijan centar za detalje. One su pamtile, tu je žuti listić, tu je slomljena grančica i na temelju toga su se vraćali.
2: O, vidite.
5: Onda su išli ispitiva zašto je to tako. I znanstvenici američki su došli do zaključka da je to evolucijski. Znači, muškarac je bio snažniji, fizički snažniji i on je prvobitnim zajednicama morao ići loviti tu neku lovinu, skupljati delicom i ne znam čega, trčati za tim plijenom i razvijali je centar za orijentaciju, dok je žena sa djecom bila blizu jazbine, skupljala nekako bilje i to i bavila se tim sitnim detaljima. I žene imaju jače razvijene drukčije centre od muškaraca. I ja smatram da uspješnost u bilo kojem poslu, ako je na tom vrhu muškarac, pametan muškarac, za prvog savjetnika si bude uzel žena, koja ga bude nadopunjavala u onom dijelu gdje je on slabiji od nje. U suprotnom, kad je žena na vrhu tvrtke ili bilo čega, pametna žena si bude uzela muškarca da je nadopuni u onom dijelu kojem je ono slabiji od njega. I kada te dvije stvari spojite, onda je to vrhunac svega.
2: Lijepo ste ovo objasnili.
5: Tako se nadopunjavamo i u obitelji. I svigdje.
2: Apsolutno.
5: Tako je trebao biti u poslovnom svijetu.
2: Bi.
1: Apsolutno.
2: Hvala vam lijepa na pozivu.
1: Eto.
2: Stigla je jedna poruka, kaže, znate li danas jednu vrhunsku stručnjakinju za umjetnu oplodnju, potpomognutu, evo da se ispravimo, da, u Hrvatskoj, zašto ih nema i tko je kriv za to, sigurno opet muškarci. Ali možda gospodin ne zna, ali mi imamo zaista istaknute subspecijalistice humane reprodukcije u Hrvatskoj, da ih sad baš sve ne nabrajam, slobodni ste googlati, tako da nemate baš točne podatke o tome. I mi ne krivimo muškarce. Vidiš, da, kako to
1: jer se ne borimo protiv, ali ovo je,
2: ode,
1: evo,
2: ovijek, uvijek
1: ti smo slušatelje to s ovom pričom i tim cijelim istraživanjem super dočarao. Dakle, moramo surađivati, moramo se poštovati međusobno.
3: Da.
1: I zapravo moći birati jedni i drugi što želimo raditi i kako ćemo to raditi i zajedno smo najjači.
2: Isuza u osmu. Za sutra.
1: A ne, ali da.
2: Hoćemo jednu zasvirati, vidim da ste na telefonima, malo udahnite, promislite što ćete reći jer tri žene vas čekaju s druge strane.

0: Bravo čovječ, ajde napokon jedan pametni muškarac.
1: Na koga je mislila? Koji, na koji poziv? Vjerojatno na ovog gospodina, pretpostavljam, koji je baš govorio o tom nadopunjavanju.
2: Nadopunjavanju, trebamo biti jedni i drugi, poštovati se i to sve skupa, jel?
3: Ne možemo jedni bez drugih.
1: Ne znam, ove teme uvijek su škakljive jer završe na nekom natjecanju i mi se ne natječemo s muškarcima, niti želimo reći da smo bolje, pametnije, ovakve, onakve. Mi možda imamo talente za neke stvari, muškarci za neke druge stvari i to treba iskoristiti, a ne
3: se imam osjećaj da se često se muškarci osjećaju ugroženo. Oni su ti koji se lako uvrijede ili naljute. Dakle, pričamo o tome kako žena nije u ravnopravnom položaju prema muškarcima, oni se osjećaju uvrijeđeno i onda se još mi na kraju opravdavamo. Pa ko je to lud?
1: Ne znam što bi ti rekla. Hoćete li poziv jedan? Ima poziva koliko hoćete. Hoće ovo biti zadnji, da mi sad ovo već privedemo kraju u temu. Halo, dobar dan.
4: Halo, dobar dan, Monika, sretan rođendan. Evo, cijelo jutro čekam da čestitam, a jučer sam vas sluša u drugom dijelu dana.
1: Hvala vam lijepa.
4: Moli, evo, samo ovako malo i prokomentirati temu što se tiče vaše gošće. Za početak mi se čini da vaša gošća prvenstveno priča o zapadnom narativu feminizma koji pa prikazuje bijelog muškarca kao neprijatelja. Vi ćete reći to nije tako, ali kad se malo zagreve površina, uvijek dođemo u svijetu.
1: To je onaj bijeli muškarac na poziciji moći, jel?
4: Da, to je taj protiv kojega se bore i crnci, i ovi, i oni. Na zapadu se stvori takav narativ i to je ta borba koja vječito traje.
1: Mm-hmm.
4: A u svijetu su stvari malo drugačije. Zapad kao Sjeverna Amerika, Europa su jako mali postotak svijeta, ostatak svijeta je malo kudi kamo drugačiji, ali to je samo eto što se svjetske razine tiče. A što se
3: samo
4: tiče
3: manje bijelih muškaraca.
4: Dobro. Što se tiče naše drage Hrvatske, evo malo prije sam čuo kako se za našu pjevačicu Severinu komentirali, pa ću vam samo reći ovako, tu bi sabra sve što se tiče feminizma u Hrvatskoj. Dokle god se vi dižete na noge za Severinu, a ne za onu policajku koja je u slučaju požara prijavila svog nadređenog, imat ćemo problem. To je prvi. A drugi, dokle god postoje kvote, kvote za žene, kvote za ove, kvote za one, imamo probleme.
1: Mm-hmm.
4: I to je to. Mislim da tu stane sve što možete reći. Jer sve drugo je samo pretakanje šupljega u pravi.
1: Ali zašto je jedno drugo isključuje?
3: Da,
1: evo, Severinu, samo bih htjela možda malo pojasniti. Severina je javna osoba i uvijek vam je tako. Kada javna osoba istupi nečime, naravno da ona ima puno širi krug ljudi koji će čuti njenu poruku, koji će podržati na kraju krajeva i njeni obožavatelji i tako,
4: tako
1: to
4: je,
1: ide.
4: Tako je, ja se slažem. I svi će nju podržavati. A svi znamo i ko je Severina i kakva je osoba Severina i što je radila i kakav život vodi. I sad s druge strane imamo, znači, policajku koja
1: nema,
4: je tražila,
1: da,
4: koja je tražila ženska prava, za koja se trebalo založiti, za koju se trebalo se sve ženske udruge dignuti, niko nijedne riči nije rekao.
1: Ja se slažem u ovom slučaju s policajkom da su trebale reagirati, naravno, sve one udruge koje gledamo.
4: Ne su, nego ste.
1: Kako da ja to
4: pokrenem? Sve vi niste tu, vi, jel radite na radiju? Mogli
1: dobro.
4: Ste lipo tu, svi ste se mogli založiti. Znači, svi znaju što i kako se djeluje kad je njima od interesa. E, kad i nije od interesa, kad je to tamo neka policajka, još koja se zamjerila i nekom HDZ-ovcu ili kome već,
1: nadređenom.
4: Imamo problem.
1: Da, ali takvih slučajeva ima jako puno, a ne možemo baš sad sve emisije.
4: Sigurno, ovaj je bio u medijima, imali ste priliku. Razumite?
1: Dobro. Hvala vam lijepa na komentaru.
4: Ništa, hvala vama.
1: Pozdrav. Mislim, slažem se naravno i puno je slučajeva, nažalost, koje pratimo kroz dnevne vijesti koje nam stižu, pa evo i sa ovom policajkom, pa onda bilo je još nekoliko situacija sa ženama na nekim, ajmo reći, svakodnevnim običnim poslovima. Samo kažem, ta je razlika kad je netko javna osoba, onda njegova poruka stigne do puno većeg broja ljudi. Jer nismo se digli, gospodine Bomeni, za Severinu, nego je to nama danas bilo upućeno pitanje. pitanje što mislimo o tome, pa smo dali svoje mišljenje. Da. Dakle, nismo se ni dizali za Severinu, a to kakav ona život vodi u odnosu na ono što se njoj kasnije dogodilo, mislim da nema jedno s drugim veze, ne bi trebalo imati veze.
2: Da, apsolutno. Dobijamo i poruke, između ostalog, evo, Lidija i Zlatko ti žele sretan rođendan, Monika.
1: Pa onda uz put malo, evo, svega ima.
2: A svega ima, ima sad. Nećemo uopće poticati sad tu raspravu i neki govor mržnje.
1: Ali ja bih samo voljela reći jednu stvar, evo kad je gospodin već spomenuo to kako smo se trebali založiti. Ja mislim da se u mnogim situacijama za žene trebaju založiti i muškarci, koje rijetko čujemo i vidimo, koji rijetko pokreću takve inicijative. Oni se priključe možda na nekim prosvjedima, ali uvijek su žene te koje pokreću. Pa ako vi smatrate da smo mi trebali, zašto niste vi?
2: Tako je. I opet ćemo se vratiti na ono, moramo se međusobno uvažavati i podržavati, jer kao što je i Vedrana rekla, ako sam niste žena, jel, ali sigurno imate žene, drage žene u vašoj okolini za koje želite da im bude dobro i da ih se poštuje i da ih se tretira dobro i lijepo.
1: Hoćemo svirati?
2: Ajmo svirati.

0: Pa da, evo ja vjerujem naravno kao i svi ljudi, svi imaju svoje preferencije, nekome se sviđa ovo, netko ono, imamo različita mišljenja, pa
1: neko
0: tako imamo i...
1: Neko na pici, neko ne.
0: Da, ima i ženskih slušateljica kojima možda ovakav tip izlaganja ne odgovara i to je sve u redu. Apsolutno je u redu, ali nadamo se možda za one mlađe žene koje nas slušaju da smo možda, ako ne mi, onda Vedrana, da ih je bar malo ohrabrila da se zauzmu za sebe. Ne govorim samo o rukovodećim mjestima, pozicijama i ne znam, visokom biznisu, nego općenito
1: da,
0: u
1: evo,
0: životu.
1: Barbara je napisala da uvijek kad se priča o ravnopravnosti spolova, ljudi često misle na jednakost u smislu da i muškarci i žene mogu sve poslove obaviti jednako i onda muškarci krenu s tim da žene nemaju fizičkih predispozicija za sve poslove, što je naravno točno, ali kaže uopće se ne radi o tome, već ako i muškarac i žena jednakih kvalifikacija obavljaju određeni posao, jednako dobro, moraju onda biti i jednako plaćeni, a kaže Barbara da ljudi nisu svjesni da to nije uvijek tako.
2: Eto, to treba podcrtati i staviti kao glavnu fusnotu današnje emisije.
0: Kažu evo, također dijele djevojčice i dječake u informatičkim natjecanjima. Mm-hmm. Vidiš? Da. Ne znam zašto. Jel zaista to ovo što kaže naš slušatelj Ivan kao muški ženski mozak? Pa, ali mislim, ne vidim zašto bi to tako trebalo biti. Mogli bi jednu napraviti temu.
2: Muška mozga nisu identična, to mi je totalno suludi.
0: Ne, nego kao ono, dijelovi koji ti su ti razvijeni, evo ovo što je gospodin govorio, ne znam, žene imaju, muškarci imaju razvijeni osjećaj za prostor, žene imaju razvijeni osjećaj za detalje.
2: Kužim, ovo ću reći, nije ni kod svih muških to jednako.
1: Da,
2: kod
1: dobro, žena.
2: Da. I kod nas žena isto neka ima razvijeni taj osjećaj za prostor, neka će se bez problema snaći da ju sad bubneš u Tokio, a neka će stati i...
1: reći ono, nije to desno, nego ono drugo desno.
2: Da.
0: Ja imam problem lijevo-desno, ali vizualno znam. Hoću reći, dobro,
2: gledaš kao ovaj test.
0: Rečeno mi je da je to poremećaj, evo samo da kažem, da je poremećaj kad čovjek zaista ne zna odrediti lijevo i desno, jer ja moram svaki put zastati i razmisliti kojom rukom jedem, aha, desno, lijevo, ali kad vidim cestu, prostor i to, ja znam gdje trebam ići.
2: E, ali ima poremećaj na A se zove, ne mogu se sad sjetiti, osobe koje ne mogu vizualizirati stvari i one su često jako loše. Recimo, da sad tebi kažem, zamisli crvenog slona. Mm-hmm. Možeš li ga vidjeti pred očima?
0: Naravno, da. Mogu.
2: Onda
0: ali ja se dobro snalazim u prostoru, ja stvarno imam, nemam s tim problem.
1: Ovo je bila jedna brza psihoanaliza.
0: Evo psihoanaliza.
2: Ne, jer ima to, određeni broj ljudi ne može opće zamisliti stvari koje ti njima sad kažeš, zamisli to i
0: razumijem,
2: to, on ne može zamisliti i jako teško se snalaze u prostoru.
1: Moj crveni slon sad već nosi Moniki poklon u glavi i pjeva joj i na rolama je.
2: Dobro, to je drugi poremećaj.
0: To je slon u staklarni.
2: Nekada je vjeverica.
0: Mislim da smo sve rekli i možemo lagano se opustiti i malo zasvirati do
1: misliš,
0: naših novosti.
1: Misliš.
0: Ili ako vi želite, imate što za dodati o Severini i njezinom životu? Je li ti, Zlato, znaš kakva je Severina osoba?
1: Ne.
2: Ja ću samo reći da je ona bila slobodna, a on je bio ženjen. Toliko o tome.
0: Evo, ako se gospodin baš referirao na to, ali eto, vidiš ta ženu već 20 i nešto godina prati.
1: Da.
0: A njega ne. Da.
1: Strava.
0: Sviramo.

0: 12 sati i 30 minuta.
1: Drugi program. Novosti.
0: Na problem inflacije u Hrvatskoj na konferenciji Dan velikih planova u organizaciji tjednika Lider osvrnuo se predsjednik Republike Zoran Milanović.
2: Prosječna, odnosno medijalna plaća u Hrvatskoj je danas, ne znam, 1500 eura, 1600 eura. To nije malo. Međutim, šta se s tim novcem može kupiti? I tu dolazimo do jednog strukturnog problema u kojem se Hrvatska trenutno nalazi. Ja nemam recept kako da se iz toga izađe, ali te slutnje su se ostvarile. Dakle, kod nas su cijene naprosto počele orgijati. To polako izlazi izvan kontrole. I pitanje je ko to uopće može kontrolirati i zanadat se da će se stvari početi stišavati.
0: U ponedjeljak počinje štrajk radnika Zagrebačkog holdinga iz ZET-a. Gostujući u programu Radija Sljeme, zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet potvrdio je da se o zahtjevima sindikata i dalje pregovara.
3: Mislim da su zahtjevi naišli na reviziju. Mi smo ponudili sa svoje strane neke malo drukčije brojke, ali mislim da zaista kontinuirano se plaće, materijalna prava povećavaju i možda malo treba spustiti loptu na zemlju.
4: Da se bojite štrajka?
3: Rekao bih da ne. I isto tako mislim da će sva poduzeća gradska biti dovoljno odgovorna da zadrža onaj minimum funkcioniranja koji je potreban da bi grad nesmetano funkcionirao. Tu prije svega mislim na ZET, ali mislim isto tako i na Čistoću. I evo, ja zbilja kažem, s naše strane plaće su se kontinuirano povećavale od 21. kad smo preuzeli upravu, u prosjeku su se povećale 70% čak od tada i postoji dobra volja s naše strane. Apeliram da se, ako se i održi, da se minimum funkcioniranja grada isto tako zadrži.
0: Završena je velika i opasna akcija čišćenja jame Gustrišice na Braču. Policijski pirotehničari i gorski spasioci izvadili su s dubine od 200 metara eksplozivna sredstva iz Drugoga svjetskog rata. Dio ručnih bombi uništen je kontroliranom eksplozijom na samom dnu jame, a njemačka zrakoplovna bomba teška 50 kg uspješno je izvučena na površinu. Ona će iz sigurnosnih razloga biti uništena naknadno. Na plaži u Stonu do daljnjega se ne preporučuju kupanje zbog fekalnog onečišćenja mora. Analizom je utvrđena povišena koncentracija bakterije Escherichia coli, izvijestio je Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije. Uzorkovanje mora ponavljat će se sve dok se ne utvrdi prestanak onečišćenja, a o slučaju su obaviještene mjerodavne inspekcije. Čuli ste novosti, tonska realizacija Kristijan Jakšić, speaker Lovro Golac, uredila Mateja Ištuk. I vremenska prognoza za poslijepodne, većinom sunčano, mjestimice prolazno umjerena na oblaka. Vjetar slab na istoku i na Jadranu umjeren sjeverozapadni. Najviša temperatura uglavnom od 20 do 24 stupnja, u gorju niža.
5: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Opasnosti od naleta na predmet na autocesti A3 Bregana Lipovac na 170. kilometru između čvorova Nova Gradiška i Lužani u smjeru Lipovca. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 80 km na sat, a vozače pozivamo na dodatan oprez. Promet je pojačan u zonama radova, na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Bregane. Vozače upozoravamo da održavaju sigurnosni razmak između vozila te izuzetno oprezno i strpljivo voze u zonama škola i vrtića. Čekanja su u teretnom prometu na ulasku u zemlju, na prijelazima Jasenovac, Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: Blablaona.
1: Dođo smo do kraja današnje emisije.
2: Uzavrile emisije.
1: A dobro, evo, netko se i zahvaljuje zapravo na tome što se i na ovaj način radi na osvještavanju. I kaže hvala vam za osvještavanje javnosti. Inače, žena kaže živa sam meta, žena sam i još živim sama, ali nisam jedina i ovo nije žalopojka, nego izraz potrebe da se stvari točno definiraju, da promjena bude učinjena ispravno i po žene i po muškarce.
3: Da.
1: Evo i s tim bi završili.
2: Da. Na to ne treba ništa dodati.
3: Da. Hvala Bogu.
1: Evo recimo, samo ću reći da nas tri žene imamo pravo govora, a oni preko puta stakla njih ne čujemo. Mi moramo govoriti ili u njihovo ime ili lagati.
2: Oni se slažu s nama.
1: Oni se kao
2: oni se
1: slažu,
2: ali
1: kao to ćemo vidjeti sad nakon emisije. Slažu li se.
2: I njihova je zadnja, tamo. Kažu tako je cure.
1: A gle, njihova je zadnja zato što Karlo manipulira mikrofonima. Mm-hmm. Tako da on samo može switch.
3: Dakle, opet smo u balansu, kužiš. Kao mi smo tu glavne, zapravo nismo jer on drži prst na mikrofonu.
1: Mm-hmm. Da, da, dok ja ne sjednem za pul.
2: Ali danas nećeš, danas uzivas.
1: Evo malo šale za kraj. Hvala što ste bili s nama. I Darko mi je pripremio jednu za kraj. Mm-hmm. Nisam otvorila Viljamovku. To ću poslije radnog vremena.
2: Jako mi je slatko kako svaki put kažeš Viljamovku.
1: Viljamovka.
2: Ne Viljamovku, nego Viljamovku.
1: Viljamovku.
3: Vili.
1: Isto kao što nije, ne znam, original, nego original.

0: Sportské minuté.
1: Dobar dan, dobro nam došli, drage naše slušateljice, dragi naši slušatelji, u novo izdanje emisije Sportske minute. Moje ime je Vladimir Horvat i bit ću s vama sljedeći desetak minuta, kao i Karlo Harmicar za tonskim pultom. Baš sam malo prije rekao kako nastaviti nakon ovog rođendanske blablaone, gdje nam je naša Monika proslavila na svoj rođendan. Naravno, mi se pridružujemo čestitkama našoj dragoj i uspješnoj voditeljici, kad smo već kod toga. Mi ćemo se okrenuti naravno sada sportu. Hrvatski nogometaši pripremaju se u Rijeci za nadolazeća 4 susreta u Ligi nacija, a Vatrene prati Ivan Ribarić.
2: Rujevički pogled prema sunčanom Kvarnerskom zaljevu nakon 3 mjeseca ponovno je dočekao hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Sada već stalna baza, Vatrene je ugostila uoči početka novog izdanja Lige nacija. Novu privremenu bazu ima i bivši stanovnik Rujevičke slačionice Franjo Ivanović, koji je Lisabonsku obalu i Benfiku zamijenio sjeverom Francuske i Lansom, gdje je već dobio i novog trenera.
3: Mislim da je to za mene dobar korak bio, jako dobar start, jako sam zadovoljan. Promjena trenera, naravno da to je dio nogometa, tako je odlučio klub. Ja sam igrač, ja sam fokusiran na sebe, ne mogu gledati samo na trenera ili na sportskog direktora ili ne znam koga. Igrač igra za sebe i za ekipu, to je meni trenutno najbitnije šta će doći. Igrač sam Benfike, vraćam se sljedeće ljeto opet, tako da vidjet ćemo.
2: Ciklus od 3 tjedna i 4 utakmice u kratkom razdoblju za svih je nepoznanica. I dok mnogi time nisu oduševljeni, Ivanović ima suprotno mišljenje.
3: Za mene iskreno jako dobro, jer u klubovima postane malo i monotono, stalno si sa istim ljudima, tako da meni je super kad vidim suigrače iz reprezentacije i jako mi je dobro. I čak mi je bolje što duže traje repka nego da je kraće.
2: Poslije prvog regeneracijskog treninga koji je diktirala minutaža igrača tokom vikenda, jučer se krenulo u punu pripremu za gostovanje kod Češke. U normalnom ritmu bili su svi igrači osim Igora Matanovića, koji je zbog lakše viroze ostao u hotelu. Među samim igračima motiva i osmiha ne manjka. Posebno se to odnosi na one koji su ponovno u krugu izabrane vrste nakon što su propustili svjetsko prvenstvo. Jedan od njih je i branič talijanskog Koma Ivan Smolčić.
4: Sportski nadac da ćeš biti na popisu i naravno svi smo htjeli to, ali naravno svako ima svoj odabir, svoje mišljenje, izbornik da li će odabrao tako i to poštujemo, to cijenimo i ova hrvatska reprezentacija, daćemo za nju sve od sebe. Tako da bio sad tu, sljedeći put ne, kad god, daću sve od sebe, kad god mogu. Ako izbornik misli da trebam biti tu, ja ću biti sretan.
2: Smolčić će i dalje, kada mu to obaveze omoguće, česti gost rujevičkih tribina, pa smo ga upitali i njegovo viđenje jadranskog derbija te HNL-a.
4: Drago mi je za pobjedu Rijeke, to je već nekakva rutina ovdje na Rujevici i drago mi je da je tako da je Matija Škek nastavio sa svojim pobjedama u jadranskom derbiju. A što se Rijeke tiče, naravno želim sve najbolje u sezoni. Dinamo je normalno uvijek glavni favorit u HNL-u i oni tu i tamo kašlju. I vidjet ćemo, dugo je prvenstvo, tek je počelo, tako da ne bio ranim zaključcima.
2: Prije petka i jutarnjeg leta prema Pragu ostala su još 2 treninga. Dovoljno vremena da svi igrači pohvataju što izbornik Slaven Bilić od njih želi.
1: Nakon subotnje utakmice u Pragu protiv Češke, izabranici Slavena Bilića u utorak će u Sevilji gostovati kod Španjolske, a tamošnje povjerenstvo za borbu protiv nasilja, rasizma, ksenofobije i netolerancije u sportu proglasilo je tu utakmicu susretom visokog rizika. To državno tijelo nije navelo u priopćenju zašto je ogled označen kao visoko rizičan. Ova odluka nije nužno znak da se očekuju neredi, ali znači pojačanu policijsku prisutnost oko stadiona Ramon Sanchez Pizjuan. Ima bi trebala biti stroža kontrola, a hrvatski navijači bit će u odvojenom sektoru na stadionu. To je inače prva utakmica španjolske reprezentacije pred domaćom publikom nakon osvajanja naslova svjetskog prvaka, što znači objektivno veliko zanimanje i velik broj ljudi u gradu. Na stadionu se očekuje maksimalnih 43.750 gledatelja. Valencija je imenovala za novog trenera bivšeg izbornika Meksika Javiera Aguera, koji će zamijeniti Carlosa Corberana. Aguera je stupio s klupa Meksiku u srpnju nakon ispadanja od Engleske u osmini finala svjetskog prvenstva. 67-godišnji Aguera ima veliko iskustvo u španjolskoj primjeri jer je prije toga vodio Majorku, Leganes, Real Zaragozu, Espanjol, Atletico Madrid i Osasunu. Valencija nakon 7 kola primjerena pred posljednjem mjestu. A Aleksandar Blesin novi je trener Borussia Mönchengladbach, koja se nalazi na posljednjem mjestu Bundeslige. Borussia Mönchengladbach trenutačno je jedina momčad u ligi bez jednog osvojenog boda. Posljednji trenerski angažman Blesin je imao u San Pauliju. Kolumbijac Juan Sebastian Molano iz momčadi UAE Team Emirates XRG pobjednik je prve etape ovogodišnjeg izdanja biciklističke utrke Cro Race, koja se u dužini od 167 km vozila od Splita do Segeta Donjeg. Molano je u završnom sprintu slavio ispred favoriziranog Francuza Paula Magnea iz Soudal Quick Stepa i Njemca Tima Toma Teutenberga iz Lidl Treka. Za Molana to je druga etapna pobjeda na Cro Race-u nakon što je slavio prije dvije godine u Novalji. Nikolas Gojković bio je 23. a Fran Miholjević 40. Uskoro će početi i druga etapa, koja će se u dužini od 114,5 km voziti od Biograda na moru do Novalje. Biciklističkim vijestima dodajemo kako Italija u Montrealu osvojila naslov svjetskog prvaka u mješovitom ekipnom kronometru. Talijanska ekipa, koju su činili Elisa Longo Borghini, Vittoria Guazzini, Monica Trinca Colonel, Filippo Ganna, Mattia Cattaneo i Matteo Sobrero, slavila je s 8,63 sekunde prednosti ispred Francuske. Bronzu je osvojila Švicarska. Sara Beram, 31-godišnja hrvatska boksačica, nije uspjela izboriti polufinale Europskog prvenstva u Sofiji te tako osigurati najmanje brončanu medalju. U četvrtfinalu kategorije do 65 kg jednoglasnom odlukom sudaca bolja je bila Ruskinja Azalija Aminjeva. Rukometaši Trogira i Gorice saznali su suparnik u drugom kolu Europskog kupa. Gorica će igrati protiv Skopskog Butala, a prvi ogled igraće se u Velikoj Gorici. Trogir će igrati protiv H71 s Farskih otoka, a u prvom susretu gostovaće na Farskim otocima. Prvi susret igraće se 17. ili 18. listopada, a uzvrata tjedan dana poslije. Košarkaši Samobora večeras će od 20 sati ugostiti Slovačku Prievidzu u prvom susretu kvalifikacija za FIBIN Eurocup. Uzvrat je za tjedan dana. Proslavljeni 64-godišnji NBA trener i odnedavno član košarkaške kuće slavnih, Doc Rivers, zaključio je svoju trenersku karijeru. Posljednji trenerski angažman imao je u Milwaukee Bucksima, koje je napustio u travnju ove godine. Najveći uspjeh ostvario je 2008. godine, kada je odveo Boston Celticse do naslova NBA prvaka. 2000. godine kao trener Orlando Magica bio je izabran za najboljeg trenera NBA lige. Osim u ta tri kluba, još je vodio i Los Angeles Clippers-e te Philadelphia 76ers-e. Tijekom trenerske karijere skupio je 1194 pobjede te doživio 866 poraza. A američka košarkaška zvijezda Kawhi Leonard produžio ugovor s Toronto Raptorsima, a ugovor vrijedan 100,6 milijuna eura potpisao je na 2 godine. Francuz Isaac Hadjar pak produžio ugovor s Formula 1 momčadi Red Bullom i na sljedeću godinu. Hadjar će tako i sljedeće godine biti momčadski kolega Nizozemcu Maxu Verstappenu. I za kraj jedan pozdrav.
0: Dobar dan, lijep pozdrav iz Zagreba, iz centra, kjer su dnevi slovenskega turizma. Moje ime je Domen Prejuc, smučarski skakač, rekorder, olimpijec, prvak. I pozdrav, slušajte Hrvatskega radija.
1: Kao što ste mogli čuti, najbolji skijaš skakač današnjice boravi u Zagrebu povodom Dana slovenskog turizma. A cijeli razgovor s Domenom Prevcom moći ćete poslušati u subotu u emisiji Sport i glazba. I bilo to sve u današnjoj emisiji Sportske minute, koju je za vas tonski realizirao Karlo Harmicar. Moje ime je Vladimir Horvat i želim vam ugodan ostatak dana uz programe Hrvatskog radija. Što se tiče drugog programa, uskoro slijedi Ljeto na drugom.
5: Svaki dan s drugim. Pjesma dana.
6: Vjeruj mi ljubavi, Ante Balen.

0: Ante Balen, Vjeruj mi ljubavi.
1: Pjesma dana. Oglasi.
2: Croatia Records, znak i garancija dobrog zvuka.
3: Grad Zagreb vas poziva na sajam OPG-ova na Bundeku, domaće delicije, turnir u malom nogometu, javnozdravstvene aktivnosti i dobra glazba. Dođite na sajam OPG-ova na Bundeku 26. i 27. rujna od 10 do 18 sati. Bundek, place to be, kretanje, hrana, zdravlje.

0: Bla bla ona za nama, sportske minute za nama, a pred nama u nekim budućim danima i datumima u ovom terminu džingl etere. Više džingla ljeto na drugo nema, krenula je jesen. Dobar vam dan, družimo se do 15 sati.
1: Ovo je drugi.
0: Zlatko Turkalj Turki bira glazbu, do 15, moje ime je Ivan Fedor, eto još jednom ugodan i lijep vam dan želim od srca, ova srijeda, 23. dan mjeseca rujna, ona je tu i stigla je, ljeto je za nama, gotovo je, idemo uživati u svim blagodatima i ljepotama jeseni.

0: Ovo je drugi.
1: Lakše nekako, mirnije. Mislim, i ljeto je takvo, ali ima određenu svoju dozu užurbanosti, baš kao jesen, ali zbog temperatura i neke opće situacije, nešto kraćeg dana, jesen ima svoju dozu mirnoće. Stigla nam je danas u 2 sata i 5 minuta u noći, tako da je već punih 11 sati s nama i ostaće tu sad neko vrijeme. Temperaturno još se malo izmjenjuju potencijalno ljeto i jesen, ali eto, polako ona preuzima primat. Nadam se da vam je ljeto bilo lijepo i da će vam jesen biti još bolja.

Ugodna plovidba, uživate u glazbi, barem tako pišete na 099-616-7002. Drago nam je, uživajte naravno. I dalje, što se tiče situacije u prometu, hajmo samo kratko obići to, u jednom smislu čak jedna ugodna plovidba. Nema gužvi, na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Pa nije gužva, već je povećana gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici, pa evo, budite oprezni, ali vjerojatno kako dan odmiče, tako će ta povećana gustoća prometa polako postajati gužva, pa onda nakon gužve zastoj, pa nakon zastoja kolone, ali sve već nekako uobičajeno i prirodni tok stvari što se tiče prometa na obilaznici. Vozilo je u kvaru, nažalost, na autocesti A1 u tunelu Mala Kapela na ugibalištu u smjeru Zagreba, pa se tamo promet vodi uz ograničenje brzine. Oprezno, mirno i polako, ako nešto znate, tu smo za vas. 099-616-7002 i 0800-0022, besplatni prometni infotelefon. Drogi.

0: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi. Sunčani sat. Najbolji uvod u vikend petkom od 13 sati. Ovo je drugi.
0: Drugi, drugi.

0: the room just because you want to undress.
1: Baš lagana mirna glazba za ovako divan dan, čija prognoza stane u tri rečenice. Većinom sunčano, unutrašnjosti prolazno umjerena na oblaka, vjetar slab na istoku Jadranu, umjeren sjeverozapadnjak, temperature danas do 24 Celzijeva stupnja, novosti pred vratima, prije njih on. Uživajte.
2: Što nas tjera na sam kraj?

0: 13.30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Na Peščenici u Zagrebu jučer je pronađeno tijelo nepoznate osobe. Kako javlja zagrebačka policija, tijelo je uočeno oko 14 sati i 30 minuta u krugu jednog poduzeća. Utvrđuje se identitet osobe te sve okolnosti događaja, a policija za sad nije objavila više pojedinosti. U ponedjeljak počinje štrajk radnika zagrebačkog holdinga IZ-a. Gostujući u programu Radija Sljeme, zamjenik gradonačelnika Luka Korlajet potvrdio je da se o zahtjevima sindikata i dalje pregovara.
2: Mislim da su zahtjevi naišli na reviziju. Mi smo ponudili sa svoje strane neke malo drukčije brojke, ali mislim da zaista kontinuirano se plaće, materijalna prava povećavaju i možda malo treba spustiti loptu na zemlju.
3: Jel se bojite štrajka?
2: Rekao bih da ne. I isto tako mislim da će sva poduzeća gradska biti dovoljno odgovorna da zadrže onaj minimum funkcioniranja koji je potreban da bi grad nesmetano funkcionirao. Tu prije svega mislim na ZET, ali mislim isto tako i na Čistoću. I evo, ja zbilja kažem, s naše strane plaće su se kontinuirano povećavale od 21. kad smo preuzeli upravu, u prosjeku su se povećale 70% čak od tada i postoji dobra volja s naše strane. Apeliram da se, ako se i održi, da se minimum funkcioniranja grada isto tako zadrži.
0: A štrajk je komentirao i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
4: Bilo je, znači, razgovora početkom tjedna između uprava ZET-a i holdinga sa sindikatima, međutim nije došlo do dogovora zato što su zahtjevi i ono što se nudi jako udaljeni. Tako da je štrajk itekako moguć.
0: Četvorica kandidata utrkuju se za mjesto potpredsjednika Republike Srpske, među njima trojica iz redova hrvatskoga naroda. U emisiji Glas Hrvatske predstavili su svoje programe. Iako se svi slažu da je položaj povratnika loš, nude različita rješenja. Kandidat HDZ-a Bosne i Hercegovine Franjo Jukić ističe da potpredsjednik mora biti snažan glas naroda i zaustaviti iseljavanje mladih.
5: Mladima ne želim samo govoriti da trebaju ostati. Na nama je da stvaramo uvjete zbog kojih će oni sami poželjeti ostati. To podrazumijeva povezivanje lokalnih zajednica, gospodarstvenika, institucija Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske te europskih partnera kako bismo ostvarili mogućnost za zapošljavanje, samozapošljavanje, obrazovanje i razvoj naših sredina.
0: Čuli ste novosti, tonska realizacija Kristijan Jakšić, spiker Lovro Golac, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: Vrijeme poslije podne većinom sunčano, mjestimice prolazno umjerena na oblaka. Vjetar slab na istoku i na Jadranu umjeren sjeverozapadni. Najviša temperatura uglavnom od 20 do 24 stupnja, u gorju niža.
6: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Na zagrebačkoj obilaznici prometna nesreća na 36. kilometru između čvora Kosnica i mosta Sava u smjeru Lipovca vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Povećana gustoća prometa između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane vozi se usporeno u koloni u pokretu uz povremene i zastoje. Pojačan je ulazak teretnih vozila na graničnim prijelazima Županja, Slavonski Brod, Tovarnik i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
7: Svaki dan s drugim.

13 sati i 43 minute kad smo kod Aerosmitha, hoće li još malo? Evo tog krika, kakve su cijene benzina i dizela, kao da šalju rudare na mjesec da tamo kopaju i onda nazad šalju ove energente. Nešto ćemo kasnije malo i o tim cijenama i kako se one kreću, a kad smo evo kod mjeseca, Aerosmitha, Armagedona i tako dalje, Hrvatska je potpisala Artemis sporazum. To je međunarodni okvir za mirno, sigurno i transparentno istraživanje i korištenje mjeseca, Marsa, kometa i asteroida. Mm-hmm. Tako da u SAD-u inače pokrenut ovaj sporazum i to 2020. Albanija je prije dva dana postala 73. potpisnica, a evo Hrvatsku to danas čini 74. državom koja mu se pridružila. Inače ovaj sporazum kojim nije da države dobivaju dijelove mjeseca ili nekih drugih nebeskih tijela, to za sada još ne. Možda će u budućnosti postojati i takvi nekakvi sporazumi. Inače ovdje je riječ o skupu načela kojima se države obvezuju na mirno i transparentno istraživanje svemira. Došli smo evo već do te točke civilizacijskog napretka kada moramo potpisivati sporazume za mirno i transparentno istraživanje svemira, međusobnu pomoć, dijeljenje znanstvenih podataka, izbjegavanje ometanja drugih misija i očuvanje povijesno važnih mjesta i predmeta. Načela se oslanjaju već na postojeći ugovor o svemiru. To je neki ugovor koji bih volio potpisati. Dosta moćno zvuči, i druge međunarodne sporazume koji uređuju aktivnosti država izvan zemlje. Evo, svi vi srednjoškolci koji sanjate pravo, evo, tko zna, možda svemirsko pravo uskoro bude i neka katedra na pravnom fakultetu u našoj zemlji. Sporazum inače nosi ime nasljedna programa Artemis kojim SAD želi vratiti ljude na površinu mjeseca i ondje postupno uspostaviti dugotrajniju ljudsku prisutnost. Vjerujem da ste u našoj emisiji Andromeda redovito slušali o ovoj misiji. Inače, NASA je ove godine Artemis 2, dakle, ponovno je poslala ljude oko mjeseca, prvi puta nakon više od pola stoljeća. Što se tiče plana povratak astronauta na samu površinu, ideja je 2028. godine. No, kako se kreću cijene energenata, vidjet ćemo kada će to biti. Inače, prema informacijama, posljednji put kad su ljudi hodali mjesecom, inače, bilo je u prosincu 1972. godine. Uglavnom, vijest koja kaže da je Hrvatska danas potpisala Artemis sporazum, međunarodni okvir za mirno, sigurno i transparentno istraživanje i korištenje mjeseca, Marsa, kometa i asteroida. Dosta zanimljivo. Kada malo pogledamo širu sliku i izađemo izvan okvira ovog trećeg kamenčića od Sunca, ove plave točke i pogledamo bespuće svemira.

0: Grad Zagreb vas poziva na sajam OPG-ova na Bundeku, domaće delicije, turnir u malom nogometu, javnozdravstvene aktivnosti i dobra glazba. Dođite na sajam OPG-ova na Bundeku 26. i 27. rujna od 10 do 18 sati. Bundek, place to be, kretanje, hrana, zdravlje.
1: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.

0: Odličan Toni Cetinski, Moje drugo proljeće na prvi dan jeseni.
1: Ovo je drugi.
0: E sad, hoće li nam biti proljeće ili jesen vezano uz cijene energenata, prvenstveno dizela i benzina? Inače, dizel od jučer u Hrvatskoj najviše euro 91 po litri, 6 centi više nego proteknog, prethodnog tjedna. Benzin je poskupio samo za 1 cent, pa je sada ugodnih laganih euro 74. Vlada je inače snizila trošarinu na dizel za 3 centa po litri. Kažu iz vlade da nema njenih mjera. Litra dizela koštala bi 2 eura i 26. Postoji neka nada, najava, da bi cijena dizela sljedeći tjedan trebala pasti nakon ovog snažnog rasta posljednjih tjedana. A ne znam, vidjet ćemo. Evo, to su brojke, to su trenutne cijene, a idućih tjedan dana je ključno. Pa ćemo vidjeti kako će se stvari razvijati.

Evo, dobili smo provjerene informacije da nas slušate i u taksijima, pa evo, pozdrav onda svim taksistima gdje god bili, kamo god išli i koga god vozili, neko vam je sretan i miran put. Ako ste taksist u Zagrebu, onda znajte da je gužva na obilaznici Zagrebačkoj, da se vozi usporeno u koloni u pokretu s povremene zastoje. A ako primjerice taksirate i vozite nešto dalje, onda je prekinut promet na državnoj cesti u mjestu Ljubošina zbog prometne nesreće DC42. Inače, na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim tamo gdje su radovi.

Nina Badrić i pjesma Istina, jedno od vječnih civilizacijskih pitanja. Ko je to još pitao? Pilat. Što je istina? Ne znam, 14 sati i 11 minuta, to je istina barem za nas na ovim meridijanima i paralelama. Što se tiče nekih drugih lokacija, vjerojatno vrijede neke druge istine. Evo još jedne stvari koja će biti zapisana crno na bijelo, pa će onda vjerojatno i vrijediti kao istina. A ta je da sva vozila koja prevoze otpad u Hrvatskoj morat će imati GPS, lokacije na kojima se gospodari otpadom bit će pod video nadzorom, a država će uspostaviti i javni popis osoba kojima je zabranjeno baviti se tom djelatnošću. To su neke ključne izmjene zakona o gospodarenju otpadom. Danas je ovoga predstavljen u Saboru. Doneseno je naravno sve nakon ovog slučaja u Gospiću, koji je naravno digao cijelu zemlju na noge. Sva vozila kojima se prevozi otpad na području naše zemlje morat će imati GPS, uključujući vozila u prekograničnom prometu, bez obzira na državu u kojoj je prijevoznik registriran. Bilježit će se dakle položaj vozila, vrijeme kretanja i povijest vožnje. Podaci će se morati čuvati najmanje 2 godine. Prijevoznicima je predviđen rok od 12 mjeseci, odnosno od godine dana, za prilagodbu nakon stupanja ovog zakona na snagu. Biće tu i neprekinuti video nadzor. To je ključno, jer često video nadzor u brojnim stvarima točno stane u trenutku kad ne treba stati. Dakle, neprekinuti video nadzor morat će obuhvaćati ulaze na lokacije gospodarenja otpadom, tako da se mogu vidjeti vozilo, vozač i registarske oznake. Snimke će se čuvati 30 dana, razmatra se i neki dulji rok, obveza se odnosi i na reciklažna dvorišta. Uvode se i redovite kontrole, najmanje jednom godišnje za lokacije neopasnog otpada, te najmanje 2 puta godišnje za lokacije opasnog otpada. Biće dakle najavljen je i ovaj javni popis osoba kojima je zabranjeno gospodariti otpadom. Eto, to su neke od novina, a tiču se izmjena zakona o gospodarenju otpadom.

0: Ovo je drugi.
1: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Svaki dan s drugim.

E sad kiša, ja, mislim da ne, ništa od nje danas, kome drago, kome ne drago, kako god, danas uglavnom većinom sunčano, što se tiče prognoze, unutrašnjosti prolazno umjerena na oblaka, ali bez kapi kiše. Vjetar slab na istoku i na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak, što se tiče najviše dnevne temperature danas od 20 pa sve do 24 celzijeva stupnja. U gorju naravno nešto i niža temperatura. Evo, jesen nam je stigla. I želimo vam sve najbolje.

0: 14 sati i 30 minuta.
1: Drugi program.
0: U ponedjeljak počinje štrajk radnika Zagrebačkog holdinga iz ZET-a, iako se o zahtjevima sindikata i dalje pregovara. Evo kako je štrajk komentirao zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: Bilo je znači razgovora početkom tjedna između uprava ZET-a i holdinga sa sindikatima, međutim nije došlo do dogovora zato što su zahtjevi i ono što se nudi jako udaljeni. Tako da je štrajk itekako moguć.
0: Nakon što je jučer predstavila plan sanacije ilegalnog otpada u Gospiću, ministrica zaštite okoliša Marija Vučković u Saboru je zatražila potporu za izmjene zakona o gospodarenju otpadom. No oporba poručuje vladi da je zakasnila. Nakon ministrice govori Nino Raspudić iz Drita.
3: Moramo ojačati nadzor nad osobama koje gospodare otpadom, pooštriti uvjete za izdavanje i zadržavanje dozvola, unaprijediti sljedivost.
4: Prodavanje, ponavljam još jednom, dima, takozvanim planom sanacije jučer i magle sa 990 stranica prijedloga izmjene zakona uz dva dana javne rasprave.
5: Hvala vam.
4: Možete prodati samo naivni.
0: Zatvoren je rimski Koloseum, jedna od glavnih turističkih atrakcija talijanskoga glavnoga grada. Razlog je pogibija 22-godišnjeg radnika koji je stradao dok je postavljao rasvjetu. Nije objavljeno kad će opet biti otvoren. Na vrhuncu turističke sezone spomenik posjeti do 20.000 ljudi na dan. Više od 13 kg marihuane i amfetamina pronašla je policija u pregledu kuće 28-godišnjaka u Sesvetama. 12 kg marihuane bilo je raspoređeno u 31 paket, a ostatak opijata bio je amfetamin. Pronađen je i novac od preprodaje, no iznos se ne navodi. Čuli ste novosti, tonska realizacija Kristijan Jakšić, speaker Lovro Golac, uredio Tadija Kristijan Babić.
1: Novosti.
0: I vrijeme poslije podne većinom sunčano, mjestimice prolazno umjerena na oblaka. Vjetar slab na istoku i na Jadranu umjeren sjeverozapadni. Najviša temperatura uglavnom od 20 do 24 stupnja, u gorju niža.
6: Vrijeme je za

0: 4,99. Špar, iznesi najbolje na stol. Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Prometne nesreće su na zagrebačkoj obilaznici između čvora Kosnica i mosta Sava u smjeru Lipovca, te na autocesti A2 Zagreb-Macelj u zoni radova kod čvora Zabok u smjeru Zagreba. Na obje dionice vozi se otežano. Promet je pojačan u zonama radova, na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito zagrebačkoj između čvorova Buzin i Zagreb-Zapad u smjeru Bregane. Vozače upozoravamo da održavaju sigurnosni razmak između vozila te izuzetno oprezno i strpljivo voze u zonama škole i vrtića. Čekanja su u teretnom prometu na ulasku u zemlju na prijelazima Jasenovac, Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
1: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.

0: Za sve koji pitate na 099-616-7002 Zlatko Turkalj Turki bira glazbu i tako će biti još punih 19 minuta, točno do 15 sati, a onda u 15 sati drugi dio dana, drugčiji glazbeni izričaj i malo neki drugčiji ritam i način gledanja na program, recimo to tako. Gotla i Sabina čekaju vas od 15 sati u drugom dijelu dana. Do tad samo mirno i lagano u ovom našem programskom intermecu. 14:42 uskoro će biti. Prognoza za danas obećavajuće stabilna, mirna, sunčana, temperature onako prave za prvi dan jeseni, maksimalna do 24. Tako da zaista jedan divan i lijep dan. Ostanite uz
1: Drugi.
2: Ovo je drugi.

0: Ovo je drugi.
1: Pred nama je još sudačka nadoknada, 11 minuta ovog našeg zajedničkog druženja. Turki vam bira glazbu, moje ime je Ivan Fedor. U 15 sati kreće drugi dio dana, Gotla i Sabina danas s vama. Samo napomena na A2 Zagreb-Macelj kod čvora Zabog u smjeru Zagreba. Vozi se usporeno zbog prometne nesreće u zoni radova. Gužva je na zagrebačkoj obilaznici, a kod čvora Kosnica zbog prometnih nesreća, dakle množi, nažalost, u smjeru Lipovca vozi se usporeno. Uglavnom, budite oprezni u prometu, kreće taj drugi dio dana kada je promet ponovno intenzivan na brojnim prometnicama u našoj zemlji. Ugodna vam srijeda, lijep vam boravak uz...
0: Drugi!
1: Uživajte i čujemo se ponovno sutra. To bi ostalo bilo sve. Do slušanja!

0: HR mreža. Oglasi. Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
1: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
2: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki. S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
3: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
4: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.
7: Drogi.

0: Kako bi mogao slušati ovakvu glazbu?
1: Da, Chaka Khan, apsolutna kraljica, objavila je najnoviji album Shakzilla. On je izašao sad prije koji dan, odnosno u petak. A inače njezin musical I'm Every Woman, u kojemu Alexandra Burke glumi, odnosno u glavnoj je ulozi, na Wembley Parku igra evo još koji dan, dakle do kraja rujna u kazalištu Troubadour Wembley Park u Londonu. Pa evo, ako vas put nanese do Londona, pogledajte i ovaj njezin sjajan musical.
0: Mislim da i ti ja poznamo neke ljude koji bi mogli otići na taj musical. Nećemo ih sad imenovati u eteru, a? Pa ćemo čuti izvješće kako je bilo na musiclu Chaka Khan u Londonu, a?
1: Tako je, a čućemo i od vas, već smo počeli dobivati fotke kako ćete se grijati ove zime. Aydin nam je poslao, pa to bi moglo biti jedno 2-3 metra drva.
0: Ti to znaš procijeniti?
1: Kad se nacijepa, to će biti po moje procjeni, a možda i više. Aydine, molim vas, napišite nam koliko je ova hrpa, koliko se grijete na ovu, hoće li ova hrpa zdurat cijelu zimu.
0: Evo. Ajde, čekamo i taj odgovor. A možete se grijati i radijskim emisijama, posebice ako imaju naslovu Sunce. Sunčani
2: sat. Najbolji uvod u vikend, petkom od 13 sati.

0: Ako zanimljivu glazbu moramo da pomenuti da je s nama utorkom i srijedom u ulozi glazbenog urednika naš
1: Davor Medaković.
0: Yeah. Hvala lijepa.
1: Oaza men. Glazbena men. Oaza men.
0: Mi smo ta neka generacija i dobro se razumijemo, nadam se. Sabina, ima nešto zanimljivo u prometu, jel?
1: Pa, nažalost, na A2 Zagreb-Macelj kod čvora Zabok u smjeru Zagreba vozi se usporeno zbog prometne nesreće u zoni radova, a imamo predmet na autocesti A6 između čvora Orehovica i Čavle u smjeru Zagreba, pa pripazite ako ste tamo. Zagrebačka obilaznica standardno u gužvi između čvorova Buzini Zagreb-Zapad u smjeru Bregane i kod čvora Kosnica gdje se dogodila jedna nesreća, pa u smjeru Lipovca se vozi usporeno, a kolona je duga oko kilometra.
0: Moram ti reći da si me malo iznenadila kad si rekla Orehovica, ja sam očekivao Kikovica, znaš da je to uvijek Orehovica Kikovica, a onda Orehovica Junction, Čavle. Junction Čavle. Ok, evo, čuli ste kakva je situacija u prometu, a sada do podsjetnika što su radili naši jutreći. Još ćemo malo odsvirati ove

0: za sve navijače Arsenala odsvirali smo ovaj Come on Chelsea, Rodgers, Prince. Sabina,
1: Chelsea Rodgers, ona je bila inače, mislim, ona je stvarna osoba, ona je bila modna dizajnerica i model, inače Princeova prijateljica, i upravo je njoj, zapravo i o njoj ova pjesma. A zanimljivo da su snimili i pripadajući spot na jednoj modnoj reviji 2007. kad je izašao ovaj album na kojemu se našla ta pjesma. U Londonu je bila modna revija Matthewa Williamsona, oni koji prate modu, znači o kome se radi. To je baš bilo u rujnu 2007. Tada su i Prince i njegov band New Revolution izveli tu pjesmu za vrijeme modne revije i zapravo snimili taj jedan improvizirani glazbeni video spot. Dakle, Chelsea Rodgers zaista postoji, ona je modna dizajnerica i bila je njegova velika prijateljica.
0: Zanimljivo. Reci mi, Sabina, neću ti pitat za godine, iako to znam, jesi li se kad vozila vlakom koji je vukao vlak parna lokomotiva?
1: Ne, mislim da ne.
0: Ne? Ne sjećaš se?
1: Ne.
0: Znači, ja se točno sjećam vlak u Zagorski cug, onaj vlak u Zagorju.
1: Zagreb-Zabok linija.
0: Da, Zagreb-Zabok-Krapina.
1: Dobro.
0: I sad gurneš glavu van kroz prozor i ona žeravica ti dolazi u oči. Tako da ja sam se vozio takvim vlakom, a i ti si se sigurno vozila, jer naime, na današnji dan 1988. godine, to skoro da je bilo jučer, 88. umirovljena je posljednja parna lokomotiva u Hrvatskoj. Tako da vjerojatno si se i ti vozila nekim vlakom s parnom lokomotivom. E, kad smo već kod vlakova s parnim lokomotivama, ako treba, ja ću dodatni privod za ovaj glazbeni hit. Ja bih rekao da je to glazbena uspješnica u našem programu i za posljednju umirovljenu parnu lokomotivu u Hrvatskoj na današnji dan.

0: zainteresirala s tim Kool-Aidom. Ko je to zapravo?
1: To je Matko Šašek, naš domaći producent. Čak je i Edo Majka u pjesmi Sve prolazi jedan stih posvetio upravo njemu i kaže: kad čujem Kool-Aidov beat, care, slažem rime odmah.
0: Slažem se s Evo. Edom i Majkom i Šašekom. A što se tiče, rekla si da treba najaviti neki koncert.
1: Da, mi ćemo to još u petak, naravno u drugom dijelu dana kad najavljujemo koncerte još jednom podsjetiti, ali Dino Dvornik tribute band ovoga petka stiže u Bugalu, pa preporuka svima koji ih još nisu slušali, jer riječ je o originalnim glazbenicima koji su s Dinom nastupali.

I što ste trebali čuti. Za dvije minute u našem programu čućete naše novosti, izvješće iz informativnog centra Hrvatskog autokluba, Sabino i mene. Čućete za koju minutu?

0: 15.30.
1: Drugi program.
0: Dovršen je inspekcijski nadzor u socijalnoj skrbi u slučaju trogodišnjega dječaka koji je u Zadru ostavljen sam u stanu u kojemu je planuo požar. Dijete ima teške opekline te se liječi u klinici za dječje bolesti u Klaićevoj i njegovo je zdravstveno stanje stabilno. Inspekcijski je nadzor proveden i u slučaju ubojstva žene u Slatini. U oba slučaja utvrđeni su propusti. O stradalom dječaku načelnicima samostalnog sektora za inspekcijski nadzor u socijalnoj skrbi Josipa Crnoja Bartolić.
2: Uvažavajući nisku kronološku dob djeteta, visoke rizike na strani roditelja, da je u odnosu na navedeno dijete puno ranije trebala biti izrečena puno strožija mjera, a to je i mjera žurnog izdvajanja kako bi u potpunosti zaštitili dijete.
0: U ponedjeljak počinje štrajk radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a, iako se o zahtjevima sindikata i dalje pregovara. Evo kako je štrajk komentirao zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
3: Bilo je znači razgovora početkom tjedna između uprava ZET-a i holdinga sa sindikatima, međutim nije došlo do dogovora zato što su zahtjevi i ono što se nudi jako udaljeni. Tako da je štrajk itekako moguć.
0: Hrvatska je s vladom Sjedinjenih Američkih Država potpisala sporazum Artemis o suradnji u civilnom istraživanju i iskorištavanju mjeseca, Marsa, kometa i asteroida u miroljubive svrhe. Tako se naša zemlja u istraživanju svemira pridružila skupini od 70 zemalja. Ministar znanosti Radovan Fuchs i veleposlanica SAD-a u Hrvatskoj Nicole McGraw.
4: Otvara čitav niz mogućnosti za znanstvenike, ali i za gospodarstvo u Hrvatskoj, sve one koji imaju volju, želju i iskustvo da se posvete istraživanjima, ali svakako i onim gospodarskim djelatnostima vezane za svemir. Artemis je program koji u prvom redu nudi potporu, nudi treninge, nudi sudjelovanje na konferencijama, razmjenu iskustava.
5: Ovo je nevjerojatan znak suradnje i zlatno doba u odnosima između SAD-a i Hrvatske. Tijekom povijesti imamo toliko zajedničkih znanstvenika, poput Nikole Tesle i Martineza, koji je upravo dobio Nobelovu nagradu. Smatram da je potpisivanje sporazuma Artemis novi korak za budućnost između Sjedinjenih Država i Hrvatske.
0: Čuli ste novosti, tonska realizacija Kristijan Jakšić, speaker Lovro Golac, uredio Tadija Kristijan Babić. I vrijeme poslije podne većinom sunčano, mjestimice prolazno, umjerena na oblaka. Vjetar slab na istoku i na Jadranu, umjeren sjeverozapadni. Najviša temperatura uglavnom od 20 do 24 stupnja, u gorju niža.
6: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj, kod čvora Zabok u smjeru Zagreba, vozi se usporeno zbog prometne nesreće u zoni radova. Na zagrebačkoj obilaznici, povećana gustoća prometa, vozi se usporeno između čvorova Buzin i Zagreb-Zapad u smjeru Bregane. Kod čvora Kosnica, prometna nesreća u smjeru Lipovca, vozi se usporeno, kolona je duga oko 2 km. Pojačan je ulazak teretnih vozila na graničnim prijelazima Županja, Slavonski Brod, Tovarnik i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.

0: before the sun. Sine Starkina, spet zvijezdica, spektakli, rođendani, kino i vino, obiteljski paket, kids dvorana, Sine Srijeda, privatno kino. Obožavamo film i zato smo kina spet zvijezdica.
1: Najnoviji albumi, kompilacije, box setovi, vinili i najbolje koncertne snimke na Blu-rayu. Moderna prodavaonica glazbe za novo doba. Croatia Records Music Shop, Gundulićeva 3.
2: Grad Zagreb vas poziva na sajam OPG-ova na Bundeku, domaće delicije, turnir u malom nogometu, javnozdravstvene aktivnosti i dobra glazba. Dođite na sajam OPG-ova na Bundeku 26. i 27. rujna od 10 do 18 sati. Bundek, place to be, kretanje, hrana, zdravlje.
3: Ovo je drugi.

0: Radio Dana. S vama su Krešimir Gotlin i Sabina Jaganjac.
1: Vidiš, ispada gotovo da si ti stariji od mene kad se sjećaš tih parnih lokomotiva i ti si se vozio u Zagorje s tim cugom parnim. Ja se stvarno to, vjerojatno jesam, ali ja se stvarno ne mogu sjetiti, ali prisjetio si naše slušatelje.
2: Čekaj, ali sad možeš gledati dvojako na ovu tvoju izjavu. Možda to može zvučati tako kako si rekla, a možda i nije baš pozitivno za tebe ako se ti ne možeš sjetiti toga.
1: Ima nešto i u tome. Kaže naš Edin, znate li da je prva parna lokomotiva u stvari bila neparna? Tek druga je bila parna.
2: Dobro, Edine, dobro.
1: Svatim. Hvala, Edine. I naš Ivica se sjetio tog cuga.
2: Da čujemo.
3: Pozdrav, jako se dobro sjećam toga cuga. S njim sam puno puta išao u Stubake. U Stubake na kupanje. Pozdrav.
1: Evo, vidiš, na kupanje se u Stubake išlo s tim cugom.
2: Oj, to je gospod Polir išao s cugom sličnim.
1: Da.
2: Ne baš u Stubake, ali okej, okay, tu u okolicu Zagreba.
1: Sa Samoborčekom su oni išli.
2: Kao što pjesma kaže, pišite nam, zapravo još bolje možda recite nam nešto glasovno na WhatsAppu 099-616-7002.
1: Ali...
2: Molim?
1: Stiglo nam je krasnih fotografija drva. To ćemo prokomentirati malo kasnije.
2: To je ova druga tema, s obzirom da danas počinje jesen. S čime se grijete?
1: Linda.

0: Vaš dom zaslužuje više. Od 1. do 4. 10. posjetite Ambijentu na Zagrebačkom Velesajmu. Sve za ljepši i energetski učinkoviti prostor. Namještaj, montažne kuće, grijanje, klimatizacija. Očekuju vas sajamski popusti i bogata nagradna igra. Ulaz slobodan. Ambijenta. Prostor za nove ideje.
1: Planiraš novu fasadu? Onda je pravo vrijeme za uštedu.
2: Samo u Velekemu kupi Kromo svjetlost fasadni sustav i dobiješ silikat silikonsku žbuku po cijeni akrila.
1: Ali to nije sve. Dobiješ i gratis deblji sloj toplinske zaštite.
2: Bolja toplinska izolacija, veća energetska učinkovitost i više ugode u tvom domu.
1: Plati basic, dobiješ premium.
2: Velekem akcija je upravo počela i traje do kraja godine. Veličina je vrlina. Velekem, vaš centar boja.
3: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krompirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
4: Ovo je

0: Meni je taj Tom Jones koda je na Total Energy od Plivita.
1: Plus Magnezi Duo Power.
0: Pa je, baš čovjek ima energiju.
1: Da, definitivno.
0: Što će
1: jedino mu može parirat naš Miro Ungar, recimo.
0: A da, tjesna, tjesna bitka je tu negdje.
2: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, moćnu vitaminsko-mineralnu formulu. Plivit Total Energy iz Plive. Svaki dan s drugim.
0: Što će reći da je vrijeme za nagradnu igru?
1: Tako je, nagrada je paket Plivit vitamina i minerala farmaceutske kvalitete iz Plive. U paketu će biti Plivit Magnezi Duo Power, dvostruka kombinacija magnezija za zdravlje vaših mišića, ali i živaca, i za aktivan život s puno energije, i Plivit C1000+, kombinacija vitamina C, D i cinka za snažnu pomoć imunitetu u obliku direkt granula u praktičnim vrećicama.
0: Lijepo, ali stvarno lijepa nagrada i ovog poslijepodneva, prvog dana jeseni, to je posebno važno u jesen, pripremiti se dobro za zimu.
1: Tako je, uz drva nabaviti i dovoljnu količinu vitamina.
0: Tako je.
1: I ovih suplemenata.
0: Pogotovo za nas koji zagrijemo na plin uz drva. Dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Ko zove?
3: Snježana.
0: Gdje ste vi, Snježana?
3: Doma.
0: Snješka, jeste kad vrtili Rubikovu kocku?
3: Neuspješno.
0: Je, kao i ja. Sabina?
1: Da, također neuspješno.
0: Ja sam toliko bio ljud.
1: Mislim, ono, da pokušavala sam, ali
0: vodite
1: nije išlo.
0: Kockice van i to prevare. No dobro, Snješka. Šestogodišnja djevojčica dva puta u tri dana oborila je ženski svjetski rekord u rješavanju Rubikove kocke s prosječnim vremenom od... Snježana, koliko bi to moglo biti u danima?
3: 5 sekundi.
0: Koliko?
3: 5.
0: Budite precizni, ali niste daleko.
3: 6.
0: Budite precizni, ali ste malo dalje. Dobar dan. Halo?
4: Halo, dobar dan, Davore.
1: Dobar dan, Davore.
4: Svanje.
0: Gdje ste?
4: Putujemo u kamionu, smo evo, kod Slatine baš.
0: Dobro, Davore. Kakvi ste si s Rubikovom kockom?
4: Pa, nekad sam bio dobar.
1: Bravo.
0: A što je to u sekundama znači biti dobar?
4: Pa, jedno 7 minuta.
0: Znači, dobar kao.
1: Dobro.
0: A koliko šestogodišnja djevojčica?
4: A ja ću probati reći negdje oko... 5.30.
0: Koliko?
4: 5.30.
0: Udaljavamo se.
4: Hvala.
0: Hvala, pozdrav.
1: Hvala vama, Davore, pozdrav.
0: Pa naši vozači to kažu. Hvala. Halo.
5: Dobar dan.
0: Malo samo utišite radio, molim vas.
5: Da, da, evo ga.
0: Hvala. Recite.
5: Pa ja bi rekao 4 sekunde.
0: I?
5: 4 sekunde i 30.
0: To smo sad već nadomak rješenju, ali nije točno. Tražimo, ako formula može mjeriti vrijeme u tisućinkama, evo mi u stotinkama, nećemo pretjerivati. Dobar dan.
1: Dobar dan. Halo.
0: Nema. Idemo na telefon broj 2.
6: Dobar dan. Halo.
1: Dobar dan, samo stišajte malo radio, molim vas.
6: Evo, ja.
7: Halo. Mislim da je 2 sekunde ili manje.
6: 4
7: sekunde i 27.
0: 4.27, kako sad od 2 sekunde?
1: A ko nam to govori? Da, ko je na telefonu?
0: A taj dijete?
7: Jan Leon Brekalo.
0: Jan Leon Brekalo.
7: Da.
0: Jane, Leone i Brekalo, svi troje ste točno pogodili. Kako to? Tata je googlao, a Jan je zvao telefon. Jel' tako?
1: Ne, Jan je držao volan dok je tata googlao.
0: A tata je vozio auto, a Jan je googlao. Dobro, dečko.
1: Šalimo se, Jan. Koliko ti imaš godina, Jan?
7: 9.
1: O, bravo, već si ti veliki dečko.
7: I volim Rubikovu kocku.
0: Aha.
1: Jesi ju složio?
7: Samo sam isto i loš.
1: Čekaj, jesi ju probao složiti?
7: Probao sam, nisam ni blizu bio.
1: Jesi barem jednu stranu?
0: Nemoj se...
7: Mogu jednu stranu lako.
0: A, onda okej, okay, pa to je već
1: tu
0: dobro.
1: Smo, tu smo negdje, Jan, tu, ne brini.
0: Teta Sabina i striče Krešo i Jan su tu negdje, jednu stranu. Dečki, vi iz vrtića, iz škole idete s 9 godina sad ili...
7: Da.
0: Gdje ste se skitali? Mama zna gdje ste.
7: U prvoj katoličkoj školi u gradu Zagrebu.
0: Bravo, lijepo. Evo, samo ćete ostati obojica malo na telefonu. Tatu ćemo možda dok malo stane na semaforu, jer nema nigdje gužve tata, jel, u gradu?
8: Nema, na 3 hiljadu smo.
0: Dobro, ostat ćete malo pri telefonu da Sabina uzme vaše podatke. Dobili ste nagradu!
8: Hvala, hvala!
0: Koju?
1: Pa, vitamine. Vitamine i minerale, Jan.
8: Da mam, pa.
1: Za gle, Jan, to je naravno, mislim, više za mamu i tatu, ali ti ako budeš fino papo, puno povrća i voća, onda ti ne trebaju ovi suplementi.
0: Tako je, dok si mlad, ništa ti ne treba od suplemenata. Dečki, pozdrav, pozdrav.
1: Pozdrav, čujemo se.
0: Eto ga, riješili smo i nagradu našeg dragog i vjernog sponzora Plive.

0: odslušali smo pjesmu posvećenu toj Rubikovoj kocki. A mi ćemo sad malo i proširiti ovu informaciju. Dakle, 4.27, to je oborila Lian Yunji i postala je prva ženska rubikašica s prosječnim vremenom rješavanja kraćim od 4,5 sekunde. Riječ je o prosječnom vremenu 5 slaganja, natjecanju u Wuhanu, koji naravno znamo po nečem drugom, a ne po kockama. Taj Wuhan je bio Grand Zero za ovaj COVID, jel?
1: Da.
0: Dakle, tamo se održavalo natjecanje, a djevojčica je oborila rekord s prosječnim vremenom 4.52, a potom 4.27. Meni je to Sabina nestvarno ovog 4.27, ali naravno, ona je mlada natjecateljica iz pokrajine Sichuan i rigorozno se pripremala za taj pothvat vježbajući 2 do 3 sata dnevno s kockom te rješavajući više od 1300 algoritama. Sad ja mogu zamisliti kako je to rigorozno pripremanje u kineskom kampu kao nekad rumunjske gimnastičarke.
1: Otprilike, no, da.
0: Znači,
1: da.
0: Nema. Gladna sam. Složi ispod 4,5 pa ćemo se razgovarati. No dobro, trenutačni rekord za pojedinačno rješavanje Rubikove kocke 3x3x3 inače drži Poljak Teodor Zajder s 2 sekunde 76. Kako je to moguće? 2 sekunde 76.
1: Nevjerojatno, ja stvarno ne. A voljela bih to vidjeti, evo, ne, stvarno ne znam.
0: Dobro ljudi, ovoga, čestitamo na ovim rekordima, ali možda nije loše ni gacat bos po blatu vani dok je topli ljetni pljusak. Sabina, što kažu naši slušatelji, dragi?
1: Joj, naši slušatelji se griju, evo,
0: s drvima.
1: S drvima i to nam je sa dvije WhatsApp adrese nam je to stiglo, to pitanje s čim se u Zagorju griju, a da počinje sa Z,
0: da,
1: znači s drvima. Evo pa onda pozdrav Robertu koji nam je to poslao i još jednom slušatelju. Stiglo nam je odličnih fotografija. Kaže ovako, peleti plus drva za zimu plus invertorske klime. Pozdrav iz Kupinečkog Kraljevca. Bume, Vili nam se javlja. Ima tih peleta. Vili, vi ste sigurni ne jednu, nego meni se čini dve zime s ovim. Onda nam se javio i Nikola. Poslao nam je fotografije svojih drva. Kaže, sječanj veljača 2026. dovezeno iz šume, a idući tjedan rezanje i spremanje. Naravno, ide se po nova drva čim padne lišće. Uvijek mora biti za dvije zime minimalno.
0: Da, ovo mi je zanimljivo, inverterska klima, a u Kupinovičkom Kraljevcu, jel? Obično se na moru gdje nije stigao plinovod, ljudi griju na struju na te inverterske klime, jer je malo blaža klima, kao klimatski događaj.
1: Dobro.
0: A ne kao uređaj. Tako da, da, mi recimo ovdje gdje je ta plinska mreža stigla, centralno etažno na plin svoj bojler.
1: Da.
0: Da.
1: Da, mi imamo tu recimo komociju da ono kliknemo termostat u bilo koje doba, recimo mi doma u bilo koje doba godine.
0: Da.
1: Dakle, samo kliknemo termostat i palimo grijanje.
0: A ako si
1: bez
0: na toplani?
1: Da, ako si na toplani, onda smo rekli 3 dana temperatura ispod 12 stupnjeva. Ali, mislim, toplana treba svoje vrijeme da se to sve upogoni i prekontrolira.
0: Kad smo već kod te teme, ta naša nesretna toplana ili sretna, kako za koga, tamo je blizu Jakuševca, šteta što nema neki plamenik da se to sve tamo smeće ili otpad ili kako se to danas zove.
1: Pretvara u energiju.
0: Da.
1: Da? Pa.
0: Pazi, pa to samo, mislim sad, naravno
1: otpad
0: da
1: je energija, ali
0: analiziramo stvari, ali most neki, pokretna traka i ovo što se da spalit, neke dobre filtere da se zrak ne zagađuje. Mislim, ovako na prvu zvuči ne baš ono totalno komplicirano, ali sigurno da ima tu neka začkoljica. Vjerojatno bi već to napravili da se može, jel?
1: Pa dobro, ali dobar dio otpada zapravo se može pretvarati u energiju. Samo treba imati tu tehnologiju i tako.
0: Evo ga, prvi dan je jeseni, pa mi malo o grijanju, ako se vi slažete.

0: Mijau. Rekli bismo na ovu pjesmu wow i mijau, jer javili su se neki ljudi na našem WhatsAppu, imali neki, kaže Sabina, fantastičan glazbeni prijedlog.
1: Da, dečki iz Bežanca su nam se javili i poželjeli čuti Aleksandra O'Neila, jednog sjajnog R&B pjevača i tekstopisca 80-ih, velika soul zvijezda sa mnoštvom prvih mjesta. E pa, ovo je njegova stvar, ali u remiksiranoj verziji. Slušamo Criticize.
0: Dečki iz Bežanca, pa gdje ste bili sve ove godine? Mislim, kad se traže remiksirane verzije soul izvođača. Hvala na ovom glazbenom prijedlogu, iako i medine pjesme su sjajne. No, no, se mora reći bobu bob, popu pop. A što, dečki iz Bežance rade, su stolari, disc jockeyi ili konobari? Nisu rekli.
1: Evo, pitamo.

0: zamišljam kakav bi bio duet ovog gospodina kojeg smo čuli i recimo Gorana Bareta.
1: Pa za sada možeš čuti s njim duet s Lidijom Bačić, koju ti voliš na Lubenicama.
0: Čekaj, ozbiljno?
1: Da, Miki Solus je mladi jedan reper, džezer, šansonjer, sve u jednom. A upravo je poznat po ovim svojim pjesmama u kojima kombinira humor, pop kulturu, ali i šok s nevjericom. A Miki Solus je već osvojio i nominaciju za Porin, za najbolji album alternativne i klubske glazbe, a snimio je Lubenica s Lidijom Bačić. Ti kao veliki fan Lidin, ne znam kako ti to pomaklo. Tako da ukomponiramo uz mandarine i lubenice. Dobro, sad im sezona već odlazi lubenicama.
0: Pa vidiš, zanimljivo da si to spomenula, jer kažu uzgajivači mandarina iz doline Neretve da je ovu godišnju sezonu obilježila velika suša zbog klimatskih promjena, sve se više preklapaju sezone mandarina i lubenica.
1: Aj, da.
0: Klimatske promjene.
1: Da.
0: A kažu još, dodaju da su odlični kupci ovih dana i još uvijek brojni turisti.
1: Ima još turista.
0: Čekaj, sad si mi dala to, te lubenice, Lidija Bačić.
1: Kaže naš slušatelj da od voća i povrća najviše voli miješano meso.
0: A to je isto dobro povrće, nije loše. Znači, da nam je Fedor tu, kad bi ti spomenula Lidiju Bačić, onda bi on odmah rekao, lubenica, solo, zna čovjek sve. Rekao sam mu, pričao sam mu da sam na povratku s Lastova, na trajektu koji inače stane i u Vela Luci, taj dio puta od Vela Luke do Splita, proveo jedan dio puta u društvu
1: Domenike.
0: Tako je. I odmah je Fedor znao, a vidi se iz aviona, repertoar iz rukava baca. Tako da naš Fedor, to što se tiče domaće zabavne glazbe, ne znam, baš je ono moćan. Zainteresirala si me malo s tim lubenicama. Lile, lile, kad će kalendar

0: volim kad su ljudi šaljivi i zabavni. Mislim, vjerojatno se šale u ovoj pjesmi, jel? Na neku temu. Okej, da naši novosti koje samo što nisu za 4 minute.
1: Idemo sad nešto ozbiljno.
0: Da. Nešto moćno poput Titana.

0: 16 je sati i 30 minuta.
1: Drugi program.
0: Prema izmjenama Zakona o gospodarenju otpadom, sva vozila koja prevoze otpad morat će imati GPS, reciklažna dvorišta video nadzor, a uspostavlja se i javni popis osoba kojima je zabranjeno gospodarenje otpadom. Tim se zakonskim izmjenama želi spriječiti nezakonito odlaganje opasnog otpada poput onog u Gospiću, rekla je resorna ministrica Marija Vučković. U ponedjeljak počinje štrajk radnika Zagrebačkog holdinga IZ-a, iako se o zahtjevima sindikata i dalje pregovara. Evo kako je štrajk komentirao zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: Bilo je znači razgovora početkom tjedna između uprava IZ-a i holdinga sa sindikatima, međutim nije došlo do dogovora zato što su zahtjevi i ono što se nudi jako udaljeni. Tako da je štrajk itekako moguć.
0: Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi i američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner razgovarali su preko posrednika na marginama Opće skupštine UN-a u New Yorku. To je njihov prvi kontakt otkako je privremeni sporazum o prekidu vatre propao u srpnju. Ostvarenim je zadovoljan i predsjednik Donald Trump, koji je rekao da su njegovi izaslanici imali vrlo produktivan sastanak. Šef osiguranja bivšeg premijera bosansko-hercegovačkog entiteta Republike Srpske osumnjičen je za krijumčarenje kokaina. Tereti se da je bio dio kriminalne skupine koja je krijumčarila drogu iz Srbije u BiH, a pritom se štitio svojim položajem u policiji. Toliko u novostima. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, speaker Lovro Golac, uredio Tadija Kristijan Babić.
1: Novosti.
0: I vremenska prognoza za sutra. Na oblaka sa sjevera, navečer mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar. Puhat će do umjeren jugozapadnjak, a na Jadranu i jugo. Najniža temperatura od 6 do 11 u Gorju niža, a na moru od 11 do 16 stupnjeva. Najviša dnevna od 19 do 24 stupnja.
3: Ušparaj u Sparu uz niske cijene. Više od 2500 proizvoda poznatih brendova s garancijom niskih redovnih cijena 6 mjeseci. Medaljoni od krumpira Ledo 600 grama 3,69. Irski maslac 200 grama euro 99. Svaki tjedan ušparaj u Sparu.
4: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio Nikolina Lukić. Uočeni su pješaci na autocesti A1 između čvora Karlovac i odmorišta Draganić u smjeru Zagreba, te na autocesti A3 na 217. kilometru između čvorova Slavonski Brod Zapad i Slavonski Brod Istok u smjeru Lipovca. Na obje dionice se vozi uz ograničenje brzine, a vozače molimo za izuzetan oprez. Opasnosti od naleta na predmete na autocesti A3 na čvoru Samobor u smjeru Bregane, te na autocesti A4 između čvora Popovec i odmorišta Sesvete u smjeru Goričana. Na obje dionice se vozi uz ograničenje brzine, a vozače molimo za oprez. Na zagrebačkoj obilaznici usporeno se vozi između čvorova Buzin i Zagreb Zapad u smjeru Bregane. Uklonjena su vozila iz prometne nesreće kod čvora Kosnica u smjeru Lipovca, no još se vozi usporeno. Vozače upozoravamo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Promet je pojačan na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.

0: Grad Zagreb vas poziva na sajam OPG-ova na Bundeku, domaće delicije, turnir u malom nogometu, javnozdravstvene aktivnosti i dobra glazba. Dođite na sajam OPG-ova na Bundeku 26. i 27. rujna od 10 do 18 sati. Bundek, place to be, kretanje, hrana, zdravlje.
1: Ovo je drugi

0: rada.
1: Krešo, stvarno ispada da si svaki dan s drugim. Malo s Monikom, malo s Fedorom, malo sa mnom.
2: Nemoj da ti kažu što mi kažu kolege tu bogatu. Gotla, stvarno si, neću nastaviti dalje.
1: Idemo se mi vratiti na ove ozbiljnije teme za sve naše drage slušatelje koji drugi dio dana slušaju u svojim autima.
2: Core business, se sjećaš ti? A sad će uskoro godinu dana biti od kako smo počeli s ovim novim drugim dijelom dana. Naš Fedor je rekao, ne, cijelo poslije podne samo promet. Naš core business. Pa evo, pa naravno da pratimo i promet.
1: Naravno, pa ljudi nas slušaju u autima, sad je vrijeme kad se ide doma, kad su gužve, zagrebačka obilaznica uvijek u gužvi, ali imamo upozorenje na pješaka, na A1, koji se kreće negdje između čvora Karlovac i odmorišta Draganić u smjeru Zagreba. Dakle, pješak je na autocesti, smanjite svakako brzinu i budite oprezni. Imamo i dva predmeta, jedan je na A4 između čvora Popovec i odmorišta Sesvete u smjeru Goričana, tamo morate smanjiti brzinu na 60 km na sat, a jedan predmet je na A3 na čvoru Samobor u smjeru Bregane i tamo se vozi uz ograničenje brzine, ali od 80 km na sat. Inače, gužva je na zagrebačkoj obilaznici, međutim, uklonjena su vozila iz prometne nesreće kod čvora Kosnica u smjeru Lipovca, ali još uvijek se tamo vozi usporeno.
2: Dakle, ako ste na tim područjima, sad znate sve na što možete naići na tim područjima. A što se vremena tiče, prognoza za sutra je da vidimo kakva. Sad ćemo to provjeriti. Za danas je bila kratka i slatka, većinom sunčano, a sutra...
1: Promjenjivo. Uvijek ide, ako kažeš, sutra nas očekuje jedno promjenjivo vrijeme.
2: S mogućim sunčanim razdobljima.
1: Da, malo nešto oblaka, pa...
2: Prije podne, sutra većinom sunčano, zatim postupno na oblačenje sa sjevera, osobito navečer, mjestimice kiša, lokalno u obliku pljuskova s grmljavinom. Ko ne voli grmljavine, sutra... Ništa, spustite rolete, upalite drugi program, drugi dio dana i izbjegnite grmljavine.

0: Joj, mogu ti reći da mi je baš drago da imamo te rotacije, jer puno naučim od vas. Ti si naš ekspert za ove hula hop glazbene žanrove, Monika nam je Airplay Radio Chart. Dobro, sad Fedor, to, ove lubenice, to sad ne znam koliko mi je drago, ali okej.
1: Okay. Ali ovo je nešto novo, ovo je nešto jako novo. Grupa Niagara, to je jedan novi domaći odličan rock band koji zapravo okuplja poznate glazbenike. Vokal pripada Vani Beari, Andre Babić je autor glazbe i teksta. Ovo je njihov novi single, Krivo vrijeme, a Mala ima gan je debitantski zapravo single koji je objavljen prije koji mjesec samo.
0: Dobro,
1: dakle, novi band Niagara, odlični su, da.
2: Svaki dan s drugim.
0: Da. Je li Mala odlično zvuči Niagara?
3: Ben se zove Niagara, tako, i odlično zvuči, a upravo sam prošao ovu relaciju koju ste rekli od Karlovca do Draganića, pješak je nestao.
0: A, znači.
3: Nema pješaka.
1: Dobro,
3: tako
1: super.
3: Tako da nema opasnosti.
1: Super.
3: I baš mi se sviđa ovaj naziv benda, Niagara.
0: Jeste kad bili na slapovima Niagare?
3: Kako da ne? Mogu mislima biti gdje god želim ovog časa.
0: Lijepo, to je odlično. To je odlična sposobnost.
1: Lijepo je kad čovjek ima bogatu maštu. Pa da, odlično, odlično.
3: Bogatstvo duha vraća sva ostala bogatstva. Da, znači, ako ste dovoljno bogati, ne želite ništa, imate sve.
0: Čite,
3: jer
0: vi
3: ako ste ne želite
0: neki,
3: ništa, imate sve.
0: Vi ste neki filozof. Volim.
3: Ma kam pa na pamet, filozofi su jako dosadni ljudi.
0: Oni, a što ste,
3: oni
0: šofer?
3: Znaju se, oni znaju se o ničemu.
0: Joj, znate, baš ste nas sad zainteresirali, što, s čime se bavite u životu?
3: Poduzetnik.
0: A tako i zvučite, odmah sam ja mislio da ste vi neki poduzetnik.
3: Neki poduzetnik, da.
0: Što poduzimate da nam bude bolje sutra?
3: Pa evo, poduzimam da kad se zaljubite dođete kod mene i možete kupiti svoje dragoj zlato, srebro, čelik, satovi i tako dalje.
0: Ooo, dobro, broj ćete staviti u režiji.
3: Da, tako imam nenormalne ponude za ovako krasne voditelje.
0: Hvala vam na pohvalama. I na ponudama, još ako imate neki dobar glazbeni prijedlog, gdje će vam kraj biti?
3: Pa rekao sam malo prije, ne želim ništa, imam sve. Sve ovo što vi puštate, to je moja želja.
1: A, bravo. Hvala puno.
0: Čujte, javite se i sutra. Što da vam kažem?
3: Mogu se vrlo lako javiti, jer imam vremena kad putujem iz Karlovca u Zagreb i obratno, onda uvijek odvojim vrijeme za razvodu, da skinem sa leđa sve ove obaveze radne koje inače imam.
0: Pa dobro, dajte sad kad ste već tu, kad ste nam već pri ruci uživo u programu, jel uspijevamo u tome da vam malo u tom drugom dijelu dana rastjeramo te brige s leđa, kako ste rekli?
3: Pa gledajte, u principu
0: u principu da.
3: Jer šta je, pokušavam uvijek da nikad ne uzmem zaloge koji ne mogu progutati, tako da neke velike briga i nemam. Jer mi si sami nabijamo nekakve zadatke koje ne možemo ispuniti, pa smo da recimo nesklad želja i mogućnosti, on dovodi do toga da je čovjek jako nesretan. A stvar je uvijek obrnuto proporcija. Što je čovjek malo ljeniji i malo ima spoznaja, on ima veće želje koje nikad ne ispuni i zato je nesretan. Zato smo mi zemlja nesretni ljudi, kao što vidite. Niko ne bi...
0: Vi kada ovako govorite, ja vam moram reći da je na današnji dan preminuo gospodin Sigmund Freud, jer vaš tijek misli, tu bi jedan ozbiljan stručnjak, i to mislim u pozitivnom smislu, dosta ovoga su vam misli zanimljive.
3: Ako gledamo objektivno i logički, onda možemo i doći do nekih logičnih zaključaka. Ako izražavamo svoje želje, nikad nećemo vidjeti istinu. Jer ja nikad, nažalost, ne izražavam svoje želje, nego vidim činjenice. E sad, one nisu možda lijepe, ali su takve kakve su. Ne može ih niko argumentirano pobiti. Ja obožavam kad sam u krivu. To bi bilo sve fantastično da ja grešim. Ja sam sretan kad sam u krivu.
0: Sad nam još samo onda... recite vaše ime i tu smo mi zgotovili.
3: Stjepan sam ja, lijepi pozdrav, evo Stjepana, sve dobro vam želim nastavak prekrasnog dana i idemo sutra opet u promjenjivo vrijeme, promjenjivo oblačno će biti.
0: Puno hvala Stjepane.
1: Hvala lijepa Stjepane. Ugodan dan i vama. Naravno. Čujemo potrudi, se, slušamo se.
3: Potrudit ću se da se vaše želje, da mi bude ugodan dan ispune.
1: Evo ga, hvala.

0: današnji dan rođen je on. Njega si sigurno imala u hula hopu koji put. Boss.
1: Da, da, pa pričali smo u više navrata o njemu, da.
0: Da vidimo godina, s obzirom 1949. O, lijepe godine. Lijepo, lijepo. Čestitamo rođendan.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na CroBioHub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
4: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi 3 prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: samo mjena stalna jest i činjenica da ćete u drugom dijelu dana uvijek čuti Dua Lipu.
1: Mi volimo Dua Lipu, a voli je naravno i publika, ali vidiš Krešo, u stvarnom mnoštu tih ljetnih recimo glazbenih festivala kojih stvarno ima i po Hrvatskoj, po cijeloj regiji, po cijeloj Europi, stvarno ima odličnih festivala. Ali upravo Dua Lipa organizira jedan odličan festival u Prištini koji nosi naziv Sunny Hill i zapravo iz godine u godinu je sve jači line-up i publika sve više prepoznaje ovaj festival, na koji dolaze naravno ne samo više zbog Dua Lipe, nego stvarno zbog odličnih izvođača, iako je to njezin glazbeni projekt. Dakle, to je njezin festival koji ona organizira, a ove godine, početkom kolovoza, u Prištinu su stigli Katy Perry, Luis Capaldi, Martin Garrix i tako dalje, i tako dalje.
0: Čekaj, ozbiljno?
1: Da.
0: Ja sam čuo jednu informaciju da su ju snimili u 5 ujutro kad je odlazila s festivala i jela burek. To je naša cura iz susjedstva, jel?
1: Imala je to prvo izdanje 2018. I na pozornici su tada bili, dakle, Dua Lipa je nastupala, Martin Garrix, očito njezin dobar friend, Action Bronson, a godinu kasnije festival je napravio ozbiljan iskorak i tada je došla Miley Cyrus i Calvin Harris.
0: Wow.
1: Dakle, iduće godine pratimo što je na Sunny Hillu u Prištini.
0: Apsolutno. Volite li vi Dua Lipu?
2: Hello?
0: Da.
2: Evo, baš sam htio reći kako se uopće ne slažem sa vama.
0: Dobro.
2: I da moram izraziti suprotno mišljenje o kvaliteti grupe Niagara, pa i o Dua Lipi. Prema tome, smatram da vi u posljednje vrijeme puštate isključivo nekakve pjesmuljke, bez smisla, bez sadržaja, sa jednom vrlo skromnom produkcijom. I nažalost, to je jedan razlog zbog čega sam glavnom prestao slušati program. Sad se ga slučajno okrenuo, ali zbog ovog vašeg pravila da 60% mora biti strane glazba, 40 domaća, a kako je naša domaća produkcija sve slabija i slabija, prestajem polako slušati i hrvatski radio i slušam samo Spotify. Evo, i biram ono što mi odgovara.
1: Ali dajte, aj recite nam, šta bi vi sad voljeli čuti? Evo.
2: Ja bih volio čuti kvalitetnu glazbu.
1: Dobro.
2: Povremeno i nekih ranijih godina koja je bila daleko kvalitetnija od ovo što imamo danas.
1: Ali recite nam sad, evo, šta vam sad recimo padne na pamet?
2: Ovako, kako idemo više u povijesti je kvalitetnije. 60, 70, 80, 90
0: ako
2: i tako
0: to da. Negdje možete
1: dobro,
0: čuti, onda
1: mislim,
0: je
1: ja bi se složila
0: pa ne,
1: s možda se
0: ja
1: toga
0: isto,
1: tiče.
0: Ali mi to...
2: Znači, ali nekad u redu, proporcije su mi jasne. Može biti nešto što je modno, stvorimo ne tako dalje. Međutim, većina ove produkcije znači iz svega, recimo, samo Tora i Eurovizija, to su sve pjeskunice na istu, foru, uvijek 25% teksta ne razumiješ i jako vrlo dobro govorim engleski i hrvatski, dakle nijednu riječ ne razumije, to je sve a la Billy Eichuk, za sve preko zvano kurzivno pjevanje dakle ovo sve što slušamo to je jedna apsolutna dekadencija i degradacija kvalitetne glazbe.
0: Hvala vam na ovoj konstruktivnoj kritici, evo čuli ste.
2: Evo tako, znači samo vas molim svratite povremeno pogled u prošlost i tu i tamo nas barem počastite s nečim zaista kvalitetnim.
0: I vi da vidite što je sljedeće na playlisti, a znate ako slušate, možda ste prečesto bili na Spotify-u, a znate da mi u drugom dijelu dana se uvijek vraćamo u prošlosti, da volimo posebice kvalitetnu glazbu hrvatske zabavne glazbe i to uvijek puštamo, a tako će biti uskoro u našem programu. Za koju sekundu? Da čujemo i drugog telefonđiju našeg. Halo?
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Neno, pri telefonu, sam da se maknem od radija da ne bi bila telefonija.
0: Može, hvala vam na tome.
3: Nikaj. Ovako, ovaj slušatelj naš kad je se javil, u nečemu se slažem s njim. Smatram da bi kod nas trebalo biti puno više domaće glazbe, negdje 60-40 u ovoga korist domaćih.
0: Dobro.
3: Mislim da nije taj omjer koji je ovaj gospodin rekao, mislim da ipak malo više puštate domaću, a sad koji je postotak, ne znam to točno.
0: Ne znam ni ja, evo, ako vam je lakše.
3: A kad se tiče Dua Lipe, to mislim, oni mene nikad nisu kupili i nikad ne nebuju.
0: Da, evo, mislim...
3: Tak da. A domaća glazba, recimo, ja sa sebe velim da sam glazbeno zaostal između 50-ih, 80-ih. Uh-huh. Tak da bi mi bilo drago, recimo, čuti domaću dubrovačku grupu Crna Udovica sa jednog albuma koji su napravili, recimo, pjesmu Kad ona plače, ili recimo Gladijatori ako su vam dragi.
0: Evo, primljeno na znanje, ja sad neću reagirati na prvo, ja ću pustiti ono što sam prije prvog slušatelja već pripremio da ću pustiti, nevezano za njegovu konstruktivnu kritiku iz ovog drugog slušatelja, jer sam imao na pameti, znate da u drugom dijelu dana ne može proći dan, ja sam rekao da bi trebalo uvesti pravilo da svakom drugom dijelu dana trebamo odsvirati jednog Olivera, jer meni je to, Sabina, ja ne znam.
1: Evo, ide nam jedna lijepa balada, sad prvo domaća, a onda malo više roka.
0: Može. Osim toga, ovo je bilo pripremljeno jer sam rekao da je viđena Dua Lipa u 5 ujutro kako jede burek nakon festivala ili ćevape, pa bih ja samo dometno, ne žuri djevojčice.

0: Velikem ima akciju na kromo svjetlost fasadni sustav.
1: Po cijeni akrila dobiješ silikat, silikonsku žbuku
0: i gratis deblji sloj toplinske zaštite.
1: Velikem, vaš centar boja.
2: Drugi dio dana.

0: 17:30.
1: Drugi program.
0: Sanacija otpada u Gospiću i službeno je počela. Tvrtka Kostak provodi prvu fazu, prekrivanje ilegalno zakopanog otpada vodonepropusnom folijom, što bi trebalo spriječiti daljnje prodiranje štetnih spojeva u već onečišćeno tlo. Rok je 30 dana, a privremeno prekrivanje stajaće 270 tisuća eura. Govore direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen, član uprave Kostak grupe Marin Vasilj, te Željka Šikić koja živi blizu Gospićkog silosa.
2: Odabrani izvođač je sklopio ugovor, dostavio sve potrebne garancije, izvršili smo sve potrebne prijave, tako da radovi su, kao što vidite, u tijeku su pripremni radovi za prekrivanje, uskoro će početi prekrivanje, sve će se napraviti unutar ugovorenih rokova.
3: Mi smo danas krenuli sa radovima, znači krenuli smo sa pripremnim radovima, odrađeno je geodetsko iskolčenje. I evo, možete vidjeti za nas tu mehanizacija je na terenu.
4: Nadam se da će taj privremeni korak biti doista samo privremeni i da će se krenuti što ranije sa pravom i kvalitetnom i na ispravan način sanacijom tog opasnog otpada.
0: Most počinje prikupljati potpise saborskih zastupnika za izmjenu Ustava kojom bi se svakom građaninu zajamčilo pravo na čistu i pitku vodu, a vodni resursi zaštitili kao opće dobro kojim upravlja država. Ne prođe li taj prijedlog u Saboru, predsjednik stranke Nikola Grmoja najavio je da je sljedeći potez prikupiti potpise za referendum o toj temi. Braća iz Afganistana otkrivena su u splitskoj zračnoj luci s krivotvorenim dokumentima koje su glasili na imena knez Trpimir i kralj Ladislav. Stariji je zbog mogućnosti bijega završio u istražnom zatvoru, a njegov maloljetni brat u domu za odgoj djece i mladeži. Glasnogovornik Županijskog suda u Splitu Neven Kambi.
5: Mogu vam samo reći da se radi o dokumentu kod jednoga, dakle, hrvatska osobna iskaznica, a drugi je neki austrijski dokument. Oni su priznali krivotvorenje i mislim da se to događalo, odnosno da su do tih dokumenata došli u Grčku.
0: Čuli ste novosti, tonska realizacija Kristijan Jakšić, spiker Ivan Grubišić, uredio Tadija Kristijan Babić.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra na oblaka sa sjevera, navečer mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar. Puhaće do umjereni jugozapadnjaka na Jadranu i jugo. Najniža temperatura od 6 do 11, u gorju niža, a na moru od 11 do 16 stupnjeva. Najviša dnevna od 19 do 24 stupnja.
6: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Na zagrebačkoj obilaznici povećana gustoća prometa između čvorova Buzin i Zagreb zapad u smjeru Bregane. Zona radova između tunela Učka i čvora Matulji u oba smjera vozi se usporeno. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Na autocesti A6 Rijeka Zagreb radovi večeras. Od 22 sata do 5 sati sutra ujutro bit će zatvorena dionica između čvorova Vrbovsko i Ravna Gora samo u smjeru Rijeke. Pojačan je ulazak teretnih vozila na graničnim prijelazima Županja, Slavonski Brod, Tovarnik i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.

0: Radio Dana. S vama su Krešimir Gotlin i Sabina Jaganjac.
1: Dakle, rekao sam, sutra prije podne većinom sunčano, zatim postupno na oblačenje sa sjevera, osobito na večer, mjestimice kiša. Lokalno u obliku pljusko s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni na Jadranu i jugo, poslije podne će unutrašnjosti naglo okrenuti na prolazno jak sjeverni, a krajem dana ponaj prije na sjevernom Jadranu na buru s olojnim udarima. Ako ćete biti na moru ili ako ste planirali, računajte, dakle, na sjevernom Jadranu računajte na buru s olojnim udarima. Temperature, barem ovdje na kontinentu, već su nekoliko jutara prilično onako jesenske, a s obzirom da je danas prvi dan jeseni, nije ni neočekivano. Sutra od 6 do 11 u Gorju od 2 do 6. Od 2 Celzijeva stupnja do 6, a na Jadranu od 11 do 6. Dnevna nešto bolje. Najviša sutra dnevna temperatura većinom između 19 i 24 Celzijeva stupnja. Ako koristite zagrebački javni prijevoz, sindikati u ZET-u i Zagrebačkom holdingu pokrenuli su izjašnjavanje članstva o spremnosti na štrajk koji su najavili za par dana, 28. ovog mjeseca, jer uprave tih tvrtki nisu prihvatile njihove zahtjeve za povećanje plaća kao preduvjet za sklapanje novog kolektivnog ugovora. Imamo i neka dugovanja od negdje tamo samog našeg današnjeg početka druženja u drugom dijelu dana. Sabina mi je šapnula da su joj ljudi javili da se griju na drva tijekom zime i da imaju jedan zanimljiv glazbeni prijedlog. Naravno, ako može malo drukčije u drugom dijelu dana, onda će biti malo drukčije. Vjerujem da ste prepoznali stari veliki hit

0: Evo, tu smo mi na samom kraju.
1: A ljetni dani su i službeno iza nas.
0: Da, jesen je stigla noćas, prošle noći u 2.05. Sabina, meni jedino mi je malo žao što moram popodne raditi, mislim, ja uživam u svom poslu, ali ne mogu pratiti Cro Race. A znaš da volim tu biciklističku utrku. Jučer smo imali, Monika i ja, u našem programu Nikolu Smolića, stručnog sukomentatora Hrvatske radio televizije, i najavili smo, jučer je počela ta utrka, završit će u nedjelju na Jarunu, danas je vožena druga etapa, druga dionica, 114,5 km od Biograda na moru do Novalje, i na kraju je pobjednik odlučen u foto finišu. Čestitamo inače pobjedniku, a još više našem hrvatskom biciklistu Nikolasu Gojkoviću, koji je u foto finišu u cilj ušao kao drugi, a nekad vam je moj Nikolas dobro biti drugi.
2: Drugi, drugi.
0: Možda bolje nego prvi. Ali ne na biciklističkoj utrci. Dobro, što ti još želiš poručiti našim služateljicama i slušateljima za kraj, ili da ti ja odrecitiram?
1: Da nam je bilo ugodno uz njih, nadam se da je njima bilo ugodno uz nas, da sutra mogu slušati novo izdanje drugog dijela dana u jednoj drugačijoj malo kombinaciji.
0: Da, da, da, da. Jedno mjena stalna jest i gotla.
1: A nadam se da nećemo baš do kraja French Kiss pregaziti, ili ovo instrumental?
0: Ne, ne, ne, ovo je sve u redu, do pristojnoga dijela ćemo ići, jer uskoro je pjesma dana u našem programu, a s obzirom, ja bih volio da završiti onako kako smo počeli. Na današnji dan umro je Pablo Neruda, veliki čileanski pjesnik i Nobelovac, rođen 1904. Pa uz ovaj krasni glazbeni broj, da ne kažemo numeru, evo ja bih ti odrecitirao Ne budi daleko od mene, i svim našim slušateljicama i slušateljima, nijedan dan, jer ne znam kako bih rekao, dan je dug i čekat ću te na nekoj stanici, kao negdje daleko, usnu valovi. Nemoj otići ni samo jedan čas, jer tada u tom času spoje se kapi nesanice.
1: Evo, ja bih samo nadodala na ovo tvoje nadahnuće s Nerudom, da i naši slušatelji isto ostanu blizu naših frekvencija. Drugi program je uvijek tu i u nastavku srijeda znamo top što se emisija tiče. Oaza već u nastavku. Radioteka večeras.
0: No, to ćemo.
1: Radio blog.
0: Sve ćemo popratiti. Sabina kaže, ostanite uz frekvencije drugog programa Hrvatskog radija. Ako vam je neko drag blizu, ostanite blizu jedni drugih, kao što to sugerira ovaj French Kiss. Kažem, ostaćemo do pristojnog dijela ove pjesme. Jer samo što nije krenula pjesma dana, hvala lijepa, čujemo se sutra.

Lijep pozdrav na početku današnje glazbene oaze, polusatnog odmorišta ovdje na drugom. Nakon furioznog ritma drugog dijela dana, usporenje uz glazbenu oazu, danas malo drugačije od onih na kakvi ste navikli. Naime, danas se neću više oglašavati tijekom emisije, no ne brinite, glavno je da će glazba biti prepoznatljivog opuštajućeg stila, kakvog njegujemo u ovom polusatu radnim danima. Zato ostanite s nama i zajedno malo predahnimo i skupimo snagu za dalje.

Nadam se da vas glazbom bar malo opuštamo, jer to nam je cilj. Oaza je naš polusatni glazbeni pripravak za smanjenje napetosti i nervoza.

Slušate glazbenu oazu.

Primakli smo se kraju današnje oaze, nadam se da smo vas glazbom malo relaksirali od ove sveudilj hektike oko nas. Zdravi i opušteni bili do novih glazbenih oaza radnim danima od 18 sati samo na drugom programu.

0: 18.30. Drugi program. Sanacija otpada u Gospiću i službeno je počela. Tvrtka Kostak provodi prvu fazu, prekrivanje ilegalno zakopanog otpada vodonepropusnom folijom, što bi trebalo spriječiti daljnje prodiranje štetnih spojeva u već onečišćeno tlo. Rok je 30 dana, a privremeno prekrivanje stajaće 270 tisuća eura. Govore direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen, član uprave Kostak grupe Marin Vasilj, te Željka Šikić koja živi blizu Gospićkoga silosa.
1: Odabrani izvođač je sklopio ugovor, dostavio sve potrebne garancije, izvršili smo sve potrebne prijave, tako da radovi su, kao što vidite, u tijeku su pripremni radovi za prekrivanje, uskoro će početi prekrivanje i sve će se napraviti unutar ugovorenih rokova.
2: Mi smo danas krenuli sa radovima, znači krenuli smo sa pripremnim radovima, odrađeno je geodetsko iskolčenje i evo možete vidjeti iza nas tu mehanizacija je na terenu.
3: Nadam se da će taj privremeni korak biti doista samo privremeni i da će se krenuti što ranije sa pravom i kvalitetnom i na ispravan način sanacijom tog opasnog otpada.
0: Vlada, Grad Zagreb i Društvo arhitekata Zagreba sutra će predstaviti prvonagrađeni rad međunarodnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za novi stadion Maksimir i sportsko-rekreacijski centar Svetice. Predstavljanje će se održati u 13 sati u prostorijama Društva arhitekata na Trgu bana Josipa Jelačića 3. Natječaj za novi Maksimir raspisan je u ožujku. Njime se tražilo rješenje za nogometni stadion s približno 35 tisuća natkrivenih sjedećih mjesta koji bi trebao zadovoljavati zahtjeve UEFA za stadion četvrte, odnosno najviše kategorije. Uz stadion su predviđena tri pomoćna nogometna terena, od kojih bi jedan imao tribinu s oko 1500 mjesta, te garaža s oko 800 parkirališnih mjesta. Hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci se priprema za 4 utakmice Lige nacija koje će odigrati u sljedeća 2 tjedna. Prvi ispit Vatrene očekuje u subotu kada će gostovati kod Češke u Pragu. 3 dana poslije slijedi gostovanje kod Španjolske u Sevilji, a onda će Hrvatska na Riječkoj Rujevici ugostiti Englesku. Ciklus će zaključiti 6. listopada na Poljudu, ponovno protiv Španjolske. Velik broj utakmica u kratkom vremenu komentirao je napadač Franjo Ivanović.
4: Za mene iskreno jako dobro, jer u klubovima postane malo i monotono, stalno si sa istim ljudima, tako da meni je super kad vidim su igrače iz reprezentacije i jako mi je dobro. I čak mi je bolje što duže traje repka nego da je kraće.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Josip Kerin, speaker Ivan Grubišić, uredio Tadija Kristijan Babić. Novosti. Vrijeme sutra na oblaka sa sjevera, na večer mjestimice kiša i bljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar. Puhaće do umjereni jugozapadnjak, a na Jadranu i jugo. Najniža temperatura od 6 do 11, u gorju niža, a na moru od 11 do 16 stupnjeva. Najviša dnevna od 19 do 24 stupnja.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Opasnosti od pješaka na autocesti A6 između tunela Tuhobić i tunela Vrata u smjeru Zagreba. Predmet je na autocesti A1 na 77. kilometru između čvorova Bosiljevo i Ogulin u smjeru Dubrovnika. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Na zagrebačkoj obilaznici veća je gustoća prometa između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane. Na prilazu zoni radova vozi se usporeno u koloni u pokretu i uz kraće zastoje. Pojačanje promet teretnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Jasenovac, Bajakovo i Tovarnik, a promet osobnih vozila pojačan je na ulasku na graničnom prijelazu Bajakovu. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
6: Drugi, drugi.
7: Drugi, drugi.
6: Drugi, drugi.
7: Drugi, drugi.

0: 19.30.
1: Drugi program.
0: Sindikati u ZET-u i Zagrebačkom holdingu pokrenuli su izjašnjavanje članstva o štrajku koji su najavili za ponedjeljak, jer uprave tih tvrtki nisu prihvatile njihove zahtjeve za povećanje plaća kao preduvjet za sklapanje novog kolektivnog ugovora. Štrajk bi mogao trajati i nekoliko dana, a iz grada su objavili plaće radnika kako bi objasnili da su zahtjevi sindikata nerealni. Gradonačelnik Tomislav Tomašević i predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
2: Štrajk itekako moguć. Ja bih rekao, meni potpuno iznenađujući zahtjevi koje dolaze od sindikata. Bitno je da se ove plaće znaju građani grada Zagreba, jer na kraju oni ih plaćaju radnicima. Bilo kroz cijenu usluge, bilo kroz poreze.
3: Ja sam ponosan na plaće u pojedinačne iznose koji su navedeni, ali to dovoljno govori o dobroj namjeri i dobroj vjeri bilo poslodavca ili gradske uprave. A idemo razložiti zašto netko ima 2000 ili moguće više. To mi je naš radnik koji stanuje u Krapini, koji ustaje u 1:30 ujutro, u 2 sata sjeda u svoje vozilo, dolazi recimo na Zagrebačku remizu u 3 sata i koji prevozi naše putnike 7 sati na liniji broj 11. On u toku tog svog radnog vremena preveze više ljudi, više tisuća ljudi nego što gradonačelnik za mjesec dana ih vidi.
0: Uoči govora ukrajinskog predsjednika Zelenskog na općoj skupštini UN-a, Rusija izvela novi napad bespilotnim letjelicama na Kijev. Poginule su najmanje 2, a ozlijeđeno je 40 osoba. Napad je počeo usred noći i nastavio se do poslijepodneva u više gradskih četvrti. Pogođene su zgrade, benzinske crpke, a oštećena i željeznička infrastruktura. Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da su mete njihova noćnog napada bili objekti ukrajinske vojne industrije i energetski objekti. Vlada, Grad Zagreb i Društvo arhitekata Zagreba sutra će predstaviti prvonagrađeni rad Međunarodnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za novi stadion Maksimir i sportsko-rekreacijski centar Svetice. Predstavljanje će se održati u 13 sati u prostorijama Društva arhitekata na Trgu bana Josipa Jelačića 3. Natječaj za novi Maksimir raspisan je u ožujku. Njime se tražilo rješenje za nogometni stadion s približno 35.000 natkrivenih sjedećih mjesta koji bi trebao zadovoljavati zahtjeve UEFA za stadion četvrte, odnosno najviše kategorije. Uz stadion su predviđena 3 pomoćna nogometna terena, od kojih bi jedan imao tribinu s oko 1500 mjesta, te garaža s oko 800 parkirališnih mjesta. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Josip Kerin, spiker Ivan Grubišić, uredio Tadija Kristijan Babić.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra, na oblaka sa sjevera, navečer mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar. Puhaće do umjereni jugozapadnjaka na Jadranu i jugo. Najniža temperatura od 6 do 11, u gorju niža, a na moru od 11 do 16 stupnjeva. Najviša dnevna od 19 do 24 stupnja.
4: Dobra večer iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Na većini cesta promet teče bez smetnji i posebnih ograničenja. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. Opasnost je od naleta na divljač na autocesti A6 između čvora Vrata i čvora Oštrovica. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Prometna je nesreća na autocesti A3 na 256. km između čvorova Velika Kopanica i Babina Greda u smjeru Lipovca. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Pojačanje promet teretnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Jasenovac, Bajakovo i Tovarnik, a promet osobnih vozila pojačan je na ulasku na graničnom prijelazu Bajakovu. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: Drugi, drugi.
5: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
5: Drugi, drugi.

idealno vrijeme da se smjestimo uz radio i zajedno preslušamo što je novo stiglo na našu glazbenu policu u radioteku. Za sam početak večera odabrao sam spori ulazak tamo sa 95 BPM-a, sad smo već na nekih 120, točnije 118. Ovo što nas svira je Meeting Molly Elastico. Prije njega Ramfis El Niche, Abre la Puerta, Anisa da Mali Viento. Ova radioteka je totalno internacionalna, samo talijansko, španjolske, njemačke. Vidjet ćemo šta sve imamo na meniju, ima je tu i francuskih. Prije toga bila još i Luca Bacchetti, Last Night in Venice, Kos sa dvije stvari otvorio radioteku, Benjamin Arias i Do This Right Here. Večeras se naglasak na novim izdanjima. Vodim vas kroz Organic, Afro Melodic i Deep House. Bacit ćemo nešto te kaos energije, a da se još malo zadržimo u toplim danima, tu i tamo provući će se i pokoji Summer Banger. Pred nama još nešto više od 3,5 sata glazbe, od 20 sati sve do ponoći. Ja sam Daniel Turk, ovo je Radioteka na drugom programu Hrvatskog radija i kao što već znate, sreda je novi petak, dobrodošli.

Radioteku. Evo nas u Radioteci broj 195, približavamo se jubilarnoj 200. Za nešto više od mjesec dana, a evo danas je 23. rujna, ljeto nam polako ostaje iza leđa, večeri dobivaju one pravi, prvi pravi jesen.

Još smo u prvom satu od mogućih 4. Datum je 23. rujne, lagano mijenjamo sezonu. Dani su kraće, večeri svježije, a glazba dobiva malo dublje i toplije tonove. Zato smo večeras zakoračili u jesenski ugođaj uz velik izbor novih pjesama iz svijeta organic, afro, melodic, deep house, tech house glazbe. Biće nešto i lepo.

treći rujna i lagano mijenjamo sezonu. Dani su kraći, večeri svježije, a glazba dobiva malo dublje i toplije tonove. Zakoračili smo u jeski ugođaj uz organic afro, melodic, deep house, a nastavljamo sa malo tech house-a za malo više energije. Ali nadričemo se ljeta

0: 22 sata, evo nas na polovici večerašnje radioteke broj 195. Vi slušate drugi program Hrvatskog radija. Večeras poslušavamo pretežno nova izdanja i polako prelazimo iz ljetnog u jesenski zvuk. Ovo je Retype i Idi Aziz, Nani. Prije njega Baron Kjeriko. A sad ću ići jedan džingl. Nakon džingla jedna premijera, pošto radioteka podržava uvijek hrvatske artiste. Vrijeme je za jednu, evo, u radioteci barem premijeru, Laura Jones, zašto ne, i nakon nje ide Angela M, Side Character. Nakon toga vraćamo se sa novim blokom.
1: Ladies and gentlemen, party people in the place to be, are you listeners?
2: Radioteka.
1: I'll be back.
2: Dobrodošli u radioteku na drugom. S vama je Daniel Turk.
3: I feel the liftoff. The clock has started.

Sinfonija Dele Note. Dugo ga nisam slušao, mislim da je zadnji put, ako se ne varam, negdje 2017. u klubu Pača na Ibici. Bio je gost na večeri Hot Since 82. I čovjek je razvalio kao svaki put, a ovo je jedan dobar stari klasik kojeg se uvijek volimo podsjetiti u radioteci. Ako ste se tek sada pridružili, do ponoći vas vodimo kroz pretežno nova izdanja, aktualne klubske zvukove i nekoliko pjesama koje će nas barem na kratko vratiti u ljeto. Pjesma koja ide nakon Denis Perela je, neću vam reći koja, ali volio bih poslušati uživo. Još sat i pol do kraja večerašnje, Radio Teke broj 195, približavamo se okrugloj brojci 200. Imam par dobrih iznenađenja, odlični DJ-i poslat će svoje mikseve, možda ćemo uspjet napraviti neke intervjue i reći vam više u tjednima koji dolaze. A sad nastavljamo plesat uz drugi program Hrvatskog radija, s vama je Daniel Turk. Let's go! Sjede novi petak.

0: teku na drugom.
1: Ćao svima, ja sam Mihajlo, a vi slušate Radio Teku.
0: I pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija 2, ovdje Maraja, a vi slušate Radio Teku.
2: Radio Teka.

Da, da, evo približili smo se samom kraju. Kraj večerašnje radioteke broj 195. Večera smo zajedno napravili prvi glazbeni korak prema jeseni uz puno novih izdanja Organic, Afro, Melodic, Deep House, znači te kaos energije, nekoliko klasike, nekoliko ljetnih bengera kojima još uvijek ne dopuštamo da ode na zimski odmor. Hvala vam što ste bili za radioteku ove 4 sata. Gdje god da ste nas slušali ili ako ste negdje na putu, želim vam sretan put. Ako idete spavati, želim vam laku noć. Ako nete spavati, ostanite uz drugi program Hrvatskog radija.

0: Dobrodošli u Radioteku na Drugom.
1: Too strong.

Bel zagrožen, čovječe. Ako želiš da saznaš, pristani na sve.